والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستطيعون.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بسم الله الرحمن الرحيم.

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

الشمس والقمر ليقولن الله فكون الله يبسط الرزق

توكل وهو رب العرش العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmed Bamba.
2: Assalamu alaikum boki centre de professionnel dina ay buntam ci dekk bu sel bi di Touba da ngeen beggoon gëna soxal seen métier tagatu ci limu gëna gaaw mo xam ma su leen def na ci wala ngeen am su ngeen di yëngu ngeen beggoon ci doon professionnel am ci xarañte fu mu ci ay ubbeku ci marché du travail gaaw leen

0: kawam mu ne ba fàtte na nañu ko di ko wujji dañ am yaano ne der ak yuux neneen mu laay dafa loolu moo doon mu leeral ko ko mu ne ko loolu mooy ak mujj jooyam loolu am ko naqari
1: la ilaha illallah
0: moo tax bi mu nekkee fii gis nga ni ko yàlla bindee woon
2: léegi kon
0: ku mu sama soxna téye rek sa sa wajur bu cay wax ci Serigne Touba di jëm ak moom da nga mujj tàggali ko sa fago
2: ba tey kon ñu ñëwaat
0: fu mu mbooloo mu dugg nii Ousmane Sonko mel na mel moom rek la ñu xool
2: léegi ñu ñëwaat foofu
0: bayna boobu la ko yàlla defoon defal ko ko ay taalibe yi boppam li ko taalibe yi jàmbor di ak xaalis ak kii defal ay taalibe amuñu noonu sax li ko moyen mooy loola wajuram da koo liggéey bu gaa àndoon ak nangu mooy loolu yeneen yi nag mooy wërsëg bokkut ak liggéeyum day te gars yi dañ koy jaawale maanaam ci kaw sareet rek léeg-léeg nga gis koo xamante ne mbana ya day bare lool di togg joxe moo xam màkka la jógee moo xam beneen la demee te fekk moom la mu yor doonut loo xamante ne lu lew la wala lu baax da ko ame ñu xam nañ ko bu wér waaye ñëwuñ ko wax wala seen yoon néwu jël ñu taxaw naan ndayam daa liggéey ca géew ba di ko wax diw taasu taasu bi naan ku sa yaay tuur sa ñeex nga mokk sa cere di ko taasu ca biir xew yi fekk am na kuñ jubloo léegu te kooku ñu jubloo léegu léppam dafa lew ndayam ci lu baax la nekk ci la am nekk ci la
2: waaw léegi xaaral ma ñëw tuuti Baye Cheikh. Xam nga nangu bi nga njëkk a wax léegi ni nit dina nekk ci kër ëpp liggéey daan ne dañ ci boole yéene waaye xam nga itam nit ki mën naa nangu ba noppi te munta liggéey
0: waaw
2: xam nga yenn saa yi tey da nga am sa soxna soo xam ne boo amoon gan dong ne ko toggal ma ko cere ginaar cere bu toggee tam cere jan na xajam te ganaar ga du ñor
0: waaw
2: da defee na ko yéene waaye yow mi ko defal yow mi borom këram sa xol bi du ca seen
0: waaw
2: ndax dañ naan dañ koo yërut jàngaluñ ko liggéey nangu na mais liggéey bi baaxul kon ñaar yi faaw dañuy ànd ndax ki nga liggéey lu baaxul xolam du sedd
0: waaw xam nga loolu la wax dama ne liggéey bu ànd ako nangu loolu la wax nit ki mën naa liggéey te fekk xol ba tàlliwu ci
2: waaw yow loolu nga wax noonu yow mooy li yenu maanaam moom lay firndeel dama ne mooy li yenu maanaam xam ne liggéey bi rek ñi na may ne ñaari moom yaaka man sama xel mu gàtt yàpp na duñ teqaliko da nga mën liggéey ba noppi di ko liggéey te itam di nga rafet di xol di ko nangu waaw
0: mi ngi mel ni karian àqiqa rek
2: waaw daal waaw waaw
0: yaa ngi koy ànd courant face ak bu amut courant du génn bu dee courant bu faible bi nga ne plus ak moyenne ne góor na jigéen gis nga liñ bëgg a andi ci diggante bi bu ñëwee tam muy koo xam ne du ci lenn yaa wala yar yëpp la boole du sotti
2: waaw léegi tam gis naa ñu masala mi nga gis koo xam ne dañ naan moom dafa amut ngërëmi waajur
0: waaw
2: te moo ne ndeyam def na ñaar yëpp nangu na liggéey na bàyyam gërëm na ndeyam waaye moom bi mu dikkee làqut ngërëmal bàyyam làqut ngërëmal ndeyam kooku ñoom fuñ koy dëkkale léegi
0: kooku ndeyam daa liggéey ca gontu wut
2: moom moo gontu wut
0: moo gontu wut nañu ba sa ray liggéey itam da ngay gontu
2: kon mooy ne kon nekkatee mbiri ab ensemble la de day bari yu ànd nga door a dem de
0: ah waaw
2: kon ndey ji dina nangu liggéey mën a liggéey ba nopp yow itam nga dikk gontu
0: bu def am la nga wax topp ak ci yàlla def bu fekkee ndeyam dafa liggéey rek mu ba def la mu war a def rek bàyyam gërëm ndeyam yëpp ba pare moom mun a yàgg ci na yasar rek kooku boowutul ak jaati
2: waaw dara yii da nga koy gis da nga ciy teg sa bët ñoo xam day leer naññ gënta bu jigéen ki mbaa di seen waajur bu góor ba noppi moom mu dikk nuruwut waajur bu góor nuru waajur bu jigéen kooku foo koy dëkk
0: waaw parce que moo seet yoon ba ko neex mu jël ko ca yoon moom jël du bu baax muy na yàcc ci toog bëgg a toog muy dox wala gis nga bàyyi la da nga gis koo xam ne day baax liggéey def li mu war a def ba noonu nga wax ndey ñu gërëm ko bàyyi gërëm ndey gërëm baay ñoom ñaar ñëpp seen dund neex lool ci gërëmante te yàlla tax ñu doom ñu am doom tàccoor ndax moo ko tànn bu fekkee doom ji fa mu dëkk te booyt bala nga tànn dëkkandoo bu fekkee fa mu dëkk ay ak ay moykat yàlla naan kat sàngara waxkat lu bona fa dëkk mu jaati leen def ay xarit jàng ci ñoom topp leen roy leen ndax ki nga sopp da nga koy roy.

0: looy leen ba ci kër yooyu nekk ci moom mu mujjudoon chef de bande bu boobaa ndayam defut baayam defut moom moo gonnwut ndayama liggéey ca gonno mooy loolu
1: yalla kon daal liggéeyum nday daal am na liggi nangu nday am na xëyu doom itam dana gontu nga boole yépp daal doora mën a am li nga kii
0: waawaw
1: waaye xam nga comme wërsëg yooyu nga wax léegi damay dégg nit ñi ne wërsëg du ñëpp koy am day am foo njëkk a jaar la
0: mën ko am mi ngi aju ci biddiw tali miru tabiaa la am na ay bis yooyu am na ay tëyu ca judd yooyu yëpp day dox ci biddiw yi lay dox loolu moom wërsëg la leneen lu yàlla def la
1: naa noonu la am itam ci fan yi wala
0: dara nit ki mën naa am wërsëg te wërsëg ba du ko jëme fenn bu baax
1: ah waaw kay léegi nag yow dégg naa sax yooyu nga ay kii ak yooyu léegi kon dafa am ci bis yi ki jëdd bis bu njëkk beeg bisub ñaareel bisub ñett kii comme ça benn fan ci weer wi ñaar ñett ñeent yooyu da ci am nootoon dégg naa ñaan bokkuñu ay kii ak yooyu
0: yooyu moom teel sañ teel sañ tamay bi rek lañ koy gëstoo nag ci lañ si xorata naa ñi muy bis yi maanaam jëx jaw adaw loolu la ñu wax dañu maanaam fukki fan yi njëkk yi jëx la muy ñett fan yi rafetut ci weer bu mën a doon juróomi fan yi rafetut ci weer bu mën a doon jaw mu ne fukki ci topp mooy mooy bu ñu nee fukk ak nangam fukk ak ñett rafetut fukk ak juróom-benn rafetut mooy jaw xaraw mooy yeneen fukki mujj muy ñaar fukk ak benn ak ñaar fukk ak ñeent ak ñaar fukk ak juróom-benn mooy jëf jaw adaw mooy teewul nag weer wu nekk boo xoolee ca biir weer wa am na ci bis boo xam ne moom deesu ko laal mukk mukk lu demee ne ki fukki fana ak juróom yëg ci yegg li ak yu demee noonu yu demee noonu yooyu yëpp da ciy am
1: léegi okay. Yow ci bis yi yow ban bis nga tànn ñëw ci àddina maanaam waxuma jëmi bis bu mu tudd de waaye ñaata fan la tombeel daal comme ab le premier wala la cinq ci war olof fu mu tombeel yow bàyyi ci wax yow ñaa kenn ngay wax loolu ñaar ngay waxal
0: borom saret bi moom mooy jege
1: kon lu mu wax mu ne
0: ndeysaan
1: mu ne ICAP moo neex laaj ko lu muy saf
0: mu ne sëñ bi mu ne lan la ICAP di saf ginnaaw neex na lan lay saf
2: waaw ICAP moom ko day yeete ICAP moom day yeete boo ko digloo
1: dóor
2: waaw ndax sax bu ngeen xëy jañ doom adama la
1: kon yow yàgg nga topp ICAP
2: loolu rek moom solo
1: mu ne yàgg nga topp ICAP
2: waaw ICAP doom man dama koy diglu moom dama koy yàgg di ko diglu moom
1: léegi yow yan émission nga moo la ci moo nga gën a tombeel di ko fekk ak yooyu noonu ay code de la
2: route subatel bi nga xam ne nii maanaam waxu démb ak yooyu daal
1: mooy bi nga nekk nii direct rek di wax
2: ma nekk nii daal moom dinaa koy kii moom dinaa koy dilwoo
1: léegi xanaa yow kañ ngay joxe baat kon
2: ah
1: kañ ngay joxe baat nag
2: kan lay joxe baat
1: waaw
2: waa baa nag su beneen jamono waa dinaa fexee dugg joxe baat
1: léegi yow noo tudd
2: Omar Dia
1: Omar Dia kon yow yaag jàkk ja ak cere ja yéen a bokk sant
2: cere ji demoon naa jàkk jàkk ji demoon naa waaye cere ji mën naa jàkk
1: kon it jërëjëf sant
2: jërëjëf
1: ah ok Baye Cheikh Gueye
2: Baye Cheikh
1: kon Baye Cheikh yow tey reporter ngay nuróon
0: waaw
1: tey da ngaa sol daal di mujj yëpp jaar sant nañ la bu baax
0: jërëjëf
1: ñi nga lay sant di la jaajëfal kon kooku mooy Serigne Cheikh Gueye Ridial Gor Yàlla sant naa la bu baax kon yegg nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ci seen rajo ICAP FM kàddu gi doon bàyyi ko fi ci ndaam ngeen ci ànd seen bokk Abdoul Hadj Sall di nuyu Serigne Omar Fall Mulour ICAP ñoom it faw ma nuyu leen ndax saa yu ma jeexalee émission bi ñoom ñooy yónnee café gi buñ ma fi fekkul sax dafa am fuñ koy denc kon Serigne Omar Fall moom maa ngi koy nuyu nuyoom nag su ma ko tegee ci loxob soxnaam soxna Mbayang Fall ak soxna Noguy Diop ak Sarr dañu yóbbaale ñëpp waaye xam ngeen ne ngoon gi itam soxna Mafat Sorang mi nga xam ne mooy waajur Serigne Tako moom daan yónnee café gi léegi nag bi mu demee ci kër Serigne Moustapha nekkee fa ca kër Serigne Moustapha bu Serigne Tako soxna Ngone Bey mi nga xamante ni mooy xaritu Imam Bey moom it ngoon gu jot mooy indi café gi su fa kenn nekkul sax ku mu ko yónni moom mooy ñëwal boppam indi ko ba fii ci rajo bi moom soxna Ngone Bey boobu kon ñooñu itam faw ñu nuyu leen ndax képp koo xam ne da lay defal lu rafet rek nga wax ko yàqul dara ci lim lay defal te doonte ñoom sax waxloo wuñ ñu ko itam nag waaye dafay xaj xëy na rek ma waxaale ko noonu lay nuyee ñi war a nuyu te nuyuwuñ leen ñëpp ñi bëggoon nuyu te nuyuwuma leen ak ñi nga xamante ni ne sama xel dem na ci ñoom maa ngi leen di sant di leen ñaanal lenn li xam naa ba parti gi moom mooy nuyoo ba 2h 14h ñi ngi sant ñëpp gërëm ñëpp

doon jotaay bi de mo jar yow djum djel ta daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw ko ak nang ko yi nga deggu ko kon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu beug ni da doon wax ci yenen ji mu am nit ko sédé ko ki jey mbeen ndaw lu beug ni da doon wax ci yenen ji mu am nit ko sédé ko.

Zaka.

Raise up again.

ஐயா மக்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو بايخل ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balwaq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube UCAP tv live pap sayer mbay ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi seen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu UCAP dalen ko tanal altine trata alarbak gaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñu ci dekk bi lepp luy jappandal nekkini waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci layante bir altine trata ñi indi ay tem di ko waxtane allar ba gaw di yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu kay ba mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ca ñu and ca ak mom tay la allar ba fukki fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 depo ak ñaar fuk ak ñetti fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum juni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yu mbokk ñu ngi ci 10h39 fukki waxtu ci suba fanwer ak juroom ñent simili

0: Wata ci kom ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen jox seen wàccuwaay di sant ak gërëm mboolem ñi nga xam ne saa su ne ñi ngi ñuy bàyyi xel ci jotaay bi di li ñuy waxtaane di rafetlu lool seenu taxawaay kenn ku ci nekk ñu lay jaajëfal ci yitteeg bàyyi xel gi nga xam ne kon bàyyi nañu ko xel dëkk bi mbokk yaakaar naa tey du ñu yaatal dañ ni rek ubbi leen ligne bi léegi nii su ko defee kenn ku ci ne dinaa àllarba la ñu ba ko rek mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ci ñu ànd caag moom yoon yi kon benn la di 33 976 09 09 33 976 09 09. Mbokk bi njëkk tàmbi si jël ko assalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ok ñu ngi ziar Baye Liou.
1: Ah sëñ Pape ñu ngi lay ziar.
0: Waa kay sekk.
1: La ñaanal jàmm ak xéwal.
0: Ak mboolem julli allah amin sekk.
1: Siyaare waa rajo bi ñëpp nag.
0: amin di sun sekk.
1: Di ñaanal ñëpp jàmm.
0: Jërëjëf sekk.
1: Di ñaanal sëñ Mame Morfa nu ko déggal gi yaram.
0: Jërëjëf jërëjëf.
1: Di ko ñaanal bokk taal bi. Tey fàttali kilifa yi nga xam ne daal ñoo yor dëkk bi nañ jubli ci yoon yi ndax fi mu ne nii kat yaakaar naa jamono yi ñu toll luñ ci mën a def rek léegi la gën a neex a def ndax fi mu ne moom buñ bàyyee ba mu tawatti itam ña nekkoon ci fitna dañu ne ci fitna rek nañu dibbale ci yoon yi ak ndox yi ci dëkk bi ñaari ndox yi ndoxam naan ak ndoxam taw nañ ci dimbale bu baax a baax a baax di ñaan daal sama borom yàlla mu dimbale julli yépp defal ñu jàmm ci defal ko julli yépp ah ñi nga xam ne ñi ñoo jiite réew mi itam li ñuy digee nañ ci góorgóorlu rek ndax moom nit moom li mu bëgg kenn mënu ko kurul yàlla ndax di tedd fee dem àjjana yàlla doo nga ko mën a doomu aadama moom nag kenn ku ne fa nga fare ci xam ne ca nga jàpp na nga ci góorgóorlu bu baax a baax a baax dañ dimbale ñun ci suñ yaari yoon yi yoon wi nga xam ne mooy jóge Mbacke jëm ba jëm Dar Rahman nga xam ne dafa moom moo jàll ba fële ba Jolof nañu ci dimbale ngir yàlla yoon wi nga xam ne tubaa ci kanam tàmbali woon na fa itam muy jaar ci Cheikh Aw bi ñëw ci Rana bi ñu dimbale ñu ci ndax maa ngi mu agsi ndax maa ngi dégg keroog ku naan tubaa ci kanam mu ngi ñëw tëli ma ne ko xanaa yow nañ mënta tëli waaye ñun wax dëgg yàlla man tëli bi ñuy defal ñun bi mu ko fi defee ba léegi amul benn fenn fenn bu ci am te it xam naa ne képp koo xam ne da ngaa jaar ci suñu yoon bii li fi jóge jëm marché occas xam nga ne tubaa ci kanam mën a ñëw tëli ndax ab lii nga fi nekkoon boo xam ne bii kenn xamutoon noo koy def waaw di bu réeréeréer moo fi nekkoon si yàlla dogal na sëkk nañ ko def ko tëli ba nga xam ne bii bu tawee fu la neex jaar ñun moom wax dëgg yàlla xanaa dañuy ñaan kay ñu dimbale ñu ma agsi ji raaraag waaye tëli moom mën nañ ko moom waaw nañu dimbale baax a baax ñi nga xam ne mooy gouvernement bi tam nga xam ne ñoo mën a tëli nañu tëli suñ yoon wi nga xam ne mooy jóge Mbacke jëm Dar Rahman waa nga xam ne moom daanaka moom moo ubbi dëkk bi daal suñ ci dimbalee rek mu baax yàlla yàlla may ñëpp jàmm nag maa ngi ñaanal ñëpp jàmm sama borom dafa ñu xéewal def ko ci jàmm ci réew mi defal ko jul yépp ci Mbacke Seydou Abdoulkadir Mbacke jërëngeen jëf wasalaam.
0: Jërëjëf Baye Liou Seck Touba Mbousobe tey àllarba la dañ leen ubbi rek ku ci ne ñu ba ko mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ci ñu ànd ci ak moom ICAP asalaamaaleykum.
2: aleykum salaam sëñ Pape.
0: Mbacke.
2: maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: waaw kay jërëjëf.
2: sii di Colo Bane Touba Bax Dade de Marta Ambula Frontière. di nuyu kilifa yi teewlu 103.5 yëpp. di nuyu équipe rédaction bu ICAP bi nga àndal ci liggéey bi. di nuyu waa Bax Dade de ak waa Daal Manaan. bàyyi daal si foofu si xayra njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontières yi ak mboolem fu baana baana nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di nuyu tamit sama mbokk marka ambila yëpp waaw sëñ Pape de xanaa moom arba ji damay ñëw ci gox bi rek la fi jàng ak li fi jëgut ak li fi manqué boo ñëwee ndoxam naan moom daanaka ni waxati naa ko wax ne ñun moom amatuñu problème mu jafe-jafe ndoxam naan waaw ndoxam naan moom am nañ ndoxam naan daa rek ay ndaa yi léeg-léeg nga xëy ay fan yoo xam sax ndaa di soppe ndax bu rëbina salle de bée bi xel yi rëbina bi xel yi daanaka yow ndaa yi sa yoon bi si ne waaw ndoxam naan moom ñu ngi sant kilifay offor waaw beneen bi ci muy wàllum esclarage public tubaa ci kanam nag am na ay lamp yu ñu def loolu fële ci côté tableau mbay suukër bokk ci Bax Dade waaw kon nag ñu ngi leen di sant nit nag lum la defal da ngay sant ndax mu mën di doole waaye nag booy sant bul fekk koo xam ne deful dara sax wax nga naan mi ngi ñuy defal mi ngi deful te defuluñu dara loolu da ngay lor sa waa gox kon ñu ngi sant waa Touba ci kanam nañ lamp yi ñu def fee ci côté tablu mbay suukar mais boo ñëwee fii ci penku Bax Dade nga xam ci penku laa dëkkee comme fii Touba ci kanam def seen kii bi def seen daara bi bokku ci nit ni soto penku baghdad man fofu la def sori mu mark sen dar yi suñu nek waye bo ñew ci penku fofu mom man na ni jamono ablaye wat jamono macky sall ba legi est ce la république mom amuñu fofu mom dafa lendeum crise wa dafa lendeum crise fekke kilifi ñu ngi tew dafa lendeum crise nenañ nak est ce la république maire dafa wara defal waye bokku dal di baghdad mom man na ni macky tok na fi joge lamp top bo ñew fi penku baghdad man nga compte 30 photo ben takku bu legi fay mairie bi ñu deg lamp adhere yi nga xamanteni na ko ma mairie ko xuma ko yor waye lampadere ni mom da melni borom doole yeug taxaju ndax fi ci sama gox bi mu dekk ci baghdad amu ben lampu adere bi tak tak sampe amu fi amu ben lampu mairie bo xamni ci man nga ñew ni li ci lampu mairie la bo xamni ngi tak ci penk baghdad amu fi waaw budé aw yoon mom da naka ne kuy laaj ay lampu mëno ko am boy laaj aw yoon ay réngay def ci nit ñi da bo joggé kurni seigne modou télé bi jëm kër balaat bala nga add ci télé bi ñaar extension 30 bobu mo ñew arrêt bi ga japp arrêt baye mbeng japp mu mang té baylum japp machine wal man ci machine wal bi la dekk rek mo konne ba señ ji li mo konne ba kéré mbay té ci kéré mbay ci touba la bok fofu gox la bo xamni buñ ko teji won dina bari dum génné ci dëkk bi ndax fekké da nga joggé fofu bo ñëw ba arrêt baye mbeng fofu mom borom auto yi bay boot da fofu dafa bari suuf ñu bari seen auto yi fofu la yaako di foté waaw té li nak mom ñi nga xamni mom seen té da yaax ñuy wax défra défra mo wa ñom bu leen défra légui bu leen défra bék légui ñom ñu yaakaat ko légui ñu défra légui ñu musu am té nak dañuy xol ñi nga xamni musu ñu leen défra daral dara ci dëkk bi ñu fexé yobul leen ñu défra leen doon waye mënu ñu leen défra ñu yaak ko ba nopi ñu né nañ ko défra kon ñu musu am mom fay lañ am ab gox bo bëggé musu obtenir descendance bi yob ko ci gox bu sori su ko défé ñoñu man di amu té mais féké dañu jël téli yam dafa anté garant lu ñu défra bu yaak ñu né nañ ko défra légui ñu musu am kañ lañ am nani bayyi xel yoyu dal señ pap di sant ñepp di gërëm ñepp rek waaw di wax ni nak man buntu personne mo longa fofu lay la ko ko ñew su bobu soob ya téne
0: 33 976 09 09 pickup radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu kit bawo ci ndam daru alimul khabir radio UKB FM 103.5 assalamu alaykum
3: bonsoir
0: wa ñi ngi ziar ba mbacké
3: nga gar jaan duma wa
0: da ka ñi ziar ba
3: eh dama ko ne
0: ni sonde kay
3: dama
0: rekay
3: ah non ñi ngi ñaan kel bi tali ñi ni dimbe ci magal ñi dimbu ñi ci 30 30 bu xaju la jantuma wal mariane 30 dal mom doxal nañ ko lo ci ko ñu japp te won nañ xey te wote won nañ ko ap bu ñu ko baye dal jant day nak xam na ni da me dan ko tek ci ko dal amna dal lu man way japp ngi mi da te di bobu la amna solo mom benen may mais comme ngi way wax waxe mere ko fexe ba sa sa ngay nek ci dekk bi ni yor dekk bi te ligel bok walu ko ak man def ko def ay mere dal ko def ko ay gog go wax da nga na do ci bax lol de ko dal man ni ko ñaan dal ko ca man na ne ni jëg sama na ligënt lool assalam
0: ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba tay alarba la dañ leen ubil rek di leen baye cadeau gi ku ci nek lan koy baye mu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñaan ci ak mom 33 976 09 09 assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam papa
0: mbacké
4: allo
0: wa bismillah
4: akay ñu lay ziaré
0: ngam jàm akay sant bu baax kay
4: wa akay
0: ñu ni fi rek kay
4: xam bëgg nga doy plan
0: wa akay mbegg
4: wa debbu ma bo ma ko do dox ci diiw bi tu wol ci hotel bi allo
0: wa bismillah
4: wa ba de diiw bi dem mu tour ci hotel bi xam nga tak ci ma jaay diiw auto ba dama taxawon diiw bi nak manam touru fa bata bi su ngot ci gene ñew di tank diiw ci yobu sen kër té du bëgg sénu mel du dul ko ta xarit ta du bëgg dé mais police mo fu ñu ñëw kay dé dakk ñëpp digeen ñi daw ñi sa la ñu rot biro ñi ay tio dakk diiw bi war neal yob sen kër xam luñ koy jëru ñu wala du bëgg mom baaxu mom bu mu wone nga tanu dëss ni ñi da wax diiw mom baaxu ba dëgg yalla ñu la faa
0: Nerief 33 976 09 09 Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
0: wa kay ni ziar bax
5: tan jalu mbay
0: ah kasse ya bintu
5: mbay
0: da kay kasse
5: mbay
0: naka mbok mbacke jerejeuf kasse ya binte kasse ci mbakere yu wote ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 33 976 09 09. UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba jotaay bi di li ñuy waxtane mbokk tay alarba la tay mom dañu ubi rek yaatalal leen jotaay bi ku ci neñu bako mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñandi ci ak mom. Assalamu alaykum. Bismillah. Aleykoum salaam wa rahmatoullah. Wa kay jerejeuf.
6: Le parti problème Touba da la bëgg ñu wax.
0: Problème?
6: War may Touba.
0: Problème Touba.
6: War may.
0: Ah war may Touba.
6: War may.
0: Ah waaw.
6: Dafa am na ci so xañ daal. Ba man jaxal na.
0: Muy.
6: Ndax. Da may te ka. Ko ci ci yo dem. Wala ak ak yo dem wala.
0: Je suis un peu plus de temps.
6: Waaw dama xamna ko dama ni tuwa ci du boy boy boy mbakk lu la bokk ni xam ma ngi ko ñaan sax lu ci sax lu ci xam ni mom ko lu sant dekk
0: manam mbakk be la déranger
6: waaw manam mbakk mo
0: ma manam mbakk bi raw ciir ab ciir buñ joxe rek na nax bu fekkone dañ ko do salaw lu benen bir lay doon manam mbakk kay moy soxna ko sant mbakk la rek
6: waaw xamna
0: legi do bëggo ñuy ñu leen di woyé. Non bëggo ñu leen di woyé.
6: Hein?
0: Non bëggo ñu leen di woyé.
6: Soxna ko na soxna.
0: Soxna san?
6: Wala ñu ko ko nam ko ñu ko ñu bëgg ko woyé.
0: Ñu naan?
6: Ba soxna ma.
0: Xam nga
6: ma dem dakk bi
0: mo. Légui do bëggo ñu koy comme par exemple ko xamné ñoom Diop la sant.
6: Waaw.
0: Waye borom kërëm Mbacké la sant.
6: Waaw.
0: Légui buñ koy woyé ci hôpital ba mu do bëggo ñu woyé ko.
6: Ñu ne ko ah ni fekk ci am na ko ñu ne ko ni.
0: Ah loolu du gëna ki loolu du gëna nekk salal.
6: Hein?
0: Lolu gëna nek sall lu
6: manam
0: lu gëna nek sall lu jaar ci awtu ne ko ma soxna ci diw ah lolu nak wax deug yalla nak mom gisuma ci lu metti de
6: manam dama bëgg xam
0: xamone dama aw la lolu aw la kala rek lolu aw la kala rek
6: bokk ci xam nga mom na xef
0: waaw
6: am ko mom kenn duko nak bi
0: médecin
6: day ma ka djuk
0: waaw
6: bokk ci
0: waaw
6: amo def ci ko madam nang
0: tay bu doon madam Mbacké rek nga xom adam ay dara mi nekkon Mbacké gi
6: wa
0: dama ne madam Mbacké mi nekkon Mbacké gi nga xamné wa daru salam ñoy borom kërëm mom dañ ko do wax madam Mbacké médecin chef madam Mbacké lool dem mo metti baana jërëjëf xam na dañ gëna jël suñu temps rek dañ gëna ki jall ci ki lool mo metti wut lool mo metti wut jërëjëf 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir
4: xamna ñi ngi bayyi muy tañanal ci dem rek waye comme dem dana doy wa ndax bo xolé li daan am ci yeen raison yi musul am Touba legi mo am Touba muy ay baratas ay par équipe bu ñëk Jakarta sax amu ko won bu ñëk nit moy tepp dugg ci kër nit moy nalaw mu fexé def tax ba jël téléphone am lool mo fi amul ñëp legi nak Jakarta mo am ki ki dawal ki tax ba kepp téléphone jamp dem ak ici bo xamné dalay fekk ci sa seul wa ila mu daj ñub ci dañu ganaay lool nak bu ndik ci raison lañ ko doon légui nak ñew na ba samp fi manam mu ngi def légui nak ñu bayyi muy tañal dem légui nak dana yema ba parce que am ci yeneen raison sécurité bi am ci yeneen raison yi amul Touba
0: Seydou Murtala
4: kon bu bayé bam
0: Seydou Murtala
4: bam
0: lañu
4: Touba la gëna day xawa doy wa ndax ñu mako mëna jàngé sécurité bi am ci yeneen raison yi dafa amul Touba
0: yaa ngi may dégg
4: kon buñ bayé ba non da tay dem ba day
0: yaa ngi may dégg
4: waaw
0: yaa ngi may dégg
4: waaw
0: gis nga buñ waxtané dëgg rek ni nane région ak région ñun li ñu def dal yeneen région yi def rek ndax ñun suñ bop ñu ci bari ci ñun la wax ñëpp dé ñun ño wacc li ñu waral na taxawé dem fekk ñeneen ñi nañ taxawé motax lay am fénen moy am fi rek li ñu dund
4: man ci nek ci lopé bokol
0: ci ben mom kay mëno wax do fu ndax amu nat kay bari na fi lañ mëna wax rek way ëpp go mënuñu ko nat waye bari na fi dal waye lañ ñi ñu dund ñun ñi ci yeneen région yi non lañuy dundé li nekk ci karang yeneen région mo nekkat fi da naka yi ren mom kay dañ ñaan jamono ji soppé ko ñu ñoo wara xoraf fu taxaway rek
4: wa waaw d'accord mais benen moy chatu djub bi nañu ci état dimbalé état na protéger éleveur ni té lolou avantage la bo xolé mom mo ci gëna bénéficier parce que buñ démé ba éleveur bi am sans am réussite état la ci gis bopam réew mi day neex mais ci kenn mënu ci yobbu té yow mi nga xam yaa yott ci djub bo yoré nganaay bo gañ ñu yobul def kasso bi té koko mom bu gañé day jaw dem yonam yow mënoo da fay ci ñabo kon affaire il faut ñu téral benen bobu ñu fi defal muy 10 ans daf melni appliquer wuñ ko batay dafa melni appliquer wuñ benen bi moy ndoxum taw nawet bi ñew na nañ ko bayyi xel ak nuñ ko mëna bayyi xel mom bayyi xel taxana dana xawa yema nak ñu na ba paré li waran moy ba nawet bi jallé rek ñu taxaw ci def ay pexé mais bobu légui daf melni dañuy taxaw di wax rek yeen ci ben effort mais xamna dal dana tuwar la neuy diñ di mom dana yema professeur ban gis no musul bit waye yalla nañ yalla dimbali rek ba mu baña galan ko won ñu wut ak li fa amal bu naré mel lool rek na naré passé lool na melni di passé ba ñi tu baax di lo
0: yeri jeuf 33 976 09 09 UCAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum.
7: Salaamaleekum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
7: Top seyer ni ngeen faane?
0: Ni sant gay.
7: Yalla def jamm ak xewul bu bari ci rew bi.
0: Amin defal ko ñepp rek.
7: Di dara ji Cheikh Khadim defal deggul aduna ak deggul al-akhirah. Yalla. Da ko jull ñepp ak ci borom Touba. Manam garu Dakar bi re pecci xoo gey ni mo ko mel mom wax deug Yalla. Wala na man am ay pont comme ni am lay wat defon pompe goge. Pont ci kaw bu ko re ma am souf ji. Otey ma daw ci souf otey ma daw ci kaw bu ko re dana dimbi circulation waye señ bo fi jaar heure bi mais mu mel manam lolu mom urg nek urg bi xaxé deug ci deuk bu tonne Touba bur ki dem bu demna mat circulation bi xomu lu xew fofu ci demal chauffeur 28 ba mais circulation da tambalé fofu danaka ba ci xeyra gogou auto munte dem munte dik waaw mu ne tacc danaka def na fa lu wala man waxtu wo xamni auto mu ñoo dem mu ñoo dik muy lo xamni ni manam dekk bi dal circulation bi ni mu mel ak manam transport bi wax deug yalla suñu pap bo gën ci yeen dekk yi ba gis ñu ni mel ak ñu organiser dal day leer mom fi mom ben organisation amu fi
8: ben organisation amul nit ñi ci cion do ngui dund ben duguna gede ge da ci duggu tata bi ay 6h30 mais tata bi kum rombu jël da mu ci seug manam man ko seug yow tam tata bi fex na mais teewul ko muy rokkas da ko rokkas rokkas woon na ci da ba nit ñi lu won dana buntu bi da fexé def bu buntu bu neul lu ci lang rek japp japp seen loxo mel luy daan rek man mel juroom nit han muy len transport bi yow lol ni ko ñinga xam ñoo ñoo organiser ñom ñang kay gis ci ni façon ñing kay gis manam lol teggu ci ben yoon da sala daawal bu fexé da war ci porte yi han kuy wacc mu ubbi la te dekk bi da waram ay arécar ay arécar da war la wara mais nikku ndax da ngay gis client bo xam day wacc han dawlo mat 5 minutes kenen rek ni dama yega bu ko lay legi yow da ngay tarbir nit dekk transport fu nek man transport bo xam ni amul fenn ci aduna ci boko waxe ñi nga xam ñoko ki en dugg ci nit nang waye transport bi am tuba mo fenn ba lolo jale manam isin xorom bobu photo yoy nga xam ni sene la ñoko ci teul ko fo ni nga galam ko nit ndax ci ni photo yoy dafa am fo xam te dug dafa yakko ba ca kaw han legui manam legui auto yi jadd ci souf amna auto yo xam manam carré ki mënu ñu fa jaar auto yi mënu ñu auto yi mënu fa jaar tata yi mënu ñu fa jaar fofu dafa dibbu ci auto yoyu manam ban ko fa teureul legui mu wër ko nit bi fo dem amna ay porte body mënu ko teureul legui war na man ñent ak jour la bu yu mel non dang koy bayyi direk bo xam ni leer na sa boy nugi nga dem jil dem legui mais diko teureul ci cornice bi mu am fa ay artiste amu ben importance dara la ci amul manam dekk jop mo amul ay organisation ab dekk day teggu ci yoon am organisation nit ñi am jam lepp manam ñu kenn ko ñu lan la denk nga def ci leggil bi moy avancer ba ab dekk baax na jërëjëf
9: 33 976 09 09 radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaay ñu bo ci ndam 33 976 09 09 33 976 09 09. Assalamu alaykum. Bismillah.
10: Salam
9: alaykoum. Salam.
10: Wa
9: kay jeuf. Allo. Baaxagul de.
10: Da beeta ci kaw tele bi diko yak tele bi la bok bu jege won ni uniform ata gaas de bu jege won dem uniform amna bax mu ne ko bo rom pay do dem ci gaal de amna bax mu ne ko fof ata ko rek nok ni fay nek kerna bi jeex so rombe uniform dem waawat même fof tam non la mel da nga ode ka diga de ode ka ba ode ka ak ak rom pay uniform fof tam nok me ata ko bu tawé non pare da man do defal tetto ayu pare tetto ay cintere bi amu ndox lu jaar wacc bu ngon defal fu jaar wacc day wacc suuf dem man ngi wacc ko teri lay nek motax teri bo xole deux vent yep bo xole non la toje ndax non en tant que waré ko lay ta ba kerna bi je ndox du ñaari ko def rek ni ko daj gros ni ko da droit yep non lay mel ba kerna bi je ni yak teli dem na ci bob ndax teli mom muy gaje rek do day jaar rek day latal suma amay mat ton ko dama nangi xal di jaay xal ndox lu wacc rek bu ko mom wax ci yalla man na nako kawé na non wacc ndox lu wacc man na baye tax ndax yene ko te yi nga xamanteni ndox ma taw ko solide ba legi kon nga xamne ko ndox ngon moy te ci solide le bok le yop le bok kon te li bu joge taxaw ga dem solu bet su wacc kam defar kon ni mo ko waxe bu tawon ba ci dem te ab dig nga dafa neko man ñu ko defare ndox ñu ko dañ ko defal ab dig ne dañ ko defal ab pala bo xamanteni ndox mi day jall ko te bi jall ko te ko defé ndox mi lu taxaw waye ndox bu ko tey ben place bu déborde faaw mo am fo xamanteni ko lay jëm waye fekk na day jall bo xamanteni ma bu ko jall bañ ko garé du kala téli ko du kala téxé na bu doon téli mëna ci ñu kër jàmbul waye nak da nga xamanteni ko bal ak yoon xamanteni bi lay jaar kon côté bobu liggéey bañ ci liggéey lolo waral manam lu mutti na yi kon côté bobu mom lañ ci gëna ci bu baaxa baaxa baax bu dé walu sécurité mom sécurité bi askan tam dañ ci war di dox seen war suñu gëdé lo xamanteni jaadu muy xal di dañ wax na police mënu ñu nekkul ci fitam té comme do joxalen digel ni manam do gité do xamanteni dañu dem kan nga dal té do defé ñom dinañ xol nañ koy cey taw ndax seen digel la mo xamanteni manam la ko war ndëf ko man ko bobu tam ak kan ñoo di war di gëna bayyi seen xat ci do seen war do jé nek ndax ñi ñepp bokku ñu yam ñi bu ñu def lu baax lay dañ def am do xamanteni mom fu fay du ba ngon taban mo mu dalen nek su bo do ngon ñi jéggul baax jéggul ñepp
9: jerejef ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. Tay alarba la dañ leen ubbil rek ku ci ne ñu koy ba mu xool foko sopp mu rafet mu waddu ci ñu and ci ak mom. Assalamu alaykum. Mbacké
11: mbacké
9: ñi sant gay
11: ziarato comme limay addu rek dem li won addu ngay addu won mana comme manam comme ki kanam yi defar mu jëm fele Darul Rahman manam ñeur projet nañ ci jël ay discussion secrétaire xam xam la comme ñom bu manam bu len yakk di manam du len fay manam nañ ci def ay ki ko ay secrétaire bo xam fa agge ndox du lor comme na sax arial bu tok mi loroy do ndor danaka ñom du am lu len di jëbël lu len di da len di bindé ñu nañ taxula den xam nga fu mu jëm da ñu dimbal len bu ñet adep mi yakk dako kilifa la gele nañ ko defal foko day kilifa rek muñta wax lu bari ak ñu dem waye won dako yo xam nga dañ du nang ba xeba ñu fay def comme ma ngay yak nak suñu sax ane bu len yak du len fay rek nañ ci jël projet yi nañ ci wax fa keren ci comme neena ndon comme ñu bari wax ni yamon daw ren mëna am ko war lool lay wax fa ci seen xaarim ko jom mom geblu wax comme lool ñu bari ñing koy ken ak ñom fam jëm nañ ci jël ay protection yo xam da yakal nit comme nga wax ci deug bi rek mom da na comme li ñu wax li fi baye Moustapha ci dañ waar da na deug bi fi waxam amul lepp ni ñing koy xam leg comme ñu koy wax mom autorité ñoo war ko digg bo xam digg ay ni sa tour ni di wote di wax ñoo xam li yaako ñoom ni celi lool du ko wara baye ni digglu lepp lu am parler war nañ ko mëna gaaw defar waye di wax baye man ma ñewit da na comme nga dara am ñepp teub da na ta amul jari ni wax mom nit ñu report xam nañ ko ak ko ab tafan bala yag gay di jënd comme ñom di gënañ di dégg nak ñom bu ñu war ko li jënd lay don tané kat sama war ko mëna
9: ngere jëf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09. Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5. assalamu alaykum.
12: Wa alaykum salam.
9: Da kay ñu jaar baax
12: jaar lay
9: mbacké bal
12: lay taal ba salam gap
9: ah kay faal ni ziar ba
12: ma nga lay ziaré
9: ah kay faal
12: ñaan tan ñu taxa yag sun kanam lool te yéré ngeebu taxam ñu baam
9: yépp Allah mbolu
12: ñaan señ ma mor ndak ay ndabor ci salam ba ci yépp
9: amin
12: ngay limay tawat ñu may waxay waraje bi da naka tout la ci dé ci to bëgg ba kaddu wala ci baat wala mëna ci bëgg waraje da dañ ko soto lool da la ñu jambar ma nga xol ñu xola dal internet yi di dal
9: ñu ngi ziar jërëjëf 33 976 09 09. Pickup Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam Darou Ali Moul Khadir 103.5. assalamu alaykum.
13: Wa alaykum salam ci ñu lay ziar
9: da kay jërëjëf
13: ba yeen dem jamm taw wax
9: ñi sant kay
13: ziar baax ci programme wax ziar ma sha Allah ni salat dok oy wote bi Touba Babare waaw ko leddo wote ñun mo tanaw mo ay problème lu photo yo xam ci bon sante ba ligéni ben lampo tax tadi wuñu ko na bi rek muy dox way la photo dal momut ay lamp
9: moy ram mbedd yi
13: waaw loolu ni ngi ñaan autorité dekk ba magal ñu jappal ni ci do tax xawna lu ndek pro wax di yalla ben sa

0: ñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñu waxtane
1: makani Touba ba misak mi abija yi khair man ba
2: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
0: mo len di may seen émission
2: li ñuy waxtane
3: assalamu alaykum mbokki tela azarba ñaar fukk fana ñett ci dul hijja muy wéru tabaski di fukkeli wér ak ñaar ci atum jooni ak ñent témir ak ñent fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppo fukki fan ci wéru sunay ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk ak juroom ben ñaar fukki fana ñett dafa dajje ak alarba ji muju ci wér rafetul ñaanu bis bi yow yalla yalla nang ma saxal ci ngam yalla nang ma def ma nek ku jubte jubale allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yalla moy yalla amul jenen yalla judul mom aji dundula di aji taxawakul ci lepp suratu ali imran aya ñar hadith bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku nek ci aajo mbokam yalla sunu borom dina nek ci aajo hadith bi muslim netti nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajati rawahu muslim waxtu julli suba waxtom na tabbi 5h26 juroom waxtu tagal ñaar fukk simili ak juroom ben isba 13h34 ben waxtu tagal fanwéré simili ak ñent takusan 16h34 ñent waxtu tagal fanwéré simili ak ñent timis 19h35 juroom ñaar waxtu tagal fanwéré simili ak juroom ge 20h46 juroom ñett waxtu tagal ñen fukk simili ak juroom ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wor bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre da wañal ben simili soko fete soow ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre da yokal ben simili soko fete saluma la ganar téméré kilometre da yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben di so 19h31 juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: Fii ci Touba Ndam
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam

0: Abdul Khadir Mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur serigne Abdul Khadir Mbake di ngourel gi lekkel mbollem njabot serigne Abdul Khadir Mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wara ko bokku ci daïra wara turando serigne Abdul Khadir Mbake nga faggu ko boy ñew ci magal gi nga andalé ko ngir ñu man ci téru gan ñi téral lé ci kon mbokk yi ndigal la gi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci nitu serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake anduko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki diriti mbokki talibé yi soppay serigne abdul khadir mbake yépp képp ko xamé ni ci musnga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak ma ngi wara doon fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kumas ne jagg nak ci mom sa jaax la jeex ci ajili mom kumas de kal la lay loxom dooto juga di sakku ñaan
2: yasir lahum bi lasi tasara
3: maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante rut duma jidi ñaari témeri meter ak juroom fu lepp lo yittew ci bagage mbrit yobalu julit mbok yi jappalina ci barap ba sen jeurine di serigne abdullahi jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar e mengo ak jamono mbok yi Al-Qur'anul Karim bindu mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Tunisie bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdullah mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Jahate Kamilu Serigne Alaji Mbake Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afe Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki amnañ Mariam Khat Samia ak Yassine Diwanu Khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim Diwanu Serigne Alaji Mbake Diwanu Serigne Amsatou Mbake Tere Jambarou l'Islam di di Serigne Abdourahmane Mbake danga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ Tere Rawdou Rayahin Tere Serigne Soye Bou Thiaw Tere Bay Bay Geysil di wax ci mbor ak Tere Serigne Soye Bou Kebe bo bindé bo nopi mo xam Alcorane wala Khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante rut duma jidi ñaari témeri meter ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35, wala nga jokok seen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16. Mbokki maktubatu serigne saliw mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
2: na jaga عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا
3: بكي السلام عليكم ورحمه الله بكي جخل جخنا تي جوغي مكه اكي باغاز واو جوكولين اك ماغازين توبا بيلل مكه تال مكرمه واك سيري مصطفى مون سيري عبد الله حق مكه لب لو جيم تي سيري تي مكه اك يوبلو جوريت بكي جاباندينا تي بارات با نغي في تي توبا مارشي اوكاس سنتر كوميرسيال توبا نجيرني Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacke Mbokki. Serigne Mbacke yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yanj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udjat am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barab ba yen Aladji kolu makka yu wexi jappandina way ko Arafat kolu Serigne Abdul Khadir Mbacke yu xonk yu bokki bepp xetu kol bu gene yitto jappandina ci barab bi kurus original waw xetu kurus bo yitto mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba wa keur Serigne Mustapha mum Serigne Abdul Lahad Mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu ciara ak xetu bona yepp mbokki jokolen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba am nañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidiada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokki am nañ ay drade li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen Serigne Thia Mbacke yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Mbacke ay bokki talibi yu am pass ak ndaw yu sawar mbokki jokkole nak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 mbokki jaxlé jaxni ci yobolu jurit Serigne Thia Mbacke mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Thia Mbacke ak yobolu jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba ñu ñaanal Serigne Mustapha mu Serigne Abdullah mu yagg fi lol ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
4: Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
5: Hôpital Ndamatou, moni di yegal ni legui amna dermatologie. Bepp jafé bu ngeen am ci sen walu der, fofu lañ koy taxawo. Yow mi nga xamni say ram da fay xassan, wala nga am ay picc, wala ay erreur ba ci rew, wala bepp jafé bo am ci sa der, té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen. So demé ci hôpital Ndamatou dinañ na ci taxawu ni mu waré muy doon nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so demé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bëpp jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawu ci dem so demé ci hôpital Ndamatou dinañ ni ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib
4: mieux vaut prévenir essayer de vous bonjour comment ça va et comment va la santé
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas d'internet 20 gigas la wax day defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
7: mbok jooni ni mbok talbi assalamu alaykum wa rahmatullah ci deglu serigne touba serigne moutakha ba serigne mbake khalif general des mouride ne fek lol tend guer ci kelef te fou serigne cheikh ahmadou mbake khalifa serigne abdul khadir mbake khadim rasoul ak serigne moustapha mbake abdul khadir jawriñu serigne cheikh mbake abdul khadir serigne sidi mbake abdul khadir president comité d'organisation mangal amiou serigne abdul khadir mbake ak mbollem jabotou serigne abdul khadir mbake ñoo mbekté di len fatali di len yeugal ak len wo ci mangal ki nuy amal ak mu nek di mangal serigne abdul khadir mbake khadim rasoul besouf fatlikou besouf sante besouf ñaanal ak magal serigne abdul khadir mbake imamu imam yi 4e khalif general des mouride ren di ko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbake yakarlo ak juma touba programme bi ren ni lay tuddé jotayu wadjal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manan touba boustan ci barabu serigne afia ñu jagne ko jabotou serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbe bousso khalifa serigne a fait li ko tane 17h war fa waxtane lan moy ap mouride bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko jabotou serigne malle sek ak mbollem jabotou mamwar ci jital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbake di khalifa serigne malle sek ci touba soura li ko tane 17h war fa waxtane deggu gi war ap talibé digëntem ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tassaw alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence c'est tout serigne abdul khadir mbake ci buntu ko serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba lika dalé 17h wak fa waxtane jariñu deglu ak nangul sab serigne ci dunduk ab talibé conférencier ba serigne mamor mbake amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bu nu xeye jangum alquranu karim jangum khassida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak taawam ba serigne modou abdul khadir mbake ay ziar ak ibernde bes pango mangal andiol serigne abdul khadir mbake aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di ko yegal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo mbok talibi ci bir rew bi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolem kilifa dine yi imam yi kharit yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbake di ci sogn bolem daayira yi ak ci keur gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di ko yegal ci touré mi mbollem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi mbollem autorité du département bu mbake préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbake ak mbollem chef de village du département bu mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
8: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes perk ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78
9: dana la wax fonku sunna am li tax mu doon ngeen ci imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
10: mbokki juriti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumul ñaanal ko fan wu gudd lool wu ande ak wer gi yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi bousse wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekkel mbollem njabot gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul Khadir Mbake di fatali mbokki juliti mbokki talibi bisub alquran di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak djuroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri ci ndigalul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake ñukoy fatali mbokki xarit yi soppe yi wolere yi ambi jam yi mbolem daire yi nga xamé ni ño aju ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake yi nek ci bir rew mi ak bitim rew daire dakar señjitu serigne modou diop ak mbolem ñi nga xamanteni ño fete dakar talibé yi nek ci bir rew mi ak bitim rew soppe yi wolere yi amdi jam yi ngir waccayu bis bobu nak wa federation mafatih al bisri ño ngi xamle ni fi ba magal ga altine bu ne ak aljuma buñ démé ba takusan dinañu am ak réunion ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake lepp nak ngir waccayu bis bi kep ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna jokko ak jëwriñ serigne sidi bousse ci 77 648 13 11 77 648 13 11 bis bi nak programme bi jang alquran xasse fanane jang khasside mbok yi bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitul serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne sidi bousse diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñogi ñaanal ñepp jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: dana la wax fanku sunnam li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog judam ak ni melon ci alquran
11: radio KBFM 103.7 la radio au service des populations.
12: Nous sommes ici à Toubandam.
13: Pierre Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio Université, cher Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
14: Mbokk yi di and ak ñun ci 103.5, jërë ngeen jëfëti ni leen ko waxé woon dañuy and ak yeen dem fulé ci Italie, fofé kon ci Singogna, ci Bergamo, Serigne Mam Mor, mon cheikh Mamadou Moutouda. Ngan gi nga xamne kon mom la fay amal cérémonie officielle ba nga xamne kon ñang koy amal wëdi cérémonie bobé nga xamne kon mbokk talibé yi ñang koy amal ci tay Serigne Mam Mor Cheikh Mamadou Moutouda kon ñu andando rek ak mbokk yi ak Cheikh Amar nga xamne kon mo ñukoy tatanal fofé ci Bergamo ci Italie la ñu fa tatané ñu andando ak mbokk yi téwlu ko
12: UKPFM Université Cheikh Ahmadou Bamba UKPFM
13: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service population.
15: Qala rabbi anna yakunu li 'ulamu wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'utiyya. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa 'alayka.
16: Meng way ak mbollem sunu mag ñi nga xamni itam ño soson liggey bi te buñ ci tuddé señ Abdou Diop señ Moussa Mbaye señ Mbacké Tambédou mel lañ tuddu nañu mag ñepp ndax ba liggey bi tambalé ba tay ñom la won waye ñok ñun ba tay ba ci señ Mam Thierno Sall waye and ak borom xam xam yi nga xamni liggey bu reuy bi nga xamni Cheikh Mortla moñ ko digëlan ñom yalla dogal na ci seen loxo la jaar te seigne nabi gaj jité ko seigne saliw ndjay seigne alienka seigne khadim gey mi don tay lo xale leg seigne yoro mbay seigne mustafa sall ila akhirim fa djublu wun ci lim leen sax ndax buñ don lim war nañu mat fan wéri nit yo xamni ñoy tok fi di jangalé diber ci jot ñu bayyi seenu temps ak seen lepp ñew di joxe lolu nga xamni dara ji nga xamni jan la ci say dara ni ma koy faral di wax ci samay wax ngay jeuwriñu barab bi yalla dogal tay nga ñew fi di nemi ko ci liggey bobu yu ma tuddu ñom ñoy ñi nga xamni liggey bobu moy jang ak jangale te lepp jëm ci diine ak aduna te ñaar yoy rek mo fi ne te moy xamle itam digal yi ak téré yi niko so yuru tedd ba daan waxe jafé digal yi bayyi téré yi nga xamni alquran ak limi yaat lepp li ci ab julit mën ta ñàkk a jariñoo génnul ñaar yooyu muy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi. Te loolee ngan koy saraal ci say discours jamono bu nekk te mu mat a sëkk. Ñu ngi siyaare tam kilifa yi nga xam ni teew nañ fi yëpp, sëñ Fallou Mbacke Bérésia, sëñ Modou Thiam, may Jëwriñ Dia, sëñ Fallou Mbacke Imam, waaye ak mboolem kilifa yu tedd yi nga xam ni ànd ak ñoom it kon

0: sunu fàtte li ku ne ñi nga xam ne mooy yéen ñi fi nekkoon démb di liggéey ba egsi fii ñun lu ñu mën a lum tuuti tuuti nga xam ne mënuñu ko. Waaye la ngeen di fekk ak fa ngeen jëm nag moom foofu xamuñu fa dara. Mais faam xam nañ ne la fa ne moo taxoon ngeen di def. Kon nag ñoom itam yàlla leen yàlla fekk la ci barke Serigne Touba. Nekkit yàlla bàyyi leen fi ngeen nekk.
1: Jërëjëf Bakke. Beneen bi ci tege. Beneen bi ci tege indi. Meneen mbokku taalibe la ñu bokk Daarul Xuddus muy taalibe Serigne Bakke Soxna Lo. Ku ne xam ne diggante Serigne Bakke Serigne Bakke kon ñi ngi koy ñaanal moom tamit suñu borom defal ko yërmande ko njëggal Serigne bi di ko fàttaliku muy Serigne Kane. Ndeysaan Serigne Xaalib nee na moo koy jël. Jërëjëf Mbacke. Jërëjëf. Jërëjëf Serigne Xaalib. Joxal tafaat.
2: Jërëjëf
1: Mbacke. Indi indi. Bii nag surprise la.
2: Surprise.
1: Di boo xam ne.
2: Ñëpp a ko bokk.
1: Ñëpp a ko bokk. Serigne bi di ko sante. Mag mu baax. Mu jàpp ci liggéey bi jàpp mu rafet. Guddeeg bëccëg suba ngont di ci woo ñëpp du tay du son muy Serigne Xaalib Touré mi toog. Serigne bi ñu ngi lay ñaanal. Yàlla yàggal la tamay la wér te xale yi bu ñu ñëwee ñu xool ci mag ñi ndax seen taxawaay rafet na. Jërëjëf Touré. Ndeysaan. Jërëjëf. Jërëjëf jërëjëf kon ñu àgg suuf ñu jox Serigne bi kàddu bi.
3: Waaw ñu doy leen diglu rek Serigne bi day bu nu waroon a génne ngir dajalewaat mbooloo mi yaakaar naa duutu ko jar yaakaar naa jëf ji koy seetaan waaye ku mu munta delloosi ci liggéey bii yaakaar naa ne dara du la ci delloosi lii ku mu dalu sa xel dara du la sa xel Mbacke yaa jar a àndal yaa jar a àndal Mbacke waaye la Serigne Baye jaxate waxoon laa lay wax lam noon ku lay romb tey jii jëm feneen lu muy wuti xanaa dof ne yaay saytu mbooleem lu ñuy wuti sa maam la ko xool waaye tànk yooyu rek nga nekkee yàlla nga fi yàgg ci Mbacke.
1: Jërëjëf ñu ngi ñaanal tam mag mu baax di kenn ci ñu Serigne Mouride Thiam ak Nango Seck yàlla na yàlla yërëm leen ci jëgal leen. Kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Xaalib nuyoo woon nuyoo bu matay waaye ma sof ci rek soxna yu tedd yi ki seen taxawaay muy daraa yërëmam jaar ak mu sof ñeen ñëpp ak seen kilifa soxna su Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Ni Motala waxal naa la ko. Waxal naa la ko.
4: Waaw dimbali ma rek daa mënta ñàkk ndax soxna yi Serigne bi day dañuy jàmbaar yoo xam ne soxna maam jaar ci am jiite leen xel day fatt waaye kon ñoom laay jiital lépp lu ñuy def dañ koy ànd ak ñun te seen bisub soxna jaar bi nga xam ne ñoo koy defal seen bopp maanaam day mat sëkk ba dañ ci am kersa sax nun nga xam ni la ñoom ñoo ko féete woo di ko def waaye amu fi benn bis bu ñuy taxawal boo xam ne bis boobu ni muy sottee beneen bis bu ñu taxawal noonu mën naa sottee noonu boo stage yi fi ne sax yépp ci na dañ lay jox addiya te bis ba day mat sëkk loolu dañ la koy seedeel Serigne bi xam ne ñoom lëggéeyal soxna Diarra ak Serigne Touba rek moo leen fi bàyyi ba ci njàng mi ñu doon wax comme ni ko mbokk mi waxee sànq dañ daan indi seen i doom di jàng comme noonu ba tey lépp lu ñuy def ci diine muy waajal ko fi bàyyi ko yépp am nañ su équipe boo xam ne mën nañ ko.
1: Jërëjëf kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci kanam soxna Soumoutela mbokk yi ma fàttali ne diplôme de reconnaissance yi Serigne bi joxe ñu ñu ko jox ñu jóge fi dañ ci yéene wàllu mboolem ko nekkoon ci liggéey bi di fi jàmbaar guddi ak bëccëg suba ngoon ba suñu borom ñëw ci mu ab dogalam kon mi ngi leen di ñaanal yërmande yàlla ak njëgalam. Lii mu jox Serigne Xaalim Touré te démb mu jox ko Serigne Bassirou Diatta Barichia nee na mag mu fi nekk rek mel na ni jox na la ko ndax xajjaliwut ñëpp benn lañu kon mi ngi leen di sant di leen ñaanal di leen xiirtal. Kon mbokk yi ñu bokk ñun ñëpp déglu ñu jox kàddu gi le président fondateur di leen invité Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Diouri jëfati sa taxawaay ci njabootug l'islam sa taxawaay ci doomi Sénégal sa taxawaay ci talibi Serigne Touba kenn fekku la ci du fii du Sénégal saa yu yoo fi ñëwee da nga dem ci autorité yi waxtaan ak ñoom

0: rew sénégalais yi ñu fi nek sakul leen ñaanal leen lo xamanti lu lu wa bañul leen mëna dimbulé ci sénégal ki mbacké ya dis gor bo fa joggé da nga ñëw ci ñom ñëw ci suñu mbokk talibé yi waxtaan ak ñom denkel fatlin ñangum sama am cheikh na amadou bamba khadim mustapha ak dox sa wujuru wax wa diglu won liggéey bi balay sa yajara andal lolu faw xana livre liggéeyu diplomatie faw xana ministère des affaires étrangères faw xana consul ak ambassadeur yalla la yalla fay li serigne cheikh amar leral legi ci liggéey bi ngay liggéey ci tolu xam xam bi ngay liggéey le sama responsabilité yu reey da ko wara fay a peu près 76 millions par mois ci ay professeurs te matériel bu ñu jàngé bokku ci té amul nar bu la financer amul ONG loolu lo liggéey defal Serigne Touba ci tol du ko gën daf na indi ujaay bi loolu mo bi tu xambaat mbacké balla ya dis gor way ni li ngay waxal sant ci am deggul lu ci mbar mi da nga ko bëgg man ko xam ko diko defal diko xam nga nak ki ngay liggéey ak li liggéey lo kon suñu xel da na né mbacké dug nga ci waqti xawahi jindina daamu fi khidmati wa hablahu maramu cheikh mohammed mohammed murtada tafadal mashkur
1: rasulullah muhammadu Salalay bisamadu ma'asala Min yuhmadu usifa bil mufaddini Rasuluna

xamne koko fofu la wara nek def fa yit danaka lolou yit la def ba kenn ku ne barab bam nek lam fa meuna dundé sunu borom def nako fa lolou lepp nak xereñ am sunu borom nimu doxale ci walu dom adama ngir fonku gum ko fonku ngir bëgg leppam mu baña am lenn lo xamne ëlëk da na ci mëna am aw lay ndax bu dé wax tan sunu day lay lolu lepp dafa bëgg indil nit xamne rek leppam dafa manu kon nak kon ñu ngi sant jangale kat bi di jang sant xalé yi tamit nak ñu gëna gor gor de ta xamne ñi le ngeen am ñom ñi amuñu ko won amuñu ko ndax ku xam xamne bi ñu ñew fi lepp luñ fi def ñoko lijeenti seen bop ci kat mu sun bu na waye nak dafa fekk nak ñu yabal leen fi ngir lool manam di ñew ñu fi pour luddul am luñ ci wara def lo xamne fokk ñu def ko kon lool moy une résultat yi ngeen am parce yeen gone yi ngeen am tawfiix ñew yam ci loolu ñu mën leena tek ci yoon wo xamne ñom amuñu ko won kon lool lepp rek mbirum suñu borom la fi tamit ngeen ko xamé rek wax nañ ko ba tay barab bo xamne day lu bari def dañ ko ci gis ndax ñun bañ fi démé di ñu wa señ Moutalal mo daan ñew bu ñewé wax ñu ñu ñew musuñu ñewit nak ngir top ko wala dara wala lo xamne dañu japp ne dara lañ fofu ndax li fi dafa xawa xoot yo xamne kenn du ci duggé ab sañ kenn du ci duggé ab man ku ñu liggéey la liggéey bi nak yeen da ngeen na liggéey ba ag ci fo xamne lima ci gëna yëm rek moy waxtu wu ne rek ma dal wax ci alquran ni bayiwul dara ndax ñun day wax deug yalla jappu ma ne am na ci xam ngeen ñun defuñu ci dara te ku ci buñuy wax day melna dañ ci doon dara ñi nga xamne ñom lañ jox le tamit dañ ko def te yeen ñepp def kenn ku ne bu fekkon lu ñuy teyel waye dafa woné rek la motax may wax toujours ay bi alquran wala yahsabuna allati yafahuna bima atu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu wala tahsibuna bima fazatin min al'adab kuluma adabun al yalla daf ne dila tuddu ci lo xamne defo ci dara nga bëgg ci neen dana la mbugul te li gëna yé moy yeen da ngeen di def seen jif lepp ba nopi kenn joggé fay ñew rek ngeen nako yëf yu nangam bu ko défé lolé nak day lu jafé te lu jafé muccu nak dafé muccu lool yeen non ngeen wara def ndax yeen xam ngeen fu ngeen jëm xam ngeen li ngeen bëgg def leen nak dem bayyi ko nga fu ci jëm fepp ngeen def jëf fo yoon lu ñu wara lool moko mo ta do am tek do am par ci souf do am ab djal do am xeer yu li tekatal boko defé non ba nopi baye ko leg leg ku bëgg nak né la ma nga ci biir bu la né nga nako yaag ci biir waye bu ci bëggé wala mu def na ci la te defu ci koku benen affaire am lu mom ci bop yeen wacc ngeen lolu nak moy seen doxine manam fi ci rew mi ak ci Seigne Touba ci bopam ci li nga xamné fa lañ mëna yam ci mom moy yeen la liggéey lo fi te liggéey bu mën len liggéey ci mo yombul liggéey njang mi rek sax bari nañu nek ci jégué lol ci bar bañ dëkk ñun ñëpp dañu tok ay wër wala da duñ fa jangal goné lo xamné mën nako jël dara té lépp nga fa nak lépp dajé na fa ñu fa lañ dëkk lañ wax seen waxi war jaxaso wuñu kenn buñu gëné tok lépp kon résultat bobu ku ko jangat xamné du lo du yefi nenn kon dafa am lutax lolé nak mo leen mom ngeen di doxé fi tamit dara ji nima ko waxi dana ñew na fa la jëk ñew sax ja dara def na bobu bi señ bu ñew andor ak mom ndax non nima ko lolé diko wax lék lék ñun musñu nek di and ak mom ndax señ Moutalal dedit lolou suñu doxine bi fi joggé tel na wax lu lér señ Moutalal joggé na fi nga dem di lam daan def duguñu ci affaire bobu sax mënuñu ko tayi tamit du nonu ñum defaluñ kenn defluñ kenn lumñu mësa yam ñam fofu ñu noppi dem ci leneen lañu nek lolou yeen nak lolou momitam lim doon def defuko pour bopam dafa am rek walu go xamna xeyna ci tiassas wi la sas wo tamit yeen la ku sekkal yeena bay sas wi kon lolou def na ni guddul kiko sax kiy sax lu itam moy Seigne Touba mi nga xamne momitamit yonte bi rek la amone la defo lepp yottu salaam yalla la kon bopam lolou motax yef yi yom ndax fi buñ fi ñewé ni ngeen ko waxé légui ñepp ngi fi crédit yeena ñepp gis nañ ñuy lek fi wa and ak yeen do xamé man fi la yegé né ndek di tuddu sax kër dama daan wax né lool sa dafa xéewi lé nit ni teulatuñu affaire yoyu
te fi la feñe luñ leen mëna wax ci wala bari woon na wax ci rafetal rafet waaye dëgg dëgg nag pratique bi nga xam.

l'islam. Moom laa doon wax ci affaire diine. L'islam diine amul problème. Damay wax léeg-léeg ma ne fuqaha yi léeg-léeg ma dugg ci naan lu ko lu ci am rek ci nit la. Nit it lim ci dugal rek mooy la manaa wax détail la rek ak commentaire ak interprétation. Maanaam ñett yooyu moo indi diine moo ci indi. Waaye li nga xam ne mooy l'essentiel man asul usul bi moom mënta am jafe-jafe parce que yàlla la ak yonentam. Yonente bi daf daan bam ma waxee foofu la yemoon moom. Leneen lu ci dugg rek may na nag nit muy def effort maanaam istihaad di am. Waaye loolu du ñëpp ko mën. Leneen foofa nag la ñu jaare ba far dugal ci lu ne ñu dugal ko ci diine. Waaye ñett yooyu bu génnoon détail dugg ci loo xam ne yow yaa ngi ca dugal ba dugal ci lu ci bokkul. Wala nga tawil te alxuraan wax na ko ma ya anuma tawiloo ilallah. Moo tax ñi nga xam ne moo tax ñu naan war a sekoon fil muktadal maanaam day loo xam ne lu ñu dooraat la wax ji tàmbali la. Ñooñu dañu ne rek moom yàlla lu mu wax rek jeex na. Waaye nag teewul mu may ñu tawil. Tawil boobu nag teewul mu tëj ko foofu. Tëj ko foofu bëgg ku ne yam fa nga yam. Waaye wax lii ëpp la commentaire sara dugal ci la xam ne loolu moo jafe den. Loolu it moo jafeel nit ñu niti yàlla yi. Ndax niti yàlla yi defuñu lu dul jaar fa nga xam ne moom la yonte bi jaar. Moo tax yéen na ngeen lijjanti ba tënk loolu bo bañ cee boole yi wax. Ku ciy wax day mel ne moom beneen niveau lay nekk parce que day dafa bëgg jël li mu yore ak li mu denc tëdd teg ci loxo ba noppi nag bu ko neexee ne mu génne leneen loo xam ne leneen la ngir rek ban la mu yor nit fukk ko wala bu noonu la nag mbir yi yombul. Loolu moo tax tamit ñun suñ fi ñëwee dañuy fi jàngale jariñoo fi dañ fi jàngale xam nañ tuuti bu baax a baax li nga xam moom la moo fi nekk. Sëñ Moutalaay tamit looloo ko loolu la woon dafa xam ne ndigal loolu day loo xam ne loolu mooy mission bi nga xam ne waaye mission boobu lu mu mën a doon ak lu mu ci doon bëgg bu fekkul woon ñu ko tëyee du mën a sotti. Kon seenu nekk fii wax nañ ko léegi biñ demee ci préfecture biñ demee ci Sindako bi wax di gis ngeen ñoom ñëtam ñii caaxaan yëkkatiwu leen waaw te loolu yéen a ko def. Damay wax ne man li ma yéem mooy ca moo ne ci sama biir wallahi yàlla xam ne su ma ñëwoon fii dugg fi benn dugg kese ba gis xam ne li dem su mën maa dem sama yoon ndax damaa xam li ma ñor man dama xam sëñ dama jàpp ne sëñ Touba lii moo ko ñor alal ñoru ko daraja ñoru ko lu ñu na yéen ngeen nekk fi yoru leen sax lu ngeen def da ci am ndax damay wax ci démb rek ne man léeg-léeg ma dem ci kër seen njiit yi nekk Touba damay da ngay nga xam ne këram sax defaru ko te dajare ay milliards nag di ko di yóbbu xam nga kooku dafa xam. Moo tax ma naan xiif jàpp la rey la moo gën mu jàpp la bala parce que bu la jàppee rey la dootoo xiif moom mais bu la jàppee nag tëye la dootoo suur. Yéen suur la mooy amul leen lu bari mais lu ngeen yor bu ci dugg yàlla ngeen bàyyi ko avancé ko fële. Am na nag ñoo xam buñ toogoon ci milliards sax boo jëgoon 10,000 francs di leen ko jox dañ koy fëkk si te xeeb xooluñu sax la gis lañ toog. Kooku moo xiif te xiif kooku la kooku moo ki xiif te xiif jàpp ko bàyyi ko yàlla na yàlla musul ci loolu. Te lu bàyyi mata bàyyi xel la nag fii ñu toll ci jamono alal nangam yoonu xaalis yoonu matériel jumtukaay rek la wante du jëmukaay wax nañ ko ba tàyyi te yéen da ngeen ko xam bu baax te wax moo ko pour wax de ndax xam naa bu baax mag laa xam naa lu bari ci lu ma fekkee. Kon nag ma gis lu bare loo xam ne yéen ci def du ngeen ko xalaat du ngeen ko lépp ne bu sant bu sa bula ndaw sax newoon sëñ bi damay wax rek naan léegi bu leen neen sëñ Touba gi nii ma gis ko ku xool ci kaw jox ba daal da ngeen koy jox man sa mën a ca bokk te pourtant du ma ko gëm. Waaye sëñ Touba mu mu tudd moo tax daanaka lu ko nit tudd rek loo ca wax rek nit xool la nga defe nag yow lañ cay xool te fekk moom lañuy xool waaye bëggewu ko noonu nag ndax du dugal kenn ci lu mu xam. Ndax yàlla ci boppam mooy yàlla te dañ ko ñoom dañ koo ragal nit yàlla yooyu boo gisee may wax ne nii ngeen def buñ nekkee fale la kër gële nangam ñooñu dugguñu ci yooyu. Li tubaab yi ñëwee nag fexe nañ la ba am nañ ci lu te ci biir sax ñi xam ñun ñu biir jaxase li ci biir am na ñoo xam ne sax dañ naan bokkuñu mais lañu xam ci sëñ Touba fañ ko jàppee wallaahi sax bari na ci ñoo xam ne xamuñu sax genn wàll gi parce que nit yàlla dafay loo xam ne képp ku ci amu cër ka ca am cër yow da ngay jàpp ne da ngaa bëgg ca la mu am mu waaye du cee gën a yow nga di ci xalaat dara ndax yàlla du jeexal amul benn nit boo xam ne lépp lu nit am rek yàlla moo ko jox.
kon ku bëgg dugg ci yëfi nit ci mbirum yàlla, kon ci mbirum yàlla nga jublu. Waaye ñoom mos ñoo toog ne yàlla nangam. Yonte bi sax gis ngeen ko, gis ngeen ne alxuraan di wax teg yonte bi ngi wax démb ne ni mu koy waxee fa saqim kama onnate ittaqillaa. Loolu boo ko waxoon ab yonente bi am na ko ko commencé wax, waaye lu ne mën na ko caa fekk. Te pourtant yàlla mooy wax, waaye yàlla sañ na loolu ndax moog yonente bi. Te waaye daf ñoo bëgg a won ne mbir yi moom mooy yàlla. Moo tax yonente bi salaa sallam gis ngeen ko waxtu wu nekk doon wax naan bu ñu waxtu wu julli ci moom di ko bëgg ba feem nekk day bëgg koy julli ci moom, nga xam ne da koy dañ ci sax menace léeg-léeg ko deful. Loolu lan la? Julli ñaan rek la. Te loolu xam nañ ne la fa yàlla du jeex, waaye xam nañ ne moom itam yëfu moo ko moom, lu ko neex la ci defal nag. Kon bu ñu amee ñoo xam ne Seigne Touba ñëw son lu ne mu daj ko, bu ngeen gisee ni muy ñaane ak ni muy waxee, lii rek ko mën a regle nekk ci li nga war nekk foo dem duñ ko fa yab, duñ fa yab diine. Te loolu la ndax ñii fi nekk kat di ay ñu dëkk ak ñoom duñ négliger dara. Buñ jàppee dara fekk buñ la ci feeñalee tuuti rek, ñii fi ñëw li ngeen leen di gis lu ne xam nañ ko ci lu bari, ci li nit mën a xam bàyyiwuñ dara. Kon yéen a ko def. Loolu nag moo ñu liteel ñoom. Suñu ñëw fi looloo ñu ci loolu di liteel. Coono bi yëpp dañ koy ñun amuñu ci ki, ndax buñ koy de bu ngeen koy def dañuy am kersa. Te yàlla xam ne loolu moo ci am sonu. Ndax li ngeen di def ñun mënuñu ko. Kon buñ ñëwee ba noppi ngeen di ñu ci sedd di ñu ci tudd, xam nañ ne loolu sax ñun xam nañu bu baax. Ndax it xëy na soññee lay doon bu fekkee nit nga. Nit ki bu la askane la loo xam ne defoo ca dara ba bañ a dugg ci aaya boobu, da ngay jàpp ne da la caa soññ rek, waaye bu ca gis nag defal da la dara ndax defoo ca dara. Loo deful dara ba noppi ñu ne la yow nag wax dëgg yàlla boo ca bëggee yëkkati ko nag da ngay jay sa bopp rek, te jay sa bopp nag nit du ko def moom. Waaw, bu ko defee nag kon ñun loolu moo ñu yëkkati Seigne Khadim ak daara ji na ngeen nii ngeen di def tey li fi jóge ci ay résultat yoo xam ne day te bu dëgër la nag, boo xam ne bokku tëg nga jàngal nit jox ko examen mu dem jàll kooku bu ko neexee mën na caa dem ba ci biir mu fàtte ko sax. Waaye fii lu fi xas sax ci nit du ci jóg ndax nim deme la. Kon loolu tamit ñu ngi leen di ci gërëm bu baax di ñaan yàlla, yàlla sàmm leen, yàlla defal leen lépp lu ngeen bëgg. Te xam ne ñun suñu ñëw daal wax dëgg yàlla noonu dañ ciy jariñu bu baax, dañ ci jàng lu baree bare bare jëlee ci lu bare, te yàlla xam nañ ne loolu moo ñu yëkkati. Waaw, ndax tamit bu dul woon loolu sax ndax nit ki dañuy wax ne doomu aadama li nga doon junj léegi ne la nga dañoo ko wax ne nit ki la ca biir, yàlla dafa def nit doomu aadama nit ak nit daf ci daf ci def barrage maanaam rideau. Waaw, nit ki bu nekk ci biir néegam di def lu dul noonu ndax jàpp ne kenn newu fa keneen ne fële, yàlla ci boppam bu yàggee loolu bu demee bu ko defee ñoom di xëy nangam nangam, waaye bu demee ba continuer noonu réew bi da koy wow. Dana dem a dem ba murit lépp, nga xam ne nit dana toog fi naan nit diw baaxul te fekk mos koo gis mu def lu bon sax, te fekk loolu yàlla moo ko woon ndax yàlla du dugul ci lu mu xamul. Waaw, kon nit ñi nañu jigéen mu nan góorgóorlu rek, la ca des nag mooy ëllëg nag. Am nañu ñu ko Seigne Touba du mën a réerog yàlla, nit yàlla yi mënu ñoo réerog yàlla. Yàlla boroom yàlla yàlla la te mooy yàlla, waaye nag rus na. Waaye rus googu nag bu ko defee tamit nitit kooku it da koy rus. Bu rusee Seigne Touba ne ko yow nangam sa nangam ñu mais Seigne Touba it da ko rus, da ko ne lii nii la mu ne. Moo tax li mu doon wax ne suñu borom waru ko ay jëmm ay roo la ko won, maanaam mamorum kese di ngaan ngaati fee mbàkk ja yooyu du problème yàlla de. Ëllëg yàlla nu yàlla yërëm nag, waaye nag bu ko neexee mu soppikul beneen façon kaw ko mu nekkul ci kii mu bokk ko boo xam ne yoon Seigne Touba da ko naan du kii. Waaw, du ko loolu du ko ci fekk. Kon noonu jàppe noonu mbir yi nañ jàppe te am yaakaar nag. Kon nii ngeen nekk de ñun de dama ne ëllëg suñu borom kenn du ko siif, kenn du ko ñaaj, dañ koy ñaan. Waaye day bu doon woon loolu danañ xam ne lii ngeen nekk day yaakaar naa ne day yërmaneem day moom yàlla na ko def rek tey ëllëg te fañ aaji yépp. Li ci des seen mooy soxna yi rek, soxna yéen tam ñu ngi leen di gërëm bu baax ni nga xam ne noonu la ko noonu lañ ko seen kilifa yi waxee ci taxawaay yi ngeen di taxaw. Ndax loolu tamit njaboot gi nag li ñuy doon ñu yéen a leen gën a jege, ndax ñii xale yi fi nekk fii ñu toll nii loolu moo yéen a leen mën a taxaw. Waaye bu ngeen fi nekkee tamit ngeen xam ne loolu tamit lu aw sas la ci yéen, ndax yéen jot a ñëw fi di ay jigéen xam ngeen la xew Sénégal ci wàllu jigéen wàllu adduna da ngeen di son lu ne ñu di leen ci dugal lu ne ngeen di ci nekk. Kon su ngeen ñëwee ba fii
day seeni kirifa ñi ci am ay kilifa ñu bay leen ñuy fortat touti waye loolu lepp taxul luñ dugg ngeen nek ci ak ñom li ngeen fi am ak lu mën di doon ngeen di ci def lu baax di dajale ñu naan daayira nangam loolu ku ne xam na ne mënu leen ko ndax fi ñi fi nek ñepp ñi lay bari nek ño xamna sax seen kër la fa ne buñ la ko waxon do ko mën ki mais ko ci tudd lu baax mu def ko loolu it metti na waye nak ak du ngeen ko reccu rek motax na toujours damay wax ne yoon wi nañ bayyi xel loolu nañ ko bayyi xel lo xamne ndax nak yefi du matériel rek manam gëm gëm la diiné du calcul wanti conviction la manam gëm gëm la dafa am lo xamne ci sa biir la ngay def tayo calculo ci dara xaro ci dara xeyna mo indi li ngeen di def mais bu doon calcul rek du dana doy war te diiné kenn du ko calcul li nekk ci biir nit ki mudum yalla kenn du ne li suma ci defé li am ci li da ngay def gëm yalla rek la cey fekk nak mom mo koy defal bopum kon lepp lu ngeen nekk ci lu bax yalla niku yalla yokal xewal yalla niku yalla yokal soxna yi ngeen gorgorlu ñu ci am ay kilifa ngeen and ak ñom ci ngor bu len dara duggal ci matériel ngeen jël ko diko jital ci dara ndax dara jumtukaay rek la jumtukaay mom fek bo de jëfëndiko sax bo yorul loxo kon lo rek lay jëriñ waye nak japp ne lo nek lu rek lañ mu xam te yoon yi nañ bayyi xel yoyu man nak lu ngeen mënu lu mën di doone lool mo amu perte waye nak nañ bayyi xel na nun linu indi ak li bolé ak yeen do affaireu khalis de do affaireu alal do affaireu daraj do affaireu ki sama na tuba nak moko def lo xamna ndax nit ko xamna yow ko jëm jo xamna yow ya liggéey yalla kenn mënu fa lijeenti ba am fa dara lo xamna ay lijeenti rek la non nak yeen ak yépp ci yam kon nak bu défé lor bu nak wëlbeutiku lam indi mu tek ku ci bëgg ta am foko mëna def te du yaqku mu jox la bo demé bu la joxé boko yaqé nak ya xam waye xam nga kuy def non nga xam kon soxari wul kenn dara kon ñun nga xam nit ñi bax ñi fi nekkon ñepp di kalifa diin yi fofu lañ nekk sëñu ñu lenn li ñame wuñ ko ndax xam yalla kuko xam boko xam ko xam da nga xam né kenn du fa xam dara di soxari keneen wala ngay dugg ci yëf keneen ndax xam nañ la fa nekk du jeex waye bo ci xamul dara nak dafa yor tuuti rek bu joxé ki bu la joxul nga ñak keneen du tam kooku mooy ki nga xam ne moom amul ci ñoom kon nag yéen ñi fi nekk ci kër yépp na ngeen góorgóorlu nekk benn bu leen dugg ci ay détails rek la ngeen problème boo xam ne ñu waaye li nga xam ne diine li koy téye dëgg dialogue bi ñuy wax ñun dama doon wax ci li ñuy dem ci ay leg ndaje yi di leen wax dialogue boo xam ne table la kooku intellectuel yi ñoo ko xewal toog ci table mais diine kenn du ci mën a dialogue nit ak nit parce que yëfi biir la nit ak waaye nii ngeen ko defee fexe ba jaxasoo ku nekk mu respecte la xam la nga nekk ci loolu mooy dialogue bi nga xam moo nekk direct ak nit ak nit ci diine ndax diine dialogue boo xam ne da ngay jël texte yëpp kee teg yëfa loolu mënul nekk ci pas parce kon nag nun ñi yéen ko def loolu yéen ko defal seenum réew defal ko seenum defal ko diine defal ko tamit Sëñ Touba ak kilifa diine yi nga xam ne yéen a seq liggéey bi loolu moo leen jagal waaye su ngeen fi ñëwoon kenn ku ne bus ngeen woote ndaje du sottal loolu pas la loolu yëpp dafa bokk ci ñi nga xam ne moo tax loolu la ñuy wax ñun tam toujours suñu demee ci sunu mbokki chrétien dama leen di dialogue intellectuel rek ñoo ci dugal toog ci table naan dañuy dialogue inter yooyu dar ñun daal ñun sunu xool gis ci su bopp

0: Musa
1: ay cohabitation and deuk and nek and jaxaso ba kenn dutu xamé sa morom barki dem rek ma ngi won ci barab bo xamné ñoño fa nek ci bari kimi lañ fa doon def lepp danaka ñom ñokoy def nga xamné kon diiné détail rek ma wax la détail dal ak interprétation bu yoyu wala commentaire nga xamné du ci lool moy indi problème ndax tawreed yi ak din jili ak alcorane yeb yalla ko wacce yalla muñta wax fe wax fe la ci dess bu ko defé rek ñu bari dañ xalaat lañ war lool mënul nek kon nak lu am rek nañ ko japp yeen tam na ngeen yam fofu deug mum genn rek la ndax li nek ci téré yeb kat luñ ci jaxassewul bo xolé bo démé ci l'évangile li mo assé wala nouveau testament lo ci gis rek la nga cey gis ci walu la ko yalla waxé la nga cey yex yeenum la nga gis xam nga xamné li mom yalla wax yalla la dana am nak lool nak alcorane sax lu ne jëm nañ ko ci ndax xam ngeen rek alcorane arabe la arabiy nangam way ba alcorane démé ñu farté ko ñepp té ñi ray ñi ci dess ñi de ko fortat fu nit jëlé fa téwul yalla mom moko né mokoy ko mokoy garder waye téwul rek lu bari duggal nañ ko ci moy duggal ci tawil bobu rek ak commentaire ak indi ci détail hadith ñew waxi nopi ñom itam ñew lu ne yoon ñu ne yoonte bi te yoonte bi ñeku gënon na jégué deug bari wuñu hadith ñu wax moy Omar ak Ousmane ak Ali ak ñoñu bari wuñ luñu wax amna ci ño xamne sax liñ dañ ci baña tut mel lañ am ci yoonte bi sax te ño gëna siiw ci hadith ñent at yoyu sax amon na tan bo xamne Omar genn na ci nit sax ne ko bu dugg buma deggati nga wax te ko buñ tudon turam mo ëpp lu muy wax kon yëf yi dulu tuti bu ko defé nak yu mel nonu nañ xol li am Seigne Touba mit gis ngeen khassida yi gis ngeen lu ne ngay deg tawil do wax firi lo xamne do xam sax lan la deggu sax arab bu ko Seigne Touba degg arab bolé ci te wax yi wali yu tamit bokul seeni waxen seeni estil wax benen la ben man nañu wax fi nga def ni fi la fekk fenen la lool lepp bo ci mandu set nit yalla sen nit ko xam gem xam bu boba lool lepp man na indi ay motax yeen ñi fi nek di len jangal deglu len li len jangal xam am na ño xam duñ fu man duñ ci dug mukk te yam ci lool waye buñ la jangale ben bind nga duggal ci lenen fukk yu ci bokul ne li la ci djublu wala nga dem fe ñu wër la nga daal di tambali wax lo xamne do ci xam lu bari lolu ba dolu diine lolu moy indi problème bi te contene du lolu kon kenn amul problème ndax yalla ñepp xam nañ ne ba même diine yi nga xamne sax gëmuñu dara yi xam nañ ne amna lu am ndax ñi jaay bu xërem dañoo defé na yalla la kon amna luñ japp ne mo amna luñ tek mu yalla lo xam budul lolu yi amna fuñ amna lu utal nañ ko place bu ko defé nak yoyu ñun ñu am chance lepp nak kon nañ tey lolu kon dal ngen xamne fi mom ci base bi la ci manam ci barab yi la muy ñepp nak ñoo bok muy rew mi tamit ñepp ñoo bok liggey bi liñuy wax rek waxtu ne rek ma diko gëna wax nañu sét nuñu gëna xolaati nuñu gëna organisé wu ndax li ngeen di def fi diko genné di indi alal yi bari na nangam te résultat bi bari wul dé té lolu yeen sa am leen ci problème ndax li ngeen def xam ngeen ko waye nak fexé bu ëllëg nit ñu bayyi ci xel amna fi lu mat ay neen ñaar fukki kër ak wa bañ ak ñett loolu ko ko xolol ci xeyma ay alal ju bari la alal ju bari joju nak nañ ko organiser bam indi ndariñ ndax li ngeen di def buñ ne dañuy xew ku ne indi ñaari deram loolu mën na dañ mën ngeen fex ak mag ñi fi nekkoon ñi ngeen dox ñi dem ak seen njaboot nga fa bu amon luñu nos ci barab yoy fex ba organiser ko wut ku tek ko ci yoon wo xamni état dana ko nangu du teen soxla dara yi ngeen di def ni ay daayir yeek yep sax man ngeen ki mag ñoñu xam dañ fe nekkon nga xamne ku ci xass genn bo deme do am dépense bo dépenseo lolou dafa te liggey fi ba sa doole jeex nga dem di tok di dawul dépense lolou mom lañ ko wor nañ ci jema def organiser wu len ko ndax lolou tamit am ben wal damay wax rek dem nan leg nga dem ci ñew xamne lañu indi Touba man na yor dekk man na yor rew mi sax waye bo demé seen kër do fa fekk lo xamne man na la dekk nga xamne ki doful waye koku mo xam aduna parce xam aduna dem def dug fi laaj ñu jox lu nga dug fi yoy du xam aduna koku xamuko kiko xam moy ki nga xamne lu muy def da cey jital la fa mu jëm da fofu lay mujj kon nak nañu fexé organiser wu wax nañ ko batay señ yeen kilifa yi nañ waxtaan benen façon waxtaan bo xam dañuy tan ñu xol kër yi fi nek yépp ñu teunk ko def ko ci ben tour wala ben no xamne andu ci bir kenn du ci duggal lu ci bokul ndax adina worul amna ño xamné ñinga taxaw rek ak keur yi Seigne Touba yi fi amna ñu lan wax sama fi Touba fi dekk bi kenn du fi nga ke manam keur Seigne Touba du ma nga Touba xam nga yef jaaxal Seigne Touba keur nekul Touba Seigne Touba la nekkam Touba lenen la keur Seigne Touba yi bu dalukaay nga fa nak waye fi bu de keur mom keur Seigne Touba ci fañ ko fa diine ni wu fo moy keur Seigne Touba fi ngeen diko defa difa defaro lol moy keur gi lol moy li wer wa lenen nak mën na nek dalukaay ay affaire yoy rek waye barab yep nak mën nañ ko waye li am solo moy keur fi barab yi ngeen di am difi yare di fi jang di fi dimbali nit mais lool moy seigne keur seigne touba way bu de keur du diine rek lool kay mang koy soxla feur daw so wala mo xam ban adjal na yalla mo ko ab kon nak na ngeen organiser wat ba di dimbali ñi nga xamne dañ fi nekkul ay maga ngi fi yo xamne nek nañu nga fe buñ deme duñ ko te gor lañu da duñ di ñaané fenn duñ dem fo leen gisé da ngay def ne ko ci gis yahsibum lu jahilu ahmiya min ta'afu ta'rifum bi simam la yas'alun nas ilhafan duñu xaw te nit di lo ñaan ak laaj ak taxawal tem di la torturer xamuñu ko bo demé ku ci amul dépenses bu ñëwé bu amé témé sa da la ko jax xam na mom bo né mom la da la dépenses yi def ñoñu nit ku ci jangul dara danaka rek xamul lu xew ñun dey fofu lañuy xol fofu leen di xol ñew ñu fi pour dara lo xamni musul dugg ci loolu ñun lañuy def ñanga ci te lañ japp na yeen ak nok yi lañ ci def day yomb lool do denc lu ki way lool bëgg yaang koy def lo xamne bo leen dafa demoon da ngeen def ne leg la sun nit def na ñun duñu am nga xamne fofu rek lañuy xolé te fekk yow xam fa nga ko wër lool la waaw bu ko defé yeen nak mom ngeen dox yeen itam kër yi ngeen fi jënd muy ay milliards ay nangam milliards te do ci gis kenn mu tek ko fenn sax day def na sax amul yoonum neeku ci lool te xam ngeen ne mo fi dess mo fi dessal diine mo fi dessal l'islam mo fi dessal nit kon nak ñun dal lool rek la nay gëna xolaat da ngeen ko baña xol set ñu budé sax da ngeen tan fu ne ñu wut fu ño xam lool rek lañu saytu ndax xeyna mbolo sax leg leg dajal ci waxtaan ci lay jafé waye nak li dé na ngeen ci jox ñun ñi fi nek de xeyna fe téméraat man nga fi téméraat mo fi nek ya ngeen fi nek yeen wante da ñawi ñëwaat di ay ñeneen ñoñu mën na am li fi ngeen egg ba egg fi duñ fa ag na ngeen di xalaat duñ ko xalaat te liggéey bu toll ni ba nak mu xam loolu moo perse loolu l'islam lima amoon ci àdduna bi kon te yéen ngeen dekkalaat ko ndax noonu lañ ko mën a gise kër goo xam ne ki koy jënd yërul këram sax bu baax jël loolu mën faa def te lu kër ga baax mu xeb ko kon am na lu muy dox te dépp di diine kon nag loolu nañ ko sàmm sàmm gi nag mooy jéem a fexe teg ko ci yoon woo xam ne kenn dutu ci mën a def pexe waaw nanoona dem ba feeg gone yu sa ni tuutaat yi ñëw nekk jiitu daal di nangam lu lu ne mën naa am lu nekk mën naa am ci àdduna waaw kon nag nañu ki taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax gën a organisé wu kon nag képp ku fi ñëw rek yàlla na yàlla fa ci sa ajo soxna yi ñu dellu si waat ci ngeen gën a góorgóorlu kenn ku nekk ka nga nekkal nga xam ne gor la la fi indi mu indi fi def naa ñëw fi pour di la toroxal wala pour mu di la kii bul pour di la xatal déedéet amul matériel jumtukaay la ku ci nekk boo amoon milliard amul dépense bu ko won ne ko jàppal ne rek yéen na ko kii waaye bu dul loolu nag mën naa indi ay jafe-jafe seen dëkk seen kër yi nga dëgg la ku ci nekk yaa nga am say waajur koo ci wax mu ne sama waajur tax loolu moom kenn ne mënu ci wax daal ndax yàlla ko digle waaye waajur it nag na jàpp ne waajur bu mun waajur nag du toog di xaar doom waaw def naa ne ku dem jur nit ba mu dem mag mu nga egg foofu nga di ko togal rek joxamante loolu def naa waajur bu mat sax du ko def lu mu ko defal ci teraang nag mën nag amul jafe-jafe waaye nag togal ko ca nag ba xamatul fu mu ne lu mu dekk lu ne mu dugg ca loolu du diine waxewul noonu ndax bu fekkente ne daf lay wax nga ànd ak moom ci lu baax rek la kon yéen itam na ngeen góorgóorlu ànd nekk benn seen li ngeen di def daje yi ngeen di def yépp ngeen nekk ci di ànd ak seeni borom kër bu kenn xeeb sa borom bu ngeen waaw la ma doy wax naan bu leen di luñutu waaw baaxul lu ne nga xool ko lu ne nga xëñtu ko moomit muy xee xool yooyu day jaxase ay nit rek waaw kenn ku ci nekk fa nga nekk boo nekkee ci la nga war a nekk rek ak ëmb la nga ëmb ci lu baax rek yàlla moo lay dëppale ak ka nga nekkal ba kenn ku ci nekk yéene la nga am sax da nga ko koy gën a yéene sa morom te loolu te def naa ne kuñ indi fii tamit loolu rek la. Kon yàlla na leen yàlla sàmm ubbi leen xéewal yu bari suñ xaadim bég nañu bu baax. Barab bi moom ku ne xam na ne moom barab la boo xam ne ci barab yi la bokk. Yàlla yow tam yàlla na fi yàlla bàyyi leen fi ñëpp, may leen wér, leen wér may xale yi ñu gën a góorgóorlu bu baax. Kilifa yi fi nekk ci kër yi ci des noonu ñoom itam ñu ngi leen di gën a soññu rek ci loolu. Waaw yéen daal bu leen bokk ci yëfi caaxaan yi kenn dalatul yooyu. Jërë ngeen jëf, asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Kon ñu tàllal sëriñ bi ñaan nag ñaani pare nu siyaar incha allah ñu tàllal ñun ñëpp.
2: waaw noo ngi jégalu.
1: xëy na sax sëñ Mody Thiam nekkul fi waaye fu ñu la gisee rek suñu xel dem ci moom. yàlla na fi yàlla bàyyi yow
0: jërëjëf. amiin amiin
1: Mody. yàlla yërëm ko.
0: amiin
1: jërëjëf.
0: amiin
1: daal ma tur bi na xam nga tur bi. maa fi sax baax na ndax ñun dañu doon wax ne tur yi yenn yi ala naar la rek.
2: jërëjëf.
0: ñaari. xam naa noo ngi jégalu baax ndax kàddu sëriñ bi bu daanoo rek. benn kàddu waru caatikaat waaye ñaari jëmm yi nga xam ni ñoo fi nekkoon te jiitu ji te sëriñ bi jox leen diplôme boobu daa leen xamal ni ñu ko mérité lañ ko ci muy sëñ Amsatu Diop sëñ Mame Thierno Daaru Marnaan ñëw na fii ñu koy wax qualité yi nekk sëñ Amsa ba daaneel mu ni ab taalibe de bu góorgóorloo mën naa da ba mel ni sëriñam mbaa sax mu raw ko loolu sëñ Mame Thierno mos na koo seeteel sëñ Amsatu Diop fii kii itam di sëriñ kan nga xam ni sunu maam la moog sunu maam ay yu sunu yaay ay doomi bàyyi lañ nu bokk sëriñ bokkaat nekk ci daali Touba Sigo yi gii yàlla dogal wéradi googu dab ko ba sëriñ bi woolu ko mu dem Sénégal bi mu ñëwee Sénégal bi mu ne woo nu seet si ko bilaay li si laa ilaa ilaahu wa doomam a ngi toog astaghfirullah soxnaam a ngi toog rakkam a ngi toog ak waa kër gi mu ni nu sëriñ bi dee ma woolu ni ma daal faaw nga ñëw rek moo tax ma ñëw waaye na ngeen dooli ñaan yu baax waaye fa mu daaneele laa xam ni am na ndimbal ndax fa mu daaneele mooy dama ni dénk naa la kër gi ma xam ni kon xam na lépp bi muy wax ak man loolu laata waxtu bi del si cel rek wàcc na bëggee te loolu foofu nit ñaari tolluwaa na fi ay fan da ci jooy lay nekk waaye du tolla wax la tax mu am ndimbal nag mooy kon sago soosu moom ba mu wóor ko ni moom waañ na bay dem ba tal dénkaani kër gi te ndénkaani loolee kat da doon feeñal suma digg ak moom rek waaye am na borom ndax rakam ju mu bokkal ndey ak bàyyi boobu mi ngi toog kon yaakaar naa moom ndénkaan loola waaye da doon feeñal suñu diggante rek kon dama doon wax rek ñoom ñaar mérité nañ li leen sëñ bi defal ñun nag liñ sëñ bi jox moom yéen ñëpp la ko defal waaw ki commencé ci sëñ Diouf bi jëwriñ ba ca ka mujj diplôme boobu yéen a ko moom asalaamaaleykum lay
2: waaw ne nañ sëriñ bi ne ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan man nag sant naa yàlla keroog ba nga ñëwee bi Baye Mbour làqoo kàddu gi moo xon moo tax jooyu ba ko wax tey la jooy daa ko keroog da nga ma ne ànd yàlla rek jara wetlu ko muy bàgg ma téye ko wér mosuma ko tiim mukk ca réewul tàpp ma loxo waaye kéro biñ ko tabale ci suuf wane àdduna beneen laa gis mbakki waaye kàddu googee man nag ca laa ngooy waaye sant nañu yàlla mbakki sant nañ bu baax noonu lu ñu def bu ñu defee erreur ñu xam ni rek amuñu jom parce que kenn la woon ci noonu danoo aman ci yow loo xam ni bi mu demee dama ni ñàkk naa loola mooy lan yéen ñëpp xam ngeen ni fu ñu ko mos a jub mu ree ni ma sa nijaay sa jabaat ci musoo ko wax nijaay ñëpp ràññee ko loolu nag bi ma la nuyoo ba ki dem ci waxoo ko jërëjëf
0: jërëjëf ñu tàllal sëriñ bi ñaan lu waay bëgg na ko fas mbakke yàlla la fi yàlla yàggal tamit la wér yàlla la sëriñ Touba sàmmal boppam donc xaaral amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin ya rabbal alamin amiin kon nag képp ku nuyoo nañu dimbali bu kenn tàll loxo di ñaan sëriñ bi ñaanal na ñëpp légui andi bitel ak tok di ñaanlu nan lu ci dimbali da day
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa mbok talibé ñi ngi leen di xamal né défar nañ ay xéewal ay rër bu kenn dem bayiko fi waaw rër yaangi fi bu kenn dem bayiko fi na ñepp xaar inshallah défar nañ ay rër baxna jere ngeen jëf soxna yi nenañ bu señ bi noppé fi la jëm ci ci yeen jarul ñuy juk señ bi noppé day ñew fi
4: La galta way nit bala ci tum kemam xawade xeyti to sam kem ca de wo wet kat jafena La galta way nit bala ci tum kemam xawade xeyti to sam kem ca de wo wet kat jafena ko bëgga am lu rafet day muñ ta def lu rafet xamal ne kat sax le gancha go jiwul jafena lu ñepp def ku ko def do man lu yem fañu yem
5: ika fm
4: ku bëgga raw def lu mbolo mepp na jafena ndogal da fay dik ka dem ak dundu day dik ka dem nitit da fay dik ka dem ko demagul legi nga dem
6: assalamu alaykum suñu mbokk talibey yeglen souf ni ngeen bëgg ziaré li ñawna li rafetul de tok len ngir yalla ak yonentibe ak serigne touba ki ngeen tim sutup serigne touba la tok len kenn ku ne di jog kenn way ni ngeen bëgg def ni te
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
10: Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Ici à Toubandam.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: خيباري
1: يكاب اف ام خيباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam darolim khabir xibaaru digi beccegi le gëna fess ci xibaari bokk na ci bassep ngiraal len bañuy defar wa inan ci nga dalal xel ni nak liggey bi tambale nañu ko jël nañ mbolé matway bu laaj nako ngir rek liggey bi mëna jaar yoon bay juuf mi nga xamné nak mo bokku ci kilifa yi inan ci ni taxaw liggey bi da ngeen tewlu lamu ci jotta leral ci bir jottaay ke xibaari bu jaacc ci bawo agent de voyage Khadim Rasoul bawone ci dekk bu sel bi di Touba ñibi ci nañu bekte lañu andal mo xam ñi aji won wala bok ñi leen doon yobbu ku ci nekk fessel nga ci say cadeau dañ ci déssat na mu gëna yaato war may dekk bu sel bi di Touba bay faalé gëna léral lu jëm ci walu ko liggéey bekk seenu taxaway ñu ne du benn yoon bo xamne nak liggéey bi daño nekk ci ginnaw mairie bi ba tax ñu def lu mel lolé ndigal li ñu am ci serigne bi dañu ko jëlé do lo xam ko ci serigne ci mairie bi la joggé da ngay téwlu waxtaanu yaatu wax ni kon doonon ko amal ci lam fallu ci jukki ci bir jotaay ak xibaari lay doon dara lu wax itam ci lu soxal la ba tay benen ko taxaway muy garu serigne mamour cheikh mamadou boutada fofé ci italy ko cheikh amar jappane dara nu ci joko mom li ci yene kay en direct mo fassiyene kamal jotaay bi ne tout ñu dikeen ci faram facce gi ndem sopp na sunu borom
1: UKAB FM xibaari
2: parce andaye
3: ab sayer mbaye farewo ci addu kay bek machine bi nas ko ci deglu radio ECAP 103.5 di teme rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bond FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ECAP TV live tay la alarba fukki fan ci wéru tubab di wéru juma atum 2026 de pok ñaar fuk ak ñett fan ci wéru wolof di wéru tebaski ci atum juni ak ñent téme rek ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bi ci fanwer ak ñett simili mo boti ci kom ECAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application ECAP FM wala ECAP TV xibaaru digg ba jegi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: ECAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ECAP FM rek moma ci doy
3: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom ECAP radio université cheikh ahmadou bamba ciowla bari won na ci lool way liggé ba tambali nañu ko muy bassé ngiraneen ba dana am do am marsel nu bëgg bassé lu nu bëgg ku ci nekk la nga ci doon yëkëti say cadeau ci walu ciowlolé ci ciapando gëna ko liggé bu tambali nañu ko danaka nak marsel la fa nekkol la ci ëpp tot nañ ko lu wuté ci dess muy feuy jigéen ni fété ngir rek dafa am seen yëngu loolé nak wa enan seen jox nañu app ba suba muy ci alxames ji ngir rek ñu mëna ñëw égéli la dess ci walu ko toj ba mbay juuf mi technique bu enan ci moko xamlé muy dalal xéli nak né mbolém walum karaga lumu laj jot nañu ko ci a jël way tam matwayu a jël nañu ko ci ngir liggéey bi tam lañu bëgg rek moy def ci pexé bal la ca ëpp ci bala nawet bi ñu mën ko égalé mom bay juuf momé Mustapha Ndiaye mo ci jotto jokko mom mu gën ko léral lu jëm ci walu ko liggéey bëgg nan ci taxawé bay juuf waxtaanam ak Mustapha Ndiaye li lañ ci jukki ñu téluko
6: bravo passé bobu nga xam té ni fofu la marché ngi na nekkon té mu bari won tawu bare ci ñenn ni travaux yi démarré nañ ko depuis avant-hier def nañu travaux de démolition yi mën na né li ci dess paré wul moy bi nga xamné ni mo nek jigéen ñoy di jaayé très souvent sen dégg yi ak mel non donc jox nañu leen ben ni deadline né leen digeen ci ak suba ba dem lañ ñen ko wax donc au plus tard jeudi inshallah lañuy exposer donc nañ jël cette disposition pour mëna gagner cette bagage pour bu ñëwé mëna continuer li nga xamné moy dem jël leen disposition yi c'est que nak full bi donc ñu lay faire public bi ñu joté leen digël nu démarrer ko lañ ko commencer ci ngone bi mais il s'est trouvé que ci boutique à ma grande surprise plus de 200 personnes duggu ñu fa donc ay xalé ak mag donc ak jigéen ki ak goor yeup ñew en cercle ak marché bi rien que pour indi ay ferraay du mel nonu lo xamanteni ni vraiment mën nañ ci gagné mais nak jël nañu disposition yi parce que wo lañu le commissaire pour que mo envoyer fa élément envoyer na fa élément mais bon gis na ni dispositif bi nga xamanteni mom lañu envoyer won parce que dama xawna néw par rapport ak population bi ñu toll légui nak instant bi li ñuy prévoir moy jël ay zinc donc clôturer yi nga xamanteni moy périmètre parce que yeup ba nga xamanteni dafa am ben buntu kessé ñu mën di ko fo mo comme ça ñu di liggéey librement mais nak instant bi japp na né autorité administrative fi ak yi nga xamanteni ñoy commissaire ak yoy ñoo ci wara mëna japp vraiment parce que question de sécurité la question de sécurité nak bu duggé rek boba da fay incombe ñi nga xamanteni ñom ñoy autorité administrative vraiment antisi mu ngi def kent lay taxam ndax gardien ya ngi fofu di tax way ni plus de 200 personnes xam nga ni une quinzaine de personnes ou 10 de personnes mu ci dara mais dal pour wol la ngal dal ñu ci kent lay katam pour jëma gérer situation bi ñu ko mëne té la ci wax lo xamanteni mom lañu ñëpp di wax rek xam nga jamono xamna ni jamono metti na waye itam di def lo xamanteni mën na lay ay res yaakar na ni mën na ñak ndax fofé ba tidim rek amna ci ben xala bo xamanteni ni yaakar na ni amagul 10 ans wala fofu la yoro tollu biñu démé di dind fer mel la ni am lu dugg ci taw donc dal ci bopam bo mu xawa gani lay rek lu mel non mom lañ ci bañ ba tax li nga xamanteni mom lañ bëgg dal moy magni moy borom keur yi te bopam waxtan ak seen wa keur ñu mëna jellu ci li nga xamne la ñeekon ci dund dem ak ba ci dem ndax loolu yaap na ni bu bare ba bare mënu ci am lo xamne mënu satisfaire say besoin te lañ ci mëna gañ yaaka na ni li ci mëna am ci bopam mënu ko compenser kon loolu lañ ci gëna baye xel bu baaxa baax ñu yara njabot waxtan ak ñi nga xamne chef de quartier waxtan ak ñom même bu jaré sax maire bi def vraiment ben waxtan bo xamanteni ni da fay wo chef de quartier waxtan ak ñom xamal leen le travaux yoyu dafa nek ci dari prison bo xamanteni parce que dañ ko soxla digënt fi ak nawet bi amna ni ngui koy doxale rek su boba mën na indi yeex liggéey nañ dimbalé vraiment ñu togal seen kër yi téer seen jabot bi ñu déllowat ci la nga xamanteni mom lañ doon def pour que ñun ñu mëna liggéey librement ak sécurité aussi travaux yi nga xam tane moo jógee Kéré muy dalo principal donc dana jógee Kédé jaar Soura donc jaar Daara Khoudo Daara Ndina Mbal ba exi fi nga xam ne mooy Kër Niang donc ñëwaat fi nga xam tane nii mooy Ngiraneen loolu comme ni nga ko waxee woon rek soobe yàlla dañ ko eggale diggante si ak nawet bassin boobu nga xam moom la ñu commencé nag bu ñu yàlla dimbalee programme yi nañu vraiment def bassin ba nga xam tane ndox mi dana mën a dugg ci biir léegi nag ñun nag loolu nañ yor fekkene ANC dal suñu contrat fofu lay yem moy ci digënté Gédé bo fi nga xamantene fofu la passé bi né dañ ko mëna waxti ba nga xamanteni ndox dana mëna dugg légui nak amna yeneen ak yo xamanteni ño wara démarré fofu nak day dem dugg ko fa nga xam moy valé ba ca ndox loolu nga nga pré information yi ma am donc ñoom commencé nañu seen liggéey depuis ba tigeem légui dañ fekké na loolu paré nak day doon lo xamanteni vraiment système de vase communicante donc ndox mi da fay dugg da gennat directement dem ba nga xamanteni moy ndox légui nak li ci dess ñu mën ko eggale bu tra bo bu nawet bi jàllee muy travaux d' initiative ñu mel loolu daal mais naal pour wax la rek tënk rek mooy kaaw bi nga xam ne moom la ñoo def muy passionnel bi nga xam ne ndox mi fu ko war a taañ soobe yàlla dañ ko pare donc travaux d' initiative bi ñu xool bu fi xajee ñu def ko bu fi xajul itam ñu bàyyi ko nawet bi jàll su ko defee ñu mën ko eggale mais suñu bëgg bëgg daal mooy ñu pare.
4: Kaada fam xibaar yu dëggu téwé.
3: Téméer ak ñett yu tomb juróomi kaab rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndaam Daru Alimul Khabir Serigne Muntaka moom Serigne Bassirou génne téeméer yu tonuk ceeb ak pepp ngir jox ko daara yi jàppale leen ko ci seen wàllu ko taxawaay loolee nag mu teg ko ci loxo Serigne Xabane mi nga xam ne kon moo yore liggéey bi moom Serigne Xabane moomee nag dénkaat organisation ba Serigne Fallou Ndiaye moom Serigne Fallou Ndiaye moomee nag jot naa leeral lu jëm ci wàllu ko taxawaay ba ak na nga xam ne kon noonu lan ko fasiyene amale ñu àndandoo teewlu la nga xam ne kon jot na ko ca leeral.
0: Ci njàppandaluk Serigne Muntaka nga xam ne fu mu toll rek xam mi ngi wane ne daara ñi ci nekk moom la ñuy xëyal di ko gontal ndax ndimbalam yi kat lu jagee la bu yeggutoo rek joxe na fi lu tolloo 80 tonnes ñu jox ko ndonga daara yi tey ji itam ñuy jubaat ginnaaw tabaski ak ni fi jamono naqaree mu jëlaat lu toll ne téméri tonnes jox ko Cheikh Mamadou Khabane mu war ko séddale ci kuréel yi nga xam ne ñooy yëngati yow alquran ci Touba nga xam ne su ma tuddee Serigne Fallou Ndiaye la sar mi rek kenn la koo xam ne day kordu ne am na kuréel gu mu bokk gu tudd rabitatul madarisul quran yi mooy kuréel gi lëkkale daaray alquran yi ci Touba nga xam ne ak kuréel genn la ci kuréel yi may bëgg lim nga xam ne ñeen fukki xale ya ak benn ña nga fa xale yooyu moom moo war a kordu ne xale yëpp ñu ñëw jël si seen wàll moo bi ci des itam am na yeneen lu mel ne daaray soxna yi soxna Mame Mariam jiite leen am na lu mel ne ahlu salaamati wal hidaaya am na ay jaay satu cheikhul xadim am na markasu iqra am na ay kuréeli kuréel yoo xam ne lis la liggéey moom bu xas bu Serigne Muntaka xasee joxe ndigal mu rot ci Serigne Mamadou Muntaka amatul yendal amatul fanaanal dañ ciy nekk rek ba dañ ciy xëy ba tëri jot wala amatuñ ay oto yuy mën a daw ñu daal di taxawal bu ñu xëyee te nekkaat ci ba mu jeex tàkk waaye tënkuñu ko ci benn bis wala ñaar ñun dal ndigal ni moy ne señ li señ xaban wax moy yene ji ci señ Muhammadul Muntaka am moy na yaatu lol dem bu señ Abdou Fattah bima waxe ni ma señ bi day jox nañ ko fi am nañ ko fi señ bi jox mu jox ko dara yi ne kaddu gam ci dengane moy na yaatu manam fum toll lolé itam ñing ci samonté toujours ñi nga xat buñ joxé ba yam ci fenn bu ëllëgé dañuy fexé ñi amutoon jall
3: mbekté lañu némé ko nak ci Serigne Daara yi nga xamné kon ñom lañu jox liggéey bi bokk na ci dugub jojé ak pep mi lolé pep mek ci bobé nga xamné kon mom lañ leen jox bokk na ci ñom Serigne Ibrahim Mbacké fessel na ci mbektem waye tam taxaway bi nga xamné kon amal nañu ko ci ñu anando tewlu kaddu yu fessel nako ci
2: taxaw gi nga xamné Cheikh Mohamed Muntaha mu bax ni ñu koy taxawu jabo gep gep ci walum dund muy kep ko julé rek nek ci rew mi dakar na né taxaway Cheikh Mohamed Muntaha ci sawet bis nga ko bu bax waye nak ñun ñi nga xamné ñun la yalla dogal ñu nek ci yëngu ci jang ak jangalé dakar na ñoo ci raw Serigne Daara ñom ñoñu naka jëk taxawayam bu mu doon gu Serigne Touba lañ ko yëgoon bu baax waye rawatane bi mu doone Serigne Touba yokku na ab taxawayam bu baax ci seen wet ci di leen gungé ci lepp lo xamné di leen itel la ngir liggéey bi mëna ñom waye rawatane di leen jappalé ci li nga xamné moy tax njaboot gi mëna nekk ci daara yi nekk ci dal xel mëna jang ñang mu ci ayib loolu mo waral naka jëk rek daan def waye rek rawatane fedd li war nako tay ji li nga senj sunu ginaaw moy dund bi moko joxe
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
7: radio fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
7: 103.5
3: témer ñett yu tom bu juroomi kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir oja ci jaarawon ci agent de voyage khadim rasoul bawon touba demon ci makatal mukaram ñibi ci nanu ba ñu yexé nak kilifa yi nga xamé kon ñom ñoo leen yobuwon ñom nak am nañ ci mbékté lol ci walu ko taxaway bi ñu téwlu kenn ci njitul agent de voyage bobu lé la nga xamné ko ci bi ñu waccé jot nañu ko fésal bi ñexé ci dëkk bu sel bi di touba
8: ñi ngi sant yalla bu baax nak ginaaw ba ñu démé ci jamm ñew ci jamm andat ak ujaaji yépp ñu ñibi ci ci jamm ñu ngi koy santé yalla bor bi subhanahu wa ta'ala di santé ilahi mulay sek mi nga xamanteni tamit daf ñu yoni won ci mission bo xamanteni li nga xamanteni mo nonon ndamli moy ñu accomplir ko wax deug yalla ma sha Allah duñu ne def nañ ko à 100% de et suñu kemtu lay katan japp nañ ni def nañ ko momi ñu ngi koy santé bu baaxa baax waxte lu baax rek le bëgg ci regroupement bi di santit ñi nga xamanteni ñom la andal ci regroupement bi moy xaramayni sharafayni ak Touba Mba ginaaw bañu santé ñepp nak ñu ngi delu ci wacc suñu Allahji ak ajaroto yi di wax ni amuñu seen fay amuñu seen fay ndax dañoo dem ba ñun ñepp benn lañu dañoo dem ba nga xamanteni ñom ujaaji nga xamni dañoo fayon seen package mu mat sekk ñom ñepp dañoo muju ñew japp ci liggéey bi lo bokku ci staff bi ngi ci lim nak El Hadji Modou Ndiaye sant nañ ko gërem nañ ko wax deug yalla amuñu fayam Alhaji Arona Saxo El Hadji Moussa Sow ñom El Hadji Mustapha Ndoy papa Mustapha Ndoy ak soxnam yi mu andalon ak sœuram bi ñun dal amuñu fayu kenn docteur nak ñu koy wax bo mention spéciale aja docteur Fatou Cissé ñu koy jox mention spéciale amul kenn kum tankalu te it yag nañu and ak ay docteur wax deug yalla way liñu gis ci mom ma sha Allah yalna yalla rappal kale te ñu rappal ko ñom ñepp ñi ngi sant mbollem Allahji ak ajarata bu andon ak regroupement Khadim Rasoul Voyage di sant staff bi ñu andalon muy Imam Makhtar Seck Elhadji Malick Ndiaye Elhadji Ngombo Elhadji Yele ñom aussi tamit mention spéciale parce que nangu ñu wona baye dara mu nekk en rat wax deug yalla def nañ suñu kemtu lay katan lu dess nak ñu xamanteni ci doomu adama bi la dese muy ci ñun waye lu ci mat tamit ñu xamne ci ndimbalu suñ borom la sant nañ bu baax di leen gërëm bu baax di leen ñaanal ñom ñepp aj mabrur wax deug yalla aj du ñak jafa jafé waye de regroupement Khadim Rasoul Voyage mom remarqué wuñ ko mom ma sha Allah ñu ngi sant nak wax deug yalla lool nak bu amé rek nañ xamne ci ndimbalu suñ borom la deug yalla ndaxte diiru bañu joggé fi ci dëkk bu tedd bi muy Touba Mbak kéro ngi ñibi ci waat tay ji ni deug yalla gisunu ci lenn lo xamantene luñu am moy jafé jafé lool nak ci ndimbalu suñu borom la du suñu njambaare ñi ci sante yalla bu baakha baakha baax di wax ne aj 2027 ubina kep ko xamne am nga sa mbokk buy bëgg dem wala buy nama dem aji ñu ngi leen di wax ne ubbi nañ buntu yépp
3: lolu doon kaddu yi xabi kon ñi yobboon ujaaji ñom doon na ko yëkëti bokk ci agent de voyage khadim rasoul ñi nga xamne nak ñom lañu yobboon am nañu mbékté lool ci taxaway bi nga xamne nak mom lañ leen fa taxaw nénañu amuñu benn koy jafé jafé ci mak gi nga xamne kon demoon nañu fa ak taxaw bi nga xamne kon mom lañ fa doon na taxaw ñenn ci ujaaji yi nga xamne nak biñu wacce ci dëkk bu sel bi yëkëti nañ ci seen ay kaddu ñu anando tewlu la nga xamne kon jot nañu ko ci fessel
9: di doktoru groupe khadim rasoul voyage ma ngi nak sante bu baakha bax julit yonentou bi sallalahu alayhi wasallam dug dem nañ ci baggen ci sil voyage bu jaar yor dara mankiwul nak encadrement yi encadré nañu oustad sekk ngi ni taxaw lako war def nako asu lako war def nako staff bi ko te nek la nga war def na len ko o jaaji tamit wax deug yalla yombal lan ñuko ndax kenn uppu ñu kenn sutu ñu ku ci nek fan len yamlo yamlen waye nak lepp nak kiko jitalé muy seigne moulay sekk li len di ñaanal da moy ka kaw ca kanam lo rek lan len di ñaanal xamal na la contane na ci ñom bu baaxa baax reccuma tamit and bi ma and ak ñom reccumako vraiment reccumako jele na ci tamit lu bëré bëré bëré wax dëkk yalla oustaz ma ngi lay sante bu baax sék di la gërëm
10: mom yobbon ko gorom sante na ci la moy am mbékté ak contante soxna asu tan kene amu fayam taxawo nañu soutenir nañ sétanu ñu ben yoon kuy jënd mo lay jëndali lu way di lek mo koy top top kon nak amuñu fayam dañuy ñaan khadim rasoul voyage ca kaw ca kanam di sante soxna mamu sa amar di sante staff bi yépp bayu ken njaajum ak ñepp ñi ngi leen di sant di leen gëlam di sant sun doom ji ñu yobboon baaxa baaxa baax cheikhna sila sama gorom ma koy sant diko ñaanal jamm xewal ak sutura ak mbolem julit yépp jërëjëf
11: may sant nak ñi sama doom yi ma tay bo be legi muy jeeli di njaay ak asutal ñu yor ma nak topato ma topato bo xamne mënuma leena fay ak kenn ki dama faté turam waaw ni dama leena baye ak yalla ndax bobu legui dañ may sibir bobu legui ñakuma dara dañ may topato comme il faut hôpital sa yobu nañ ma fa barke muhammed dama ñaan yalla yalla na leen yalla fay
12: wax dal ñi ma andon sant na leen girim na leen munuma leena fay nak ñi li ma defal ci ma bokkal li sax munuma ko defal sant na ñi ma andon girim na leen
9: ya asu ma ngi lay siyar man la sa aja faat faal dañ ma boole wala yow de way boole bi reccu mako manki legun dara xifunu marunu jepi wonu mere wonu ah nogi sant yalla bu baax mang mu ci am xelam guddul beugé nga jital ko indi yapp ko ba taxna nogi sant yalla di sant yonne yont yalla muhammad ta dila ñaanal di ñaanal sa serigne bu baax serigne moulay cheikh di ñaanal xalé yu goor yi nga xane ñom la yollu lu andal xalé yi bayyi wuñu kenn fu way tak ñolay topato kon nak ñogi lay sant dila ñaanal tay jaar yalla nagul suñu aj fu la del nako bam yaato ba jilti yalla yépp
10: nan leen di leen ñaanal ma nga dekk ci mbengi ci kewe mer ah ma nga dekk ci kewe mer mbengien ci wetu kewe mer waye ma ngi sante yalla di julli ci yenen tebi di len sante ndax man de manon na fi jaxla te jaxle mo fi dara taw ndax xam ma fi kenn kenn xawmako fi waw te lepp jafé jafé ben awmako fi ben jafé jafé awmako fi waw kon nak yalla na yalla doli jam maynu aljou nango waw aljou nango rek la ni ñaan
9: Bama Diana Kat moy nuyu soxna Assou ak Seigne Moulay ak soxna Mambousa di len ziaru bax xamni Seigne Moulay ñim na boleen taxaw nañ taxaw bo mucc ayib xefu nu marunu defu nu nen
7: radio
1: IKBFM
7: 103.7
4: IKBFM xibaar yu deggu tewe
3: ci témer ak ñett yu tombu juroom jëlé deglo yi Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir war may dëkk bi rawati na mars okas ak ndigal sëriñ bi joxé na ko ngir rek ñu mëna yakali mbéd ya fa bay fa li nga xamna ko ñoo ci do amul ko liggéey indi nañu ci ay léral jotaay yu ko waxtaan bu dañ ko do am ci Lamfal TV ni ki dembu tuddé ko Jezbel Mouride ñu téwon fa nak ñom wa sam war may dëkk bi bokko na ci ñom kilifa yi nga xamne nak demon nañ tew fa serigne mam cheikh khadi fay mom momé nak jotna leral lu jëm ci ciowlu ñu bëré bëri di wax né bay fall yi wa mairie bi ño tax ñu dem ci marché ba lool nak ñom wéddi nañ ko set wécc né nak ci ndigalu serigne bi lañu fa démé té nak du ben yoon bo xamne nak da nañ jog ci lo xamne kon amul ci ndigalu serigne bi lan wara def lepp ñango ci def ci nam waré lu jëm ci walu ko jotay patch bobé nga xamne kon waxtaan nañ ko fa ci jëss lu muri ci Lamfal TV ñu ando tewlu serigne mam cheikh khadi fay la nga xamne kon jotna ko leral ci liggéey bi ak nañ ko ci taxawé lañ ci jukki ñu tal ko
13: ñom ci duggal rek lañ ñu dox té lu toll né Serigne Amdi Khady ak ni ko nit ñi xamé rakam ñi fulu gi nekk ci ñom ak mat gi nekk ci ñom sen njabot bi sunu njabot bop bi diiru ñu mag yi di cheikh yi andon ak mam cheikh ba lu yeur mo leen di yëkëti lu taage ne benn baat day jugge feele rek wax ak ñom ñu jëfé la nga bëgg dédét Serigne Amdi Khady du dox ludul ci digël digël rek moko mëna def lo dara képp ko xamné japon nga né marché bi ci dugg giñu fa dugg marché occas ci maire bi la jaaré djum nga maire bi mënu ñu ñoo jox ndigal mënu ñu ñoo djuglo dañoo yilif maire bi yilif force de sécurité bi yilif ñu Serigne Muntaha moy borom Touba moy Serigne Touba moy yilif keur mam Cheikh Ibrahima Fall keur mam Cheikh Ibrahima Fall duñu djug ci ay tiaxan duñu djug ci nenn te duñu dugg ci ay tapale duñu dugg ci lu wërul lepp lu ñuy dugg lu wër lay doon kenn mënu ñoo yëkëti kudul Serigne Touba
14: mu dogu mala Serigne wa lan lañ ta doon na ba ñen ci tuddu ko
13: wa legui dama lay leral fofu xam nga lañu yëkëti mo leen yëkëti ñoom xam nga ñoom ndawal Serigne Doulé waye ñu nit ndawal Serigne Doulé ñun dañuy wéy digal waye wa mairie dañuy wéy digal bu Serigne bu bëgge dara ci dëkk bi wax ko wa mairie wax ko Baye Fall joxe digal wax ne bu ngeen démé da ngeen leen fa fekk yeen andandok ñom ci liggéey bi buñu aggé ci barab ba fokk ñu am na liggéey bo xamné boko bëggé def fokk nga and ci mairie ndax marché bi mairie bi moko yor li ñuy wax ci prérogative bu mairie marché bi ci prérogative bu mairie la bokk waye nak da ci am lo xamné doli ji deug Baye Fall la té nit ñi dañu dëgër bop loolu moñu bolé ak mairie bi ñun digël moñu bolé ak mairie bi mairie bi nak dañ fa nek ñun ñu nek fa am lu ñuy doxal lool ndax sëriñ bi bimu joxé digël lim ñu wax dafa la dafa wax né dama bëggoon ngeen dem ci marché occas ngeen dem ci juma ji lepp lu wër kër Serigne Touba yi jakarlo ak juma yi kër njabatu Serigne Touba bu fa ben numéro commerce nek bu fa boutique nek bu fa table nek dama bëgg tamit lepp luy garage garage auto muy bus muy taxi ak saret bu mu nek ci lu wër juma ji ndax lool ci xumu juma ji la bok te dañ ko wër ma wax na bu ngeen fa joggé na ngeen dem marché occas bu ngeen démé marché occas lima bëgg moy ngeen fexé ba léral ñoom ñëpp xal yoon ñëpp yoon yi jëm ci marché bi ñëpp ba ëllëk bu fa jëyé amoon auto yi ñëw war leen walu ci am fu ñu jaar li moy ndigal Serigne bi bi ndigal lañ jot te Serigne Touba moko jox Cheikh Ibrahima Fall amul leneen li moy ñu yobbu marché buñ démé tam li lañ fa doon def buñ ko défé ba nopi yaang may wax ci lu melni suivi bi buñ ko défé ba nopi dañu jotaat ndigal ñu ne ñu gannaaw all ngeen nak ba dindi li nekkon ci kaw trottoir bi digënté tali bi ak trottoir bi fofu nopi ngeen fa yeen ndigal mi ngeen am moy gannaaw all bi sam tali bi ñaari ndigal yu bokul la biñu allé ba nopi lañ ñu ne légui nak nopi ngeen ci li ngeen di légui nak kaw tali bi ngeen sam bu fa dara mu ko dara nek ci
14: lool mo sawo bus barrière yi xana ko
13: legui nak li waral nak ñuy dindi li nek ci kaw moy dafa am lo xamne dañ ko tek ci kaw trottoir am lo xamne dañ ko tek ci kaw tali bi ay cantine sax amon na ci kaw tali bi am lo xamne mbeb bi galan dugg ci marché bi dañ ko fatam tek fa ay table lool lepp lañ dindi legui nak buñ ko dindé ba nopi dañu am digelu sam nak tali bi ñun légui li nek ci gannaaw barrière suñu yoon nekkutu ci lolu mairie be ko yoon niñ ñu sam lo moy digënté barrière bu
14: ak tali
13: ak barrière
14: kon dem ci marché kon dem ci dogu mëna señ mais kon dem ci marché bi yépp moy digënté barrière yi ak cantine yi mom yoon doon lu
13: ci lopi nañ ci biñ ko biñ dindé la fa nekkon
14: waaw
13: bobu lañ ci lopi fi tol ni nak bi all bi jéxé ba yi fa waru ñu dindi yépp ñu dindiko benn ndigal lañ am moy sam tali yi
14: mais buñ fa tégaté dara nak
13: buñ fa tégaté dara tambal nañ ko fa tegal
14: waaw
13: ni may wax ak yow tambal nañ ko fa tegal waaw waye lola dinañ ci ag dinañ ci ag moy suivi bi xam nga sank juñu nga suivi man biñ nekké ci all bi dafa am ben site bo xamné ñu na ci man dekk ma micro nima ko waxon moy li liggéey bu toll ni buñ ko liggéey liggéey loko bay fami ba nopi dafa wara am suivi
14: waaw
13: war ñu liggéey liggéey bu mag bu toll ni ba nopi ñu def ëlëk bay waat nit ñi ñu defaat leneen melni kenn mu suufé liggéey man leen loolu bu yagg di am day dam mbagu ñenn ñi ñun sax buñu tayi duñu sonn bu den digal buñu tayi duñu sonn waye nak am na lo xamni buy wëy di am da fay melni tegguñu ko ci xal mu ñom wa mairie waaw manaleen nak man limay proposer wax ko kéro ci site bobu mané ni lay proposer mairie mairie ñom ci seen bop ñom dama bëgg buñ ko mëne ñu fexewat ba seen brigade municipale bi ñu renforcer leen yokku leen ay nit yokku leen matériel yokku leen doole bu ko défé ñom dañ fi nek ci marché bi sa su nek di wattu li bayfal li liggey waye ñom kessa doyu
14: waaw
13: ñom kessa doyu ñun jox nañ ñu ndigalu sam tali bi danañ ko sam waye ñu nit batay doyu force de sécurité yi nek ci dëkk bi té nga xamné ay témer ñoo fi nek ci ay ci lim nek ci bëri naam ñi ngi ci rond-point ñi ngi circulation bi ñi ngi def ay intervention bu ko laaj waye mané mbouss deful lu gën pep comme ñom xam nañ né serigne muntaha marché bi yitem la ñom war nañu ñomit sa su nek ñu jël ci brigade yi ak ci compagnie ño xamné dañuy ñew di nek ci bir marché bi di jappalé serigne bi ci loolu mu bëgg ndax li gëna am solo ñom ci liggéeyu état ci Touba moy yi ñu xamné serigne bi bëgg nako ci dëkk bi luñ bëgg ci dëkk bi lañ xamné tamit serigne bi amna luñ bëgg ci dëkk bi ñi serigne bi bëgg ci dëkk bi ñom ñi xaar ci seen tanku Touba yi fu policier wara nek ci marché bi lañ fay nek fu gendarme wara nek ci li wër dëkk bi ci seen zone ñom lañ fay nek ndax dafa am zone yo xamné zone gendarmerie bir marché bi nak luñ fa gëna bëré mo gën na ñok poste de police poste de police yi nek ci poste yi nek ci bir marché bi te bok ci police waye lañ fa dolli ay nit ba ñom bu fa bay fay waxtu yi nga xamné bay fay li dem nañ intervention fenen ñom ñu mëna lijeenti marché
14: parce que waxtu wone gënal ñu
13: ñor waaw brigade municipale yi tamit dépendre ci maire bi nañ leen renforcer yok ñun légui bima waxé lolu ba nopp jall na am bis nak kenn ci kilifa yi maire yi woma wax ak man bimu noppé mu jox ma abdulatka bimu mako joxé dama ko wax néko li ngeen bëgg moy ñun ñu dugg ci lijeenti waat li nekk ci gannaaw bari mané ko lool du suñu digël légui nak buñu dajé danañ waxtaan té fexé dina fa gën dañu wara dajé waxtaan buñ dajé waxtaan fexé dina am ci
15: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
16: radio
15: IKAB FM
16: fi ci Touba ndam
15: xibaar yi mu ségg ba mu wër
17: la radio citoyenne
15: IKAB FM rek moma ci doy
18: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom ngir déglu IKAB radio université cheikh ahmadou bamba lol doon léralé serigne mam cheikh khalifa yi di rak ci serigne amdou khalifa mi khalif general dé bayfal li waxtaan la wu dem ci lan ko do am ci télévision lampfal tv tudé ko jeusul mouride mu doon gan go xamné kon doon nañu ci léral waxtaan lu béré béré jëm ci warmé dekk bu salibi tuba lolou kon doon as leuf lu ñu jukké ci waxtaan wu yaatu sékkon nañu ko mbokk ngeen ni ñu top ci 103.5 ñi ngi doon defé bexé ngir mëna jokk ak Cheikh Amar ma ca Italie ci nganu Serigne Mam Morom Cheikh Mamadou Murtada ge fofé demb xam ngeen ñi ngi won ci Singoña sank sax doon leen déclarat lu jëm ci jotay bu doon na ko fa amal ginaaw bi leen ko déclaré demb en direct loré tam ñi ngi doon defé bexé ngeen mëna jokk ñom xam tay fan lañu yendo ci lu ñu ci yendo waye dafa melni kon jokko wi jappandiwul inshallah xamna kon dañu ci del ci wat ci yeneeni jotay mbokk kon dañu ex rek ak yeen ci ponku bi kemal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñu ngi koy dafa
16: UKBFM
17: li ci yene kay yi
16: parce que amay UKBFM
17: li ci yene kay yi
16: UKBFM
17: li ci yene kay yi
16: parce que amay
18: bi 6000 le timeo quotidien yene kay del sen ci clock international bu don ko amal jaglel ko Cheikh Abdoulaye Niass yene kay bi xey du no xamal len don lu ñu ngi koy baye xel lol way tam tarikh di fassini di fatle ko taxaway bi nga xam kon defon nako Makhtar Cissé ma ngay rafetlu taxaway bi nga xam kon kilifa diini taxaw nonu ko ngi rek lu inde dal ci bir rewum Senegal yene kay bi xey del soit ci lu jëm ci walu taxaway ba yor yor quotidien yene kay mom ma nga del ci pastefa congrès bu don nako amal pexey Ousmane Sonko lal nako ngir mana tek loxo ci nguru Senegal ci atum 2029 yene kay bi xey def ci atum gisa nek taxaw sen lu yaatu yor yor quotidien mo xey diko khatim le soleil quotidien batay mom del sen ci taxaw bi nga xamne kon njaane jitu rew yi di jitu rew Senegal president Bassirou Diomaye Diakhar fay ak wadak ni butu benen yene kay bi ne lañu bëgg rek moy gëna joxante loxo ngi gëna mëna jappalante ngir lu soxali ñaari rew yene kay bi xey do xamne jitu rew benen lu yes li mo gane ci won jitu rew Senegal president Bassirou Diomaye Diakhar fay sunu natango yi xey fessel lu jëm ci walu taxaway le Dakar Sport mom del sen ci lu soxal walu Coupe du Monde bu ñu koy wajal gaynde Senegal yene kay bi xey du ñu xamne nga nga ci Amerique waye day luñu bëgg nga xamne kon mom lañu luñu bëgg seen ay bagage ak seenu ko walu ko luñu bëgg nga xamne ko ñu koy def projet des frontières diko def yene kay bi ne wa fédération ba ñu ci indi ay leral ne nak amul genn to doxal go xamne kon gis nga ñu ko ci walu ko jëf ji ne nak lolé lu jaar lu ci am rew kep ko xamne kon dugg na ci rew mu ñu man la luñu bëgg xol naka nga fo duggé libération quotidien yene kay des na ci lu soxal walu ko lubal go xamne kon def nako yaw ñaante fu ay tam bo ci ak fat bakkan genn xala gu jigen gu ay atam fuk ak ñetti atlam fofé ci warang yene kay bi ne kan ci ndort ku ñeek ka mo fi mu toll ni da naka kay cercle nañu ko yene kay bi ne jamono ju bo sago dañ ko tegg loxo lenen lo xamne kon li quotidien des na ci jëm ci alpha cham yene kay bi ne moy ministre de la culture ak lu jëm ci walu artisanat ak walu tourisme yene kay bi ne jamono ji kay taxawayam mango tay fessel gina bi nga xamne nak mi ngi doon jël lengi amadou bah door ko jembal yene kay bi del ci lu jëm ci walu ko jotay be waxtan wo def nañu ko ci sunna tangoy tribune sport ñom ñanga ci walu ko couverture médiatique ci walu coupe du monde bu ñu koy def yene kay bi ne presse of senegal kay jafé jafé deugantal la du ci dundu sunna tangoy xey du no xamal ne ngoro ko senegal ci jamono Macky Sall da na jox ay subvention lu tollu ci juroom fukki million wa ANPS door kurel gi lekkal tes carte xibar yi yeengu ci walu tagal yene way fédération yi tam da na len lu tollu ci fuk ak juroomi million yene kay bi xey du no xamal ne ren ji nak ñi ngi ci ak jaxale way tam Abdoulaye Thiam mi jité kurel ga ma ngay dalal xel yeen ne nak waxtaan na ci ak jitu reewmi ne nak lolé ñi ngi ci bëgg ak safar ngir man am lu ñu yobolo yene kay bi batay del ci na ci fofé xam kon Momadou Seydou quotidien mo del ci ne nak sonkondu population di askarofa ñom nak jamono ji de ñom ñu ngi fé def rat lu jëm ci walu ko yoon nga xamne kon mo nek fofé ci Kadiangou ak fi di bisum balu yene kay bi ne seen ñu ko ñu xaar nawet bi ñom ña ngay wut seen pexé xaar na nu gis ñu ko leen defal seen yoon boole nañu seen ay xéer ak wut seen suuf di defarat yoon ñi nga xamne ko jëlani jaar ngir dama dik mëna jappandi record quotidien yene kay del seen ci jongatep xarito bu doxon digënté wa makkari arabie saoudite ak senegal yene kay bi ne ba fi mu tol ni nak mbir mi ñu koy xaaré deug deug doxagul senegal taxaway bo xey xel deugantan lay wone yene kay bi del so wat last quotidien yene kay mom ba tay del seen ci lu jëm ci walu ko jongaté bobé ne gaynde yi nga xamne nak ñom ñoo dem ci coupe du monde ba di faciliter Senegal ba fi mu toll ni li ni wone dalalul ben xelu doomu askanu Senegal yene kay bi ne danaka day taxaway bu tey lañu ci taxaw wéri sunu natangoy di soté ne ginaaw ba ñu daaro jël ci kanam Amérique demb da no tembo seen digënté ak wa Arabie Saoudite la dépêche quotidien yene kay ma nga ci lak go am fofé ci marché central pour Tambacounda ki fi nekkon premier ministre yene kay bi xey du no xamal ne dem na jappalé ñi nga xamne ko ñom ñoo fa lakalé ki di Sidi Kikaba yene kay bi xey du no xamal ne nak limbu
19: takku bo xamne kon ajay ndimbal ñu yobul na len ko sunu natangoy xey fessel appel natalam le peuple quotidien mom del sina batay ci lu jëm ci juroomi chantier yo xamne kon bokkon na ci gëna jëm ci njitu rew mo won Macky Sall ci mbotay xet gi duñ ko ca falé yene cabiné demb la don garal lu jëm ci walu ka taxawayam ci ndaje mu don nako ci amal le Dakar wa quotidien mom batay del sina ci lu soxal concession bi nga xamne kon mo am fofé ca mol carte yene kay bi xey di xam rek ni jamono ji de lu jëm ci walu taxaway ba bari ci ciow yo xamne kon amna ci sunna tangoy ne kay por la fa am de leunt ne tam tay na xel lol Adji Sarr mi xamne kon indi wona ciow lol ci birum Senegal da Dakar wa des war na ci ay mbiram sunna tangoy xey di xamal ni mbirum sen beauté ciow la kay fu mu toll ni bo sa gootu dana wundi wat ak taxaway yi nga xamne ay ñang ko ci ay nemme ko wat sunna tangoy yenen bokku na ci yene kay bi di subatal ma nga ci walu ko violence bi nga xamne kon dañ koy némé ko ñukay tek leg leg ci kaw jigeen ñeekatu tanki su na tangoy ne lim biñ ci gis kay dawna yaram lol limbu takku ci ay dooma dama yo xamne kon ñi ngi leen di fitnal su na tangoy xey du do xamal ne geestu bu yaatu bu def nañu ko ci indi na lol ak jaaxna ci taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci l'observateur quotidien yene kay waxtanu yaatu la sekk mom ak ki di Malick Gakou mom del ci na ci li nga xamne kon mom modi kaddu ñu bari ñu ko doon yëkëti parti bi di grand parti nak da ba sel ko ci pastef yene kay bi jox ko cadre mu del soati gëna leral lu jëm ci walu wuru mel ndax nak lolé calcul politique mu ne mukk doonu ko waye nak dafa doon lo xamne kon da ko xalaat tay tam day togg ko ba mu ñor xom mu dogo jëfëlu ni mel Malick Gakou waxtaanu yaatu nak jot nako ci affaire sunu na tango yene di source a ñom batay ñanga ci lu tollu ci témer ak fanwéré député yi nek ci pastef yene kay bi ne fi mu toll ni kay danaka buñu sukkandiko ci Mayabe Mbaye doon kenn ci député ya tollu tullu ci limbu ne mel témer ak fuk ak juroom ñent la mu ne nak fam fuk ak ben ño xamne kon sen taxaway dafa tay xel lolou yene kay bu xey jox carte député bi mo nak ñom sen ay jëf ni xam ko non lañu doxale dafa tay xel ba tax nak lu ci bëré bëré fim to li ñu ngi leen ci baye xel yene kay bi xey duñu xamal ne lu jëm ci groupe WhatsApp bi nga xamne kon sen lañu nekk sax day ñom danaka luñu fay wax lu ne ñang ci baye xel ndax da may bañ ñu yanu yobul fenen fo xamne kon doonul fañ ko faati yobé su na tango yi xey del soati en relief quotidien yene kay ma nga ci secrétariat général bu bo tay xel ga ki di Macky Sall dafa yëkëté carte ne bu nekké candidat lu jëm ci walu wolé mom nak fofu candidature ba nekul né dafa bëgg rek def carrière fofu ci mbotay xew ci New York waye nak day dafa am yéné ngir rek jointu kurel gi yéné kay bi xey jox ko cadeau mu ci fessel ay cadeau le point actu quotidien ba tay ci candidature wala nek ni Macky Sall yéné kay bi né mom nak day ci taxway bu defal nañu ko ci am ngay del ci ci li di yéné ngir rek gëna mëna jointu mbotay xew gi ak yéné ju am nako ci walu quotidien yéné kay del ci ba tay ci yéné nako joint yo xamné kon jëm na ci politique wari ak lu jox soxal acte 4 de la décentralisation yene kay bi ne li baru ab djegolo bo xamne kon day tax ñu dakk jogonté yi xam kon ci lañu wara tanni maire yak président conseil départemental yi yene kay bi xey samp ci ablaye sunu na tango yenen bokku na ci batay le parlement mom ñinga ca lu soxal professeur Maissa Diakhaté mi nga xamné nak agrégé ci walu ko faculté de droit mom tam nek directeur way tam consultant ci Segra yene kay bi xey di lu xamal ay cadeau yëkëti nako ci ni nak Ousmane Sonko mi nga xamné nak mom mo nek président assemblée nationale ndax amna señ señu dëgënta nek député mom ki di borom xam xam ba di ci joxe xalaatam ak gis gisam ci biir yene kay bi jomay fay dalal na romul de wa wadak ni yene kay bi ne moy ci réewum bénin lu jëm ci walu lekkalo digënté Sénégal ak bénin loolu lañu gëna bëgg rataxal direct ñu wusu ko tiñé yene kay del ci ci batay ci lu xol soxal ginnaw téré go xamné kon téré nañu ko lu toll ci fan wér ak bénn ci ay médicament doon ay garap yo xamné kon dafa bo ci bitim réew yene kay bi né l'ARP fi mu toll ni nak mi ngi sakku ci ñi nga xamné kon ñom ñoy jëfëndiko walu garap yi yene xétu garap yo xamné kon ñoy mengo garap yoy nga xamné kon ñom nañu téré ngi ju dugg ci réew mi yene kay bi né kay li jëm na ci walu ku wér garap le quotidien yene kay bo tay xër gëla nek ak déggu gu doon nañu deglu candidat yi yene kay bi xey du ñu xamane profession de foi am doon wax yene maka taxawayam mom Macky Sall yene kay bi ne xal na aw yonam ngir bu fi ko falé fofé ci mbotay xer nga mu xam la mu ci doxale Babacar Ba mi nga xamni kon mo jité forum di siable lu toll ci ñaar fukki wër yo xamni kon mu lañ tay xadim bax la bëgg ñu bako yene kay bi ne nak opérateur économie bi jot na sekk nak ngir ñu man ko téggé loxo ndax jafé jafé yu mu ko ci dund suñu natango yi xey di ko fessel batay leneen lo xamni kon yene kay bi di l'évidence del ci na jëm rek ci walu ka cheikh diba mi nga xamne nak jamono ji ndax deug deug mom dafa yor yat wo xamne kon danaka mom meuna di jëndi rew mi yene kay bi xey samp ci ablaye revelation yene kay bobé ba tay ci la descendi accusation don ay touma yo xamne kon jëf na ci walu ka dajé bo xamne kon sonko dajé nako yene kay bi xey duñ jox kaddu ki xam ko mom di cheikh ndjay mi xamne kon mom momé nak ci ndajé mu ñom koy def yene kay bi xey duñu xamal ne digënté sonko atté kat ba fi mu tolni day ciola bari na ci lool seen ndajé bobé ndax do am la wala det yene kay bi xey samp ci ablaye dele ngarax benu étudiant bu danaka amna lu toll ci ñaar fuk ak ñetti at yene kay bi ne ak deñu go xamne kon mo fa jaar moko fat sunna tangoy xey fessel te lu jëm ci walu ka tax

0: del ak ndox mu bon ma yene kay bi xeyni ko nek le point acte yene kay batay ma nga ca nga bolé bo xamné kon pasteur fo bolé nako ci parti bari ke mouvement ci biram yene kay bi amna ci ñetti allié yo xamné nak ñom fi mu toll ni neen day li nga xam kon nodo sonko xal ñom duna ci jaarani yene kay bi xeyni ci tenew kay ndi mbadu indi ciow ci lu jëm ci walu ko doxale ak mi nga xam kon nga ca taxawé l'informateur quotidien batay ma nga ca xajalo sonko jomay suru natango yi xey jox kaddu mimi touré mu cey fessel lu jëm ci walu kay kaddo ma kay leral yene kay bi xey du xamal ne walu ma politique ak taxway bi nga xamne kon mom lu cey defé suru natango yi ne li kay ak jaaxale deugental la indil askaru tribune quotidien yene kay bam batay ma nga ca lu soxal walu aluntine mi nga xamne kon ma nga yëkëti ay kaddu ousmane sonko ma delu ci assemblée nationale suru natango yi xey du ñu xamal kaddu aluntine di xamal rek ne njumte gu mak la ci sonko def mbokk yi ni kayango dig dijeluk inshallah
1: UKAB FM
2: li ci yene kay yi UKAB FM xibari
3: parce arbay
0: mbokk ñu santa ci leen gërëm leen li kon moy li firu son tay xibaar ñu leen ko doon jotali pap sayer mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi naskanu ci deglu bi radio ikap 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom lata ñuy taggo mbokk ñu fatali leen la ci gënono fess
2: groupe de communication
1: université cheikh ahmadou bamba
0: la gënono fess ci xibaar yi massem giraneen bobé kilifa nguur gi bëggona défar tambali nañ lu liggéey ba kako xamlé rek doon kenn ci njitu yi nga xam ko ñoo nekk ci direction ba mom momé nak di ci fessel lu jëm ci walu ka taxway bu ñoo ko ci amal di rek di dalal xel yi ci lepp lo xamné kon jëm ni ci walu ka karangé ga muy xamlé rek na la ci dess ci walu toj ba su balan ko bëgg égalé mom Mbaye Diouf bokku ci direction bu enanchine doon ci yëkëte cadeau léral itam lu jëm ci walu liggéey ba nak ko fassiyena doxale joon ngeen téwlu ay cadeau Moustapha Ndiaye moko tatat waxat na ci lu soxal ak makk gi udjaaji bawon ci dekk bu sel bi jaare ko ci khadim rasoul voyage ñom nak ñibisi nañu fone sen bekté ci nanu len taxawo jeur ngeen telu njitul agence bak ñen ci udjaaje la nga xam ko jot nañu ko ci fessel jotaay émission bu doon ko amal té lamfal tv jeul lu mourid la tuddu bay fay len fa dalalon ñu doon leral lu jëm ci walu ko marché occas ak taxaway ba waye tam wor may dekk bi lu soxal walu ko marché bi jot ngeen telu kaddu leral yi nga xam ne kon serigne mam cheikh khadifa jot nako ci leral ci biir jotaay xibaar yi lañ ci jukki jot ngeen ko tewlu li bolé nañu ci mbokk yi doon jëm jokko ak cheikh amar fofé kon ci italie way jappandiwul inshallah rabbi dañ lu ci delsi wat na mu gëna yato serigne muntaha téméri toni dugub di ciéb ak pep bo xamné kon jox nako serigne daara yi jot ngeen tewlu ki difay ñu ko denk lañ ci jotta léral li ci yene kay en direct mo kemal jotaay bi pap sayer mbay nekkon ci addu kay be machine bi naskanu ci deglu bi radio ikap 103.5 di téméri ñett yu tombu juroom inshallah yeneeni xibaar guddilé don 20h rédaction di lay ci joxat dajé ñu sant ñëpp gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp jamm diko ñaanal suñu bop bur la mom jamm té ku mu jammal ngam jamm yalla ñu défal kenn da ko jamm jërë ngeen jëfëti mbokk yi waxtaanu serigne sambay mo ci top

0: الحكمة الغالية المؤمنية تعبد حيث وجدها من الزفر الثالث تعبد يحني أمجيني بحث كفة بلي كفومن كفة لبقى لقصيت الولى تصاحب غير مبين تزك دينا وعقلا قبل أن تنبع أنك ملت وعمل وأنت مبلغ بمبين ولا بمبخل خل مويلان الدين مويلان دين موي فرم في جامع يا الله فرم في وطن موي خل مويلان خل دين من خل من جب دين جب جب دين تجب دين جب مني ولا صح مو من تاجري وليس كان كنا بتجيل بتجيل نسيت جبوم تودي يفتح لك أي فكريال نحن يجيبون يجلا خلاص minisuban ci lu nek lu ko sun borom bindé ak la tax mu bindé mo ak la muy jël ak la muy wañi ak ay ko bindé ci mëna jëlé mu tam ci xatal kal lool bu nga xamné lepp lu ci rek dal li ci xalaat xatal sun borom am na ñëlam ak xéréñu borom xéru biir mo mu tax ñëlé mu ci kaaru jël na ak bool ko wa inna ma ibi yuna bi kulli dalali ñi gëna bari ci wax aljana moy ñi nga xamné ni bul dal ko wax ka de len ci dem waye borom xeli ñoom ak ibli yu na moy ko dina ko wéte aljana gamu xeli nak ak doobu ak ci yalla jabu yeex magra yo xamne dafa laaj ndox bu bari ak do ci so xat bari ak ko ci bo sax nga dem gay ko ko gannaaw wala nga diko bo mu mag wala nga diko bo mu ko ma ci do do ana ko taxlu ak den ko sa bok ci la tele mo tax ag jam nga xamne nak ci nepp den la ko amuy ben ma yow sey ci wa bok xamne kenn du lor wo ci mom wori ko dum ñaari mu jëm la defal lu rafet li waqit aga ya aqrab al waqit laga wa muslim al waqit an di zeyna sama lo borom ni nang ko fele ci na dege ci ma toy dama lo dem ni dama lo dem ni muy jiri muy yebal na nga def may jël ni rek dama ta bañ di lo kenn dem ni def mo bu dama dajé lon ko lu ma tekam ni o la ma fañ lu ko wala islam ci ko ma kaga wala nga xat mo wala nga yedd ma yel na ko lay lu tu ci lo lay mu def dama may ko mo ma def ci mo ko wala yalla وكل ما قد ظنه بيا ولا يقلق قلبه يا ربي كيف كو خامني نياغا جوت كي مان با تك ما كو خامني دو لينا بري يالا نيو ولا كو دي صلاح باو تخ كي مان لو با خ مو مي تي كلي ولا تك ني ادا جيني يا عالمين ولا تك ني ادا يا ربي نغا ما خلال لور بولي لينا بيند واي مو نو بيند لو نغا نغا نغا دي تيغال سما لور dañu ñëw dara mu ngi alislamu salam dafa gis ben way bu japp ni ci téré ala ya ten mu ta jaane lol way yi lu ko yëf fo am ñu ci ñaan ak ko ko wiyaay dañu la waxa ci ko ci ko ya ñu sa dañu la ci borom ne ko way yi bu ko indi ci la nga def da ag ci lu ko may ñu ñu fi mu ñu ko ko rek dafa ajaale won nende ni def def lu yalla jox nit yéne na ko ñu ñu yéne ko lu yéne ñet tay dafa ko ko ñaar yu jël waxtu lor yi ñet ñu ko lor ko indi fi mu ne ko waaw waaw ñu ne ko nak xéegal sa lor ñet da nga wax tam yéne ñet lu baax nekene mën nga yobul sol moy di koy def ko ba yobul ñu ñu xamal ne ñu bu ma seen tali bi gëna dalé ci ay tali ñu ñu gëna bari ci liggé agalé ci seen bi sopp lé do do ñu ci faal moy ñew bo xamné seen lor yi ko ñu la nit ñi ñew na ak waxa ni ñu nga xamné dañ koy faral waxa ni bu haq yi bari haq yi ci jitt moy haq la yu wari né ñaan yoy yi haq ni muy diis diis yaa wi nga xamné ci aduna lay lay top top ci bi mu lay jox meli ko lek wala tax mu lay jox meli ko xol ci ci aduna lay sey nim lay dimbalé aduna ala xol yaa wi lay wodé aduna ala xol la du tak du mo tax imam gëné dina ñu tax té ñu ñëw sey ñu nekkon da gaay ma ci na digal mo baay ñu di digal na ma jëkke la xamé taxat li jëlé mo ngi la xamé tane ci barké lool la aggé ci ma add lañ né lay feewu so ñepp lan nak ñu bay may ni gam ñu jitu ñu ba na sopp ñu roi mu ka tafa la wo xo néna ci ko xamné gëm nga fu ñu wax ñu wa tafa ci gannaaw juroom ñaar ci kiray ci moomal moole ci ñun kon ci mu ñu ñaan ku dañe ñoom gëm leen sa roo dafa bokk ak seen roo dañu am bokk baati ndax juroom baati bu gëna for juroom sahib bi tax na ñaar ay saa di wax dal wax naan ci jibo ñaar yoon jibo ci wala ko sala ci ñaar yoon moy nga xamna benen bay moy bay lu bay bi di feru ci ko bay bi di feru bay bi di feru ci la ci do ci bu ci ci bu ñaare ni moy bu la joxe ko mo ci jeblu wax feru mo xamne ki man la ko xelal mu jur rek la akkaro ci mom ci bay bi li la akkaro ci bay ci dare xam nga bu fekke te rek ñu ngeen ni da mu lo de da nga mëna don ay secret waye don tekay ci seen wala sa bay ko xamne wala islamin la amna ay shak shak yi bi ci def ak wal ñu ñu ñu de ñare bi ñu fa ci xé ci mom tar ko rek ñay tari jël ñay doom ñu def ci dem man la ko don bu fekke amu teren ko rek ko ci lolu na mag la ñene ñaani ñetti man lañu bokk doon la kenn ci tiit lañu bokk doon la kenn
1: ni wax ne ya xay ni xalal bu ñu ñëw ci tura
0: amul ram dafa neena debi na ci yalla ci sallallahu alaihi wasallam mune ñu wax na ci lay jox sun borom yow xiyam mu ne dafa borom ñaari nga dem ci na day jor la da naka tok ay gaay yo xamne du ay yenen du ay malaika du ay shahid seen wera yu xadam day tax seen biir mu xol ba xex ñu indi sax ak leer yoon bi dañ lay diñé ci na dawu dañ lay diñé ñu rax bi tolu jégué sun borom tabaraka wa taala ñu lay do yoon ci yalla bi ñoo ñu ñam la ñu yéggé ay nit ñu mu def ni dooy lu lay ci bëgg fatali ko yalla ak fatali ko diiné rek boole leen dimma am ñu la dañ ko bayyi té mo naka da ci bëgg lay taala ñu ta ko na fay bu tala ni kuma yu ta ha ñu ta ko tay bu ñu dañ ñoo xamné bokku ñi lay bokku ñi bay mu na tax bokku ñi ñew ñi jëgé ñu day bëgg bu fa la dajé na dajé ni dara wala mu tuddu fa ci ko ëlëk fa ci ko yalla fa ci ko tray ba më taxawal bi ci ci jëgé sira ñoo ñu xamné fa ci ko yalla bi ñi fa ci ko ñu ñi ci dégg baax yo xamné dañ koy japp diko tan diko dul sir dul xol diko tax ni di ngeen ni ko tan ne moy nek tan ne di dina def bu ne ñoy ñu ñi nga xamne ci borom da nga leen may jaxay bobu bis ba ba yenen ci ci fa daw yi di leen ñe hadi ko akabarani mo ko nek ni islam bo xamne rafet la dal ñu xamne ci borom leen tan na bokkum ko yi xamne dañ ko bëgg ci mu saw nga am na xam dañu bëgg ci morom tabaraka taala da xewa bi ñeen xewal ñu ñeen di def leen do ara teral leen mu teel leen ci bëpp dakk raaw leen def leen kulit ñu yaakaar ëll ñu ñoo bëgg ñu yalla ngir lo bëggu ne ci morom ngir kaptan bi mu am ak rafetay bi mu rafet do ci gi dayo ba nga xamni bo ne ko ci safa sax boko gisé ak ma ko ala ta xeddu ko la ajal da xamni ka rek ak ñeex ay ñoo ñi yi taxul ñu bëgg ko jëmum jëre ñu bëgg ci yobu xawa lool li bay joxe ñu jëfé la ci lu bëgg dox ta inshallah da ngay jëlamu ak ci tanam bu jëmum ji may ko jox mel ni su borom tan rek bëgg na ñu ko lay doon wala wax ni abou labbat ñu fi neena su borom am na jaam yo xamne da na lay feñal ci bu ñu soobé jox waye bu dëgg fa amu ci adwaa ñu ñu leen jaam yi ak yo xamne da na leen di neub bi bu ñu tambali feew leen leen ci seenu bu la su borom am na lay jaam yo xamne da fi leen di sutural ba mooro ñu ñu leen xam ni wan dañu tan rek lay won ñu xam lu ci wala tan na jaam ñoo xamne ci wala nay ne di ñoo dañu tan sax di ñu dooy ñu xal ñu xam ñene ñi ak kenn ñu xam ku ñu lo rek rabu ci ci jalla ala ni nek jaam ñi seen bi gëp ci lool ak kram kram bo lay li nga xamne ñoy nek ci mbabbu nit ngeen do ak mu jamal tax di dibe ni di tax duñ xam ci ñoo ñu ñoo jégué ci ngoom ñoy ñoo ci hada ma ko taala ñoom ñoy ñu tapet ne yo ci ash ñu ñe xax ko xax ko ñoo ñu ci ngoom way la xamne ñu do arudi ñam ni do ko ci dañ ci aduna di ko neub di dem ci marako bu ñaané da na ngeen mo de tax waaw ali di sopp doon bisman yi ni manam roo gi fi ci tuti ak doon tuti ci yaa manam yeeng ko ci doon tuti yeeng bi yaa ñu do di xam ci ak ñu ko dara ñu do ci ñu ko ma ñu ko ba bu ko bu di ko ro itam lu ak ko la ñaan ci do dara roo am mo ko ma dara dama ak rek mo ngi suwa may takkelo mo le deg wax ci borom taala jaa nga xamne sellal na di haa nafsi mo xamne bu tolo ci ñaawu dañu la la di ma wax ko ci borom dara da bëggu ñëw ni dem waxtaan ak ay ñoon borom du ci jaa la bu kay ni di ni tanje bu ñu ñu am di doon da na wax ni ma nit ku ci borom ay ak ci la ak jëf ngir bu do waral ni leena le ci borom di yaax ni ku ñu ñu ay ajël bari na am na jël lu mu waaj am na jël ci istihqaq aye ni nga xamné jëf mo ñu yobbu ni xéx jëf ñu tay yobbu ni ak aye ni nga xamné ñu ci dafa yéwo mo aye ni may ci suñu borom di maye aye ni ci waré ci borom barku taala ñu kay ni diini dafa na diin gis na aye ni diin gis na aye ni gis na aye ni mo ñu gis na ci xéx nit ñi ñu bari ñu mo ñu xamné ci ci leen aye ni ñu nekk ci ay diine ñu wuté mu waye ay ben lañuy doon mu nek waye lolou mu tena ajale fay mom jëf ñu ñu wax ci ñu nit ajale ñe wax nak yeen ñu dara ko wala ko lu mu di mu do ala ta ci ci ku jëf dañ la di dañ la di ci ci ak xam moy nit mu borom bi nit ci xam bi nga xam da na bon ñu ci lolou la ni di duraay xam da ni mu bakkat jigi mo ni ni tol xalaat dara set wet am na dem lo xamne loolu lañu la di ci def ci ablu ci do ko ni def ni ni dañi doxi ya nak doxi wala xale yu ci faati wala ñene ni nga xamne ay bahari ñu ñu do mo ñu xamne itam ay xel ko def ci leen duggu ci da ñene ñoy duggu ci def istihqaq da xel yi nga xamne mo ci xol yu sel mu duggu ci ablu ba jene ci lañ ci duggu wol nañ la ci ñi nga xamne amul baaxa amul xaar amul ñu yéggi ta xam ñu ñi sét am na jëm lo xamne jëm yi nga xamne loolu lañ def ñi ñi ñi du faa wala ñi du amul baaxa ñu faa ba lo xamne dañu dugg ba ci dox lo xamne amul yeen xaar mo jël ci xaa ñoo loolu ñu lay wëri ci loolu ñu dugg ak rek ci ben dara am nga la ajja mo ajja ci nek la di ñu nit ci mo bu am ko digamé ñu nga xamné ñoo lay do dox ajeul yow amna jëm ñoo xamné nekkon nañ ci aduna seen diiné tax dañu naaw té guddu ñu fam wala yag nañ ci taxol ñu lañu lañu yu bari loolu ko tax ak jëri mana abdul karim ak jëri né gis na traato gis na ko dañ ci lu ci won rek xamné fadar jangale ko ne man am djuk am yew ci ak xal am wala ni xamul won di le ma ci xel mo yalla jox xol bi nga xamne mucc na ci toy mo muy jall ni ci mu ko ñu jiri la nek ci na baaje la mu ne gis na ko tay agela lo gene ya de de am ko te mu ne ngam loolu la ci de leer bu mu ci de xato adena da ko gis bu amé leer yo xamné xéx na aduna ko ko gis bo xamné leer yo di yu neew de ci amé leer ko no bo xamné leer yo ñaan am leer yo ñaan ñaar yoy yu da leer yo ñaan dal ci xam nga am dem ci ñu da di ak ci xaru xani ay na ne ko ñu haddu lay ko ci leer ba da mo ci la ko do xam nga taw bu mo wax lay ci na ko lofé ni profé ne ko le ko xamne mo xam ci tawhid la tawhid la ay ro plan ci mo ci mo ko wan la ko mo mo ci ka ko kon mo ci ta mo mo mo na ta bu na mo ta bu fere na ko da ko so ka ta ay ko na mo ben ay yo te ñu ci yom xamna dañuy xam bi jax ci moy ñu xam ci ñu parlé ci ñu ci ay bëpp taxawu ko wala ñu xam dégg na seen tour taxawu ñu
1: lu ne bo lu ko xam bo lu ko bu ko li xam ni ko xam xam do adam
0: fawu day am moy rek waye du jeexal dara du jeexal kon bu ñu neex ko dara jeexal ko nan lay ñu ko ñuy waxe salaam ñu ne fa kan fa ba ko seen nan la deen ñu di lepp lu ñu neex jeex ñi nga xamé ne xala ñaari xala manam fekkal bu fekke bu ci duggal ni ñu ko taw di waxe bi xaw taxaw taxaway bu ne ñu di xaw taxaw taxaway ci borom te amu yeen bay yeen ni ci na ko la dem lepp
1: na nak ci ñi ci tew ñepp ñu ñok deglu bi ñok dal bi ba lepp lo xamne mo la ci waxe ñu mëna am tek ko man ko taba kon bismillah
0: Thank you. ñoon yow ba tax ñu ngi gëj gëj né la ko ñu bu ñu la ko tax ñu ñu ñoon yow ba tax ñu ba ko gëj gëj né mané la ko ñu bu ñu ci ñaan yoon ñaan moy ba ba ku ci lan ñu ne ko xam xam bu bari rek ñu ne xam na yow ci ko sam ko jëf rek
2: ko ci wala ko ci won ci sa bop ayna no sa bop ayna ko ñu la ay ni dem ñak xet tan tan aduna fi ni jaar tan ci sa kar ari li lay def da ay mu jik yeral ci sa lan sama da ko def bu ñu yalla day ñu la nak ci kan ñaari wal mo ñu ci sa ci pa yaa nak la di ko ci delo ñu ci ñu moy ci do ñu ngi def xam tok ci ñu ñëw ñoom té la réd la ko wax té ko bu do ci ci la ci ñu woné ci nit dañ nek ko am ak xaram ku ñu ko xélu kon gaaté sa xéru bokk na ci mbir yi nga xamné day tabal borom ci li sa jox al warta di al warta woy ñu ñu jaxé genn tay mo la kété ñu dëgg di nga leen lo xamné bokk na ci mangal gay ñi nga xamné suñu doon dañu nekk ci aduna ñi buntu yow mané ba roppi di buntu ci seeni jëf daañu jëf lo xamné sax du seen jikko waye ngir bëggé ñé ñu ci def ko mel na mo ko doon nekk ni ñene bo xamé né ñu nekk ngari suba mulli xori dindi ñu ñu sopp ko ba buñ ko ciéni and ak ci sama ñi barké ni ci moom da di ko gaay ñu sax barrier bo xamné dafa def ñoor bu tambalé ci kër ga bu dé da nga ñu ñu lé ci ma ñu bëgg yi nga xamné ci né taxaw di julli ñu bay ñu ñu xër ba tay ko ni sax ci bëgg ci bi bari am na nekki raaj ci do ñu def ben na mu ko man dé ci am na ko jax do ko dama gis né am ñu mënd bu ndé mu ci ci joom yoonte yeb wal yi yeb ko bu ko fi yeb wala ko yeb dañuy joom li ñu doxal ci digël ci ñu ñu ci tax ci ñu ñu ñu da ñu lay tabale ñu dafa wax ni da ngay ko dindi bokk na ci mandal dafa taxé ñu ngi dëkk lëne dafa jàng rek bobal woon xol ñu wara taxé nak bu jëlé ñu ko fatalé day dal di ñu jëf ci faat du lay di gis bokkum du la ci do xoro day dal di ci dëgg rek diko ci ñaaw nak ñaké yalla tek yeen la moy moy bi day yalla jëk ité wo dindi ko ci nit wala la tok ci wax ak tahalli foot xol ci diko ñaaw yoy yépp moy tax ñu nangul la nga nangul nga mëna ko jëf yépp ci sel ba té mëna ni do adamé yépp ak lepp lu ci aduna yalla sakré ñoom yu yalla ci sun borom la nekk ci aduna non la fi ñëkke ba mu jeex ci hikma ak ci magal mo tax yeral ci sallallahu alaihi wasallam la tafu tahra fa inna tahra huwa allah mo len nang ni dawo tax jabo mo yalla li xew ci jabo lepp mo mel ko non tax na nara ngay bon mo di reuy di sa bok mo ko aduna mo ko alaw anam tayé mo ko naw mo ko lek mo yoy yep jeex day dox digal ci ko
3: daw bu ko
2: ko ci wala yam lamu jur dang ko waxtane legi
3: mu ko xamne ni su borom def ay xaritam
0: ay musiba ak ibla da sopp ci ko doon bis lu borom diko natto ak fiir bi mu fiir ci mu xolam lenn nek ci bu yalla musiba yo xamne bu ko soppé ci ko bo len ci rew ñe day wax bo len ci rew yépp day met lu ba taw bu nek ci yaramam and ak nit wo xamne buñ ko tegon ci aw xéer mu tej lahir ak batil bokk yi nga xamne leg leg dañuy faatu wuri aduna wuri dawo bi wuri ci rek lay ñi dañu faat yéne ci dara ci aduna bu ñu waru ñu toy du nit kuy dox du ñu nekk mu ñu dina yéne ci dara ba nga xamne dañu ñu def seen yëkëti motax lu may wax ni sul aayatu la yëmu ko wala ñaan ya ci xam yalla dëgg dëgg du nul jéewul ndax musibe ak li ci nga xamne moy nekk ci ko dina bel yoon dé ñaar yoon dé ñet yoon dé ay yoon yu bari bari bari bari ay couleur wote ci dé bu ñu dé bu xom dé bu wéx lepp dang ko dé ba la ngay andi borom da ngay dem ba aduna lepp nit ñepp faté la kenn do wax ba ci dula da ngay xamato mo ngi nekk ko ci aduna nit ñi di dé jëw ñu ngi ko nekk yow dekkul nga sax leen ci en dér rek
3: Je ne sais pas si je suis là.
4: Yalla yo xamne nit ñu ko ñak ngir ñepp yaramam ana sax
0: fekk sëriñ bi mo ñaanoon ñu arab yi nga jeex xalu bu wax ko lool ba mu yaa

na ci ak waay ci kay ba lepp loy laaje ci mom bako dana laaj mako dana la wax ñu ci téro ci mooy ñu dañ ko jindu leex xamal ci loolu ñu lepp lepp ñu ngi ci gëne ci gëne ci ñu ko xamne non la xamé amna do xali rasulallah hu wallahu dem ñu tok la ci jàngal bi lam yag ben jëm mu laaj ko ben laaj bo xamne xamugo xamu ñu jëm ji jëm ji ñu ko laaj dafa ko waaw kulay do do ci xéne ci mo wax ci alquran ci ban xéne la ci mo do do bu nek mu ci bir man jëm ci mo do nek bis mu nek ci dina sax ay xamu ñu koy tok mu nek tax bo ñu ñu jëg ko bi mu ko jëw ngaraw ci yoro bi sallallahu alayhi wasallam mu ko ma dañ laaj dañ laaj bo xamne dama ko xamul mu ko laaj dina nga mu ko dañ kulay mu ci xéne lan ci mo do ñu mu ko fi xéne ñu bi wala yu tani wala yu tani ñu la wax ci mom dafa koy xéñal waye ci mo ko dëkke ci ñi ta ko amalé ci ëllëk la ñu déllo ci jëtaay bu mu doon jàngalé waaji ñu ni ko dama leen laaj ku leen mënu fi xéñal ko ra ñu fi xéñal ñu bi wala yu tani ñu ko faade ala man allamaka dimbe ci téla xam na ñu yéne ci mo la xam ci ñu xéñal ñu la xam ñu man ibn hadith xam na yéne ci sallallahu alayhi wasallam mo xamal dafa ci laaj ko bu le ma la ko ngi jëm ba ci kërbiya bu ne xam ci kërbiya wala yaram bi wala gën fa ay bu doon wala gën ci wadi ni benn di indi lepp lo xamne ay ay wala yu xam ko do ci tege wala bi ci yaq ni tabat nit ko xamne muy ñew laaj ñu la wala bu ko xam loolu ñu mo le koy xamal ci gën wala ci jaral dañu lu ko ku jégué gune gune ci bo xamne ñu ko defal ci am wala ma xar ci li ko wax la ko

Thank you.

0: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngi alquran ca daaray koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafizul quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem dar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat de plus primaire élémentaire jógee foofu dem ci réewi arab yi dem tunisie te jamiya bu zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem dar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetteer bu ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy masaalikul jinaan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ci sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
1: UKAB FM fii ci Touba Ndam 103.5.
2: te xam naa ni man laa ji woon it saxul lu bon laa ji woon ak lu baaxul bonul te tey maa ngi sax lay tiraangaa ci pal ku la xam ni sangam da koy jàpp rey mu faratal ko aw tund may koy alal dafay sant dég dég mu ànd ak ngëram te farmel ni ak tóole mbaateb géwal lu dul jog ni jaaraama tey aw ndigal di farloo ko waaxoo ko daw jékkatul damaa fekk ndaw suy faram seq bis te ndaw soo sa moo sut faram yépp xel ma gis muy fasoo jog bégal wépp far ba far yépp benn te aw far du jël mi ngi waaja koy sël-sëluy réeke bég te naa wépp far yow na sam xel di dal mi ngi jàpp gëttam di xëppi faram ba tooyal na seeni sérek seeni xol ma gis nag mu naa wax ma loo bëgg yow ma naa ko lu dul jël la man soxlawul ku jël laf lu dul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa moo jël la ay nax niwul laay nax niwul rekk laa bëgg man te kuy wut lu dul loola ay xelluwul kon yàlla am loo xam ak loo xamul ko am laf lu dul yàlla am na mbugal ko am yàlla am loo xam ak loo xamul ku am laf lu dul yàlla am na mbugal ku reeroon ko deewoon ko taalam fayan kamaj rekk laa wan sëriñ bee ma wal ba maa ngi bérex nag di wal gaayi fay na may sant gi may xarit yow waxal ma wax yàlla tey ji ak bi yonne nam ñu santal ma saa sang bii may bégal damaa bonte soofante xol xos ba dee te moo tax ba ma ma baaxit te saf sapputal damaa bonte soofante xol xas ba dee te moo tax ma baaxit te saf sapputal damaa dikk def kenn koo xam ni kii xamul laf manul laf mu jóg fam ma fal ba maa ngiini della ngënee la ngërëm te def kenn tey nag ku wecci kurél gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saaxel dajul xarit nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te ken man la te ñuy goré de ke jëw dañuy lek sey yef di wax sey ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen loro faaw tay noppi kon ñu jël faaw sey lor nga jël seen yiw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax payu yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey be ta kaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du top kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ku yallaay defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddu nit tank gaddu yi loram xarit deug bul leb leet leb ak leb le tay ji dumay ken ngeerum ku ñew leb la sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñaak seen yefut seyef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam liggeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jambat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd koke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def fawulëb lu fac soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu baa diw sasam dib ciram amal lëb ci as fulla am as njariñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féete woo xoola cam njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegalloo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soññ soññit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñëw fay koo ti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii ke rey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññeeka yeeteekay xulew nit wéy na daal nit ñépp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ lii xam ko daal koo ciy fexee yóbboo kawan fañ a jub awan ma nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii na njegam moo am lëgal na nga yow yow fa fa ci ñeppal seeni mbir tey waaxu daal nëbbul tewee noppil tewee jàppul tewee farlul tewee santal te daw tey muslu daal nun ñëpp yàll nam yàlla may muccal njariñ fawa ngërëm ak fal gudul dañ mukk daal mbokk ak murit ak jaambur ak koo man di gis buy dem demal buy jekkiit ngay ñukk daal kenn réeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér koo gis demul dafa jox mbiram saytaane daal kuy bañ digal saytaane moo saytuy mbiram saytaane nag kum saytu mat nay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bàyyil ñëpp ak lañuy def tey te xee raw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tey daw lu dul saf sang wax jii ngëb ko daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñëbbu daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñëbbu daal kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf luma deeti wax sa boppa tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa boppa tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawa ta xel we ko may limu am te donte day tedd fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa boppa fi yam xëy tedd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam asanaalaahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am noam li nuy raasa kay wut lépp bokku gërëm wax jaangi ni matte wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xalam wax jaangi ni mat te wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xalam sunu xariti yow xaral muslaf ci say yafati joxnooti aajo na ni yëf dolli ni yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf la ren batal bën gaatee mbamb yaadu yëti dunoo ki cant banuy fellax di fee sa këfël tey fuura kay dox di baawaanak sunuy mayati ba naatamit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwak ndamati yaa tedd may nub taraawoo faw def nu ko yit nuy saw di feesaka feesal ñëpp kay sawati saqal ca may yalu dootul jeeni xërrafinul yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo kun njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doolee ku fit ak cant goona wati roofal ci num suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti yanay tiraangaaki ndimmal jopp buure ki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu sedd xol gu beettegu saf goandul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xomm nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dagga jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraanee ka ñàkka ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxul moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca fa bàyyi lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ci lëf mo jaalu jar deug nit kuy jëf baam jere jëf wax nit tisalu waral mbollem jëfam jëni ëpp man xawma ñam wo musul sax lo ca taqeri bes moy goomuyul bu ca jekki ngal ngale ka suruf jambur bu moy defalu jambur ca moy gam moy mandul ci mom ak yefam far yow te sam sa yëpp lu jar mu yoo deeti bokk gaaya moy lori moy ñam wo musul dara man nga ñàkk wax la ca sa jàppal te bul jëwu nit bul diglu kuy jëwu nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tuddu la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor dal di ñàkkati la tuubal ka sant ñu far say moy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nara def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soga dem ku ca idem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soga dem ku ca idem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku ca idem di wax aslef ña cay baña dem bul jekki bañ caa demit yi yaar yëpp duñu ndam bu ñee ka cay dem akay xas jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yàll na wedam dem ca rafet yàll na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soo wakay gaja dam lawar ci nun lépp biir ak biti yàll na nu cay sax dakk faw teraw kuy woolor ak xada dam bul ñettuloo buuratis ndab ngir yeyoo na lu dul ñe des ndabal ni gu des tuubal tereccu bu gaaw ñettal ndabam latte bañ koo ñeddulóo ti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajeetee yow dalal di falang sa soxla daw jëm ca soxlaamang njëgam ci lu gaaw koot ci loo soxla ak loo bëgg jëm ca la muy soxla ak bëgg mu faj say soxla moo tade gaaw fajal ko soxla mu faj say soxla yépp fi saa fajiina may gën a gaaw sox fajiina ma gaaw xamal ni jàkk sa xaarub àjjanaa ku ca jëm bu dee si nodd la paasam tëgg ñaani ca gaaw bu dee si nodd bayil loo jàpp dem ca te ñëw tardee di ay te sa xaar ak waxtu ñoo gën a gaaw ñooyam dañuy gaaw a ñëw te gaawi wey duñu nekk kenn nit ku bëgg ñu bañ laa raw dangaa war a gaaw yow njaxlafal yaari njaxlaf yi ku bëgg ñu bañ laa raw dangay farlu njaxlaf yeewu jar te gaaw njaxlaf ku bëgg mu bañ laa raw dangaa war a sax ci fedd lig laxa saa yëkkit te dëkk ci gaaw tisbaaraki tekku saana geesu baaki timis yii waxtu yépp wu ci ñëw yàll na nuy ña ca gaaw nun yàll na nuy waaja kay jak jëkk waxtu jot ba waxtu wuy jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sun gangu tëdd ga ànd ak barke gontu na dem yàll nan ko seerooti sargol kooti umkooti yàll nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw dinu baa ku yiw ba fekkatinoo ku yiw nu fat kooti te yàll na nuy teewe képp ñëw ba muy xala ñëw tey fonk faw waka jox àqam di yokkooti yàllaa ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñëppa ci daa farloo ka diglelu jub te daa ci bég léeke bég yi waangi roy kooti moo tedd moo ter la yombul day faxas moy nit te jàpp seytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni ràpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbil la àjjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jéggulóo la nga daatoo nit ñu far kooti du la flu dul yërmandeeku yi wu wàcc ci nun bawo fa kay yereme kay degle cey kit sun gan ga mo gëna reey mbir rek foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begal koote def nok dalam nay dalak non tin ko faw ci nun nuy teewe ñew gu mu ñew sargal ko koote yalla ni ci yermande ma xi wala ni ma am yalla ni ci mbega ma cantam gu reey ni ko am ko xam ni ki dafa xey am yaari nga xe njariñ fa buumi canta ngeeram xaabaana japp na ndam xolam du tang du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam ñun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp te wut ko wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun fi nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fi nun di ca jëm moo jàpp nga axi nga neelam sol boras ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm moo saf njariñ yépp bii rek biti sippi fi nun jëbbal nu cëf ka ya yépp ak saf yafaf nu xoram nu noonu xëy taxañal yoonam waxëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkku cant baati ngërëm moo tee nu dox moonu paasal moonu tee ji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yalna di waayam judul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole ko ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wusaxa mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yalna di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni teg nañu tiisam yépp fammu ayam yalna di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokku ñeeko ci gépp wet mu tiimi kemam yal naa di santam bu ñuy santoo kasanta ka gëm muy dolliku canta kay santoo kasanta ka gëm yal naa di kuuyam di ndaanaanam di mbër mu ko saf di ab tagam faw di soppee ma ko xaritam te saasu jot yal na fa ndolleen lu wér ni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu wér ni ko am yow mii fa soo jot ci buur ak xol ba yal na nga am xelak ngor ak wala réeku bi yar bu baax ak ku fit buuray ka gën lépp moo jar lépp yal na la fa gënal sa jëmm ak sa ñëpp ak loo ma soo na me dëpp te yal na ngay fàtte yow mii lépp lëpp lu la saf ngir sopp jëmmam ja suuxal lépp lëpp lu rafet xarit bu ànd ak yow taw ñëw mu wàcc la daw bu dooni sox na mu def lay def du ngën ji xarit koo xam ni kii day daw taw ëpp naa tegi sox kuk boy di dàq bu seenee gaynde dee su ko jot lu nekk gëm xel mu des bum xel desee lu ni des bum xel ñëwee lépp ñëw xel yal na dikk te mat bu nit ñi dikkee fi yow day mel ni ñoo yami xel te ni garab di su taatee nag la xel yamelit bu ñuy jëfit fi sa bët day mel ni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu feesee jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yàlla rek la fa rëy nun ñëpp yal nan wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppu mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yal nanu dundandam ba faawu ko not walam gu daa joti jaayam yal nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoo nit yal nanuy ñate jot nu ñëpp yal nanu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki nga neelam nuy soree ki tawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni jii ba banuy tabbeeki mbég ajjanay firdaw si dootu sewet yalla.

Assalamualaikum.

Suudu on

السجر الى إلا الله السجر الى إلا الله

Allahu Akbar.

wey basarak nun ni ci adina dug ak nun ci aljana far mbeg yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ni ci adina dug ak nun ci aljana far mu deug dak judotul feug mu kete bis ma bale pep mudul jeex ak tiranga ju bir kamal lab manate tata da manamaye lor dina yalna ko te yewena yalna ko maye kabar lak mate tata be amana maye lor dina yalna ko te yewena yalna ko maye kasak se po asamaaw tete se po asamaaw ba xamni sen asamaaw du daanu yalna nu te ka xopay may am fune te may ca mbollem nya fane yalna nu xepi may fune nuy santa kay baña tay kayor ñoñam yor bu rafet ñoñam nga yor ko bu rafet yalna ni yor yor bu rafet ni yor ko kenn baña bay kamana japp la nu neex jebal nu jebal ganu neex yalna mu jebal lu nu neex lepp te def nu ñu nay kamana fal la am bu ne yalna nu fal barab bu ne natal nu wa barab bu ne jox na njariñ yi ci jey kamana jebal adina am jeppub laram ak aljanam yalna nu jebal adinam ak aljanam ak tonoy kamana tek ben sox julli bi ko bani serex yalna nu tekkal ben sox bu lare mbollem ko bay kamana woji mbeg mbeg yalna nu wojal mbeg mbeg yu dal di ñew te baña tak ci naka jadda ka noy kamana ñoddi ndami ndam yalna nu ñoddi ndami ndam ñu dal di ñew te baña dem ñu wër ni tax baña xoy kamana fa ceebam nga neel jox nu ko fa wak barke teel yal na ko fa jox nu ko teel ñu jël ci barke xajji kamana fa naat bu baax jox nu ko ci baaxam bu baax yal na ko fa jox nu bu baax ci mbekte dolli surga yi ka yori surga yori tol yal na nu jox surga ci tol tata gatal nu sunu tol mu mag genne cianti kanata surga noti tol yalna ni ca surga ci tol natal nu wulil noti lol ñu jox nu mbollem denci kamana dimbali laram te mana bayile ak laram yalna nu dimbale ngeeram bayile nu tol yalla yi te andam ak dimbali tol yalna nu jox dimbali tol yep ak ndam yu mag lol baykat yi ñeenu ba tay kamana dakku ayu mbay yalna nu dakul ayu mbay wepp ta jox nu jammi mbay jepp ak njariñ yi soti kamana xeyba aljana yi firdaw ci jox nu yalna xey jox nu ko noy sant ak way tana ko ya mana maye kamana xeyba aljana yi firdaw ci jox nu yalna xey jox nu ko noy sant ak way tana ko ya mana maye yalna ñu japp senegal gepp nga ne li senegal yep duggal ci genn gal te jox nu doom goga gal yalna ñu japp senegal gepp nga ne li senegal yep duggal ci genn gal te jox nu doom goga gal yalna nu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu ka ka jadd yalna nu dekk jaam ku sel ak jam ju wor ak mbeng mu ni modd yalna nu lekko ku werte lekko ku cant lekko ku way ni medd yalna nu rerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalna nu kay bur musal ci aw tor ta wat ci docteur ba du fi xamd yalna nu not wat mbollem ña not wat not ñani not wat ñepp ñu tedd yalna nu not wat mbollem ña not wat not ñani not wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalna mu raw lor tawal lu koy jur am jamm ku jur bu ñepp xedd yalna mu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu ka ka jadd yalna mu dekk jaam ku sel ak jam ju wor ak mbeng mu ni modd yalna nu lekko ku werte lekko ku cant lekko ku way ni medd yalna nu rerew ta gañew yiw
te di ñe fan ndew.

0: lu med ya nga no kay bur musal ci autor tawat ci docteur badu fi xamd ya nga no not wat mbollem ñan not wat not ñan not wat ñepp ñu tedd ya nga no not wat mbollem ñan not wat not ñan not wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalna mu raw lor faral koy jur am jamma ku jur gu ñepp xedd yalna mu raw lor faral koy jur am jamma ku jur gu ñepp xedd yalna mu bind ba am ci bind yewuñu bind ak ko bind yalna mu redd ba am ci redd ndam luñu redd ak ko redd yalna mu dundu ci yiw ba dundu at yu ko dundu ma soona dundu yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam eppu yiw ndam ñay teggi dënd yalna mu jël ndam ba jël ña jël ndam eppu yiw ndam ñay teggi dënd yalna mu taaru baraw ña taaru ñepp tewaaru baraw ña waaru yalna mu waare baraw ña waare te gaña ñaare ña daag ñaaru yalna mu bis mbuur su daratul buur sak yooy buur ñu di ko baaru yalna mu bis mbuur su daratul buur su sak ci way buur ñu di ko baaru képp ko am nguur yalaa ko may nguur yalna nu may nguur gu sax gu taaru moo may ñeñam waar yalna nu may waar numu ko doy waar wundam taxaaru yalna nu may waar teñam nu may waar bokk nu may waar wambu deeru yalna nu may xiin wuñuule ni xuun di xitti jëm ngoon tawba ndakaaru yalna nu xittil yalna nu dottil yalna nu sottil waame yu kaaru yalna nu baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan fab sori neeru yalna nu tàllal yoxo ñu tàllal nu ndam yu tàllil xol yi wañaaru yalna nu xëy tuub waame yi xëy sóob nu déqi ndam boob woroomi jaaro yalna nu am ndam fawak tawum ndam buy jur mbég ak ndam bu ñëpp waaru sa cant war na ma gurëy ngir yaa ma jox sang may gurëy yanaa jox cant gurëy goo sant yow cant gurëy yalna nu raw ña la gërëm ñëpp te raw ña nga gërëm ñëpp te jot ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yalnaa la saf sapp te saf gaaya la saf yépp te saf gaaya nga saf yépp te am saway wu rëy yalnaa la jox cant gu saf goo xam ni gii dana la saf nga jox ma sa cant gu saf goo xam ni saf na ma te rëy yalnaa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ni màgg na te rëy jongano ak añ ak léggéey yalna nu sax ci sab léggéey yaa war a jox nitub léggéey yaa koy jariñ njariñ lu rëy yalna mu sax ci sab léggéey te sant bég ci sab léggéey ngay jàpp kàttanu léggéey dina jox ak doole ju rëy may na ci yërmande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak aras ma tedd rëy may na ci sag tabe njariñ lu ñu dugal lépp njariñ lu ne jariñ gépp jariñ fawaka yettono ju rëy may na ci sag baax ak ci say xarbaax may yu wér yu rëy yu sedd xol gu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ñu rëy jëbal nu wërsëgu saxaar wépp ak lu wërsëgu saxaar wépp labak jëm ñi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yalna nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yalna nu doy loo am juróom doy loo gu wér jëkk juróom faw tëgal sunuy moroom fakanu moom ak ñimu moom yalna nu doy loo nu sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doy loo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yalna nu doy loo it sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu diggëg yàlla rafet nu bég baluum yalna nu doyloo kan moom te lim fab dénk nu moom doon nu sant ko ci moom moo it mu sant nu ci moom yalla sunu mu ci rafet fawata sax sa gu rafet nu sax ci tiant gu rafet ñu jox ni ñepp ak seeni kom yalla nu gën daw ñu naw ñepp te gën mag ñu naw ñepp te ap leen yu su leen fan gën leen woom ndaw ñepp yalla ñu ñe mag ñepp yalla ñu ñe mbolam ñi ñi naw ka ñe yalla ma jar lepp fa ñoom kelepp nek ci loxom yalla ma sayti ci loxom fawta def nu ab loxom jox nu la nek ci loxom ka ngere mam gëni deureum nu ñepp yalla nu gëreum te jox nu xaalisum gëreum bu kenn dul xamub dayoom ka mëna japp xol séral faw fi sa yalla séral sunu yaram ak sunu xol faw fi sa si kitonom ka am lu gën fop la yo te mëna musle ci la yo yalla nu may lu gën la yo nun te musal nu ci la yo ka yari xar baaxam yu baax te da xaral gaayam ya baax yalla nu xotilati baax jox nu ci suufi mbeg ni xeem ka tayt ndam lepp ku yiw yalla nu may ndam ku yiw ba bis bëne bëgg taxaw ci aljana sunu borom ka tayt ndam lepp ku yiw yalla nu may ndam ku yiw ba bis bëne bokk taxaw ci aljana sunu borom yalla fi walu guy defaral xolak xelak gëm ni jassar fi saate boole nu defaral ndawal ñewal ndab yu ñu sibi lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex nat bu ñew legi mu dem te bu deme bala ki ndam yo xamni dootu ñu dem dootu ñu wey dootu ñu jeex nat bu ñew boko mu ñe am yi wudul xaja ka je ayam waje ñu di la ñe sa jam ñew sa ciona jeex ku bëgg am lu gën rew fatal lu gën wara mi rew ñu yor ko yar ko badu rew joko lu dul xaja ka jeex tega nga aaju yu bari ku tega aaju yu bari ñu tek ko aaju yu bari muñal te muñ bu xol bi jeex ndegam sa yam bi defare la nga yene ko gën reey kon nak muñal sa yam bu reey bi ñu la yam te wey ba jeex yalla no am doole ju tax yam bi wayef bay saf ga tax bu ko rang finun bu max lek bi yeworam ba mu jeex sunu tawat yalla nañ jeex takat sunu musiba jeex takat sunu jangoro jeex takat sunu mba doola jeex yalla du wañi ku di jeex nguram du wañi ku di jeex momata sax momata jeex yalla nu cey sax ak jeex aduna leppam dana jeex aljana nak lenam du jeex yalla nu am li na la jeex lepp ak la dul yaqo ka jeex yalla nu dege kat bi deg te jox nu ay dege ki neek nu wote ay jaxe ki neek yo xamni dootu ñu jeex neebuna yalla nam ci am tek la neeg ngeeram deebuna yalla nam ci am tay def yu dul fere ka jeex neebuna yalla nam ci am tek la neeg ngeeram deebuna yalla nam ci am ay def yu dul fere ka jeex yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mu mayna ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mu mayna ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol mujj ci dina ku ne ak jekk fir daw ci ku ne ak jekk ju gën jëfi ku ne ak rafetum xela ku xel yalla nu waxtu yi waxal wax ju rafet ju nuy beggal fa yalla fa waka musal ci lepp lepp lu nuy ragal waxtu yi yalla nañu nu ful waxtu yi yalla nañu nu fal fawte boole nu tofal naatange boole nu safal yalla nu waxtu yi yeeram yalla nu waxtu yi geureum yalla nu waxtu yi xoram yalla nu waxtu yi notal yalla nu waxtu yi soril sawara boole nu soril turate boole nu soril ay ak lor ak lu nuy xatal yalla nu julli juroom jox ngeureumal sunu borom ak njariñal sunu morom ak daraja ku rafetal yalna nu waxtu woné wax wax ju nu dakal jep wax yalna nu julli guna jox joy ngeeram yu gëni pal sang bi do nga am jariñ serigne bi dal ngay jariñ top ko rek kam jariñ mo gore mo jarale bal du teye bor du yak ngor kum yoral dara ci bor dana la fay bobale bor te may la may ku ko labal xam xam du teye ni ta loru jang du teye ni ta loru julli du teye ni ta loru ndigala gan lepp fabal fabal ndigala ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko teye ko may ko lu reey lu set du xol fabal ndigal ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko teye ko may ko lu reey lu set du xol yak ñu saytu bu rafet ba sa digal yalla rafet saytu no saytu bu rafet ba sa digal ñu nit rafet yow ki ñu saytu bu rafet ba sa digal yalla rafet saytu no saytu bu rafet ba sa digal ñu nit rafet yow ki ñu sopp sopp nu yow ki ñu japp japp nu yow ki ñu top top nu tafal nu lepp lu rafet yow ki ñu farle farle nu yow ki ñu yorle yorle nu yow ki ñu yarle yarle nu ñepp ta yor mu bu rafet yow ki ñu duyle duyle nu yow ki ñu bayle bayle nu yow ki ñu wayle wayle nu te may lu taggu wu rafet yow ki ñu tagg tagg nu yow ki ñu fonku fonku nu yow ki ñu yokku yokku nu yokku gu yemu go rafet yaa nañ yokku lu bari ci dig bi yokku lu bari ci dig yu fam ndam lu bari jox nu te dal nañu rafet yaa nañ li araka yir tay fa bu yiwu dindu ko yor nuy nang xol se deni yur sunu tay ak ëlëk rafet yaa nañ ni ñega ka wur te duñu dolli wuri wur yu sedd xam yu wora wor yu sati lepp lu rafet yaa nañ ni ñega ka wur te duñu dolli wuri wur yu sedd xol yu wora wor yu sati lepp lu rafet yaa nañu sax kep ko sax saf ñe ko saf saf ñe mu saf te dati mepp leuf lu saf rafet baraw ca ñaar rafet yana suñu dik ambu dik mu ne suñu dik ambu dik wu ne raw nak mepp ndok far dog bu yemu bu rafet dana ba yal na mu jamal dana ga delu nu jamal jaloore delu nu jamal xar baax ca ntu yi rafet te bin mbolem dana ya yana ni nik dana ya yeppal ngeneeli danna ya jebbal na jebbal gu rafet yalla ne suuf ak njariñam tata nga dekk ci kawam jebbal nu faw ko yoom te may nu ndol len yu rafet yalla ne yor ci ab loxom taw te def ma ab loxom fable mu yor lepp ak loxom jox nu ko yor mu bu rafet nu mo ngi deg lol te war nak lol ngir lañu fa mbol jebbal mu ci nor ndax man danay mag ñu gën ndaw ak mag te man ndaw ak mag mboola ngi ci noor def nañu no mbool te joxu nak mbool nuy sant ak ay mbool mbeg na wet ak noor jox nañu no ndaw ak njariñ ndaw ak ndaw ñu dul daw mboola ngi ci noor aduna jangi aduna jangi te dundu gangi mboola ngi ci noor no boole noor ak nawet nga ba mbeg boole ndaw ak mag faf mboolu ci noor yalla amul lëf lu ko jegee def yalla na nga faf def ñuy boolu ci noor yalla na am nguur te yalla nay buur buy bool akay jiir cim nawet ak noor ñun yalla nay tooy te sax ci ak tooy sunuy xolit tooy ci nawet ak noor firdawsi yalla nay lu ñu fa bëgg way def ko ci nun nuy deg nawet ak noor yalla nu dekk ak jamm te dekk ak aduna dekk ak ndam nawet ak noor yalla nu lekkoo ku dundu lekkoo ku wete lekkoo way nawet ak noor yalla nu lekkoo ku dundu lekkoo ku wete lekkoo way nawet ak noor yalla nu lang ak yalla te lang ak ñu ñam ñu lang ak nu nawet ak noor yalla nu andak momati fawak mbariñu andak nu nawet ak noor yalla nu rabbok jëmum ja rabbok gaay ñu rabbok nu nawet ak noor yalla na fété ak sëriñ bi fété ak leppam mu fété ak nu nawet ak noor yalla mu taqok sutura taqok tiranga taqok jum nawet ak noor yalla ma jak jup sax ci jak ak jup tay gën ku nekkup nawet ak noor yalla ma wërseuk wut ci wulew nak wu dara dul dok nawetakum nor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndab begum nor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak begum nor yalna mo daw jëm sambar ya daw jëm te baña daw jëm ci nawet ak nor yalna no buru aras may jup sawat leppum nawet gënum nor yalna sunu non ak ñu sunu non sa dekk ci buun fa nawet ak noor yalna ñanay buun ñeppam ñanay buun raw bon ak buun fa nawet ak noor yalna sunu mbir jupte sunu kër jang sorey lor raw nawet ak noor yalna sunu ñaan nangu sunu jaan wacc nu rahman jang nawet ak noor yalna mu fess ak yalla te fess ak gëm yalla fess ak ngor nawet ak noor yalla no mbir ya yepp ngeeram ya angam yu mag ya dar nawet ak noor yalla fi ñam ya yepp deeram ya yepp ngariñ ya sax nawet ak noor yalla no di tepp bu yepp way tepp bu téere faaw nawet ak noor yalla no mag deek te def nu ab deek bu sax bu ñuy deek nawet ak noor yalla na teyu dekk tarak jup te yapp ñepp sax nawet ak noor yalla na yokku doylu te yokku deddu te yokku xam nawet ak noor yalla na yokku mucc te yokku farlu te yokku way nawet ak noor yalla na yokku tent te yokku ndolen te yokku may nawet ak noor de yalla na ni er ar sunu wa ker muy mucc kay sar ci nawet ak noor yalla ngi ni ar tawaka may kar alu ya kar ci nawet ak noor yalla no ambo lum ngeeram ak mbo lum cantambo lum nawet ak noor yalla no ambo lum ngeeram ak mbo lum cantambo lum nawet ak noor yalla no ambo musa ak yool bu sax bu gën lool nawet ak noor ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax jebal na ab taw mbalu gënu taw gënal na ab taw tepp ko bax na nga na jox mbay mbalu yamang mbay mbalu labal mbay soxal ko ci bax yag ni jinne fappa ki junni fabali junni joxnu ci sax bax khalis bi xittil wursi bi xittil jam ji xittil te xoti nak bax xaral nun bax xoti nit bax bu wer ci sax bax yow ki am bax soti la soti ngari ñi soti ci nun yu bette te doli nu bax soti la soti ngari ñi soti ci nun yu bette te doli nu bax xappala xappu sa barke bépp ci sunu bopp xëppiinu xar baax soti ci num koom moo sotiwul moom ci kenn koo moom te solnu sag baax jox na lu suuxal mbay ak lu suuxal jàng ak lu suuxal ne seeni mbay baax jox na lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën koo rëy baax def na kudul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñepp wax ñe ci jakk ku baax def na ku dul ñe kenn ku ñi ñe ku ñepp wax ñe ci jakk ku baax ku bëgg ndox baaw ku ñakk ndox baaw kon war na no baaw yalla na mu baawaan yalla na mu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñepp yalwaan yalla na nu am jël tawak lu gën jël te jàpp ndam jël ublam bi diiwaan yal na fi taw bi ñewak serigne bi natal barab bi saxal bi kiman yalna fi jam ak jiranga waccak sutura fawak xatuk sulayman yalna fi yonnem bu nek ñew ren yok sunu fam joxnu lu nuy ñaan yalna fi xitti yalna fi dotti yalna fi sotti cantu gusawa kamana wacce yalna fi wacce lu reey lu wacce jinni bi ndana kenn ka barkel te mana barkel yalna nu barkel te dolli nu breen kenn ka def gaaw yalna nu may gaaw waami wu reey gaaw wu ñor ci dabraan yalna nu dabraan may ndama ku breen yalna nu rahman ci mbooti rahman yalna nu rahman nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yalna taw fépp ba tooy ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbott di fa jooy ñu xam ni yàlla dunu juuy yalna nu buur ak yërmandeem ak ñamu jébbal yërmandeem jëppang neela makireem xeeki cant su ba cuuy sunum nawet yalna gëne béppum nawet bu gën bu ne ni ban ba kay ndega gëne képp ku ñuy nawaka jooy bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy ku xam ku xam faw mu xam ku xam ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy ku xam ku xam faw nga xam ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murid yi sooy ak saaya des rac yi ñuy sifak jaxas yu ñuy ndawal rekk fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yal nañu rafet pas-pas yi yal nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn baña gooyal baña gooy ku ne na taatani dabam ndaxte ñi feesali dabam ci dara jeykaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaari njariñ ci dara jeykaam njariñ te may ñoñam ñépp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy tuubak rafet njorte nu war sant ak soriñ mooy nu war fedd liggam rekk nu war te xire kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musa am nun ñépp yal nanu ko am am lépp ndam lu mësa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal nanu ca jot sutura yal nanu ca jot xarbaaxi ndam yal nanu jot yoo xam ni laf dunu ca juuy yow yaaye yoo sopp ak ragal dol ñu soppakuk ragal te lépp laf lu nu ragal bunu ko gis na bunu ko yal nanu mag mboolem ña naag te baña naagu baña naag dem fopp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëppnu ko te naaka bind asamaaw sama dëggag lépp lu ñaaw yal na ko dox buggam bu gaaw gaaw fab lu rafet sëppnu ko te naaka bind asamaaw sama dëggag lépp lu ñaaw yal na fi dox bu gaaw gaaw fab lu rafet sëppnu ko yal na nu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu wépp waxandeem woo xam ni wii sëppnu ko moo dàq tëj ña mën a tëj moo dàq faj ña mën a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu wagul jëppnu ko yal na nu kaasalati suuf yal na nu siimalati suuf yal na nu may nun gaayi suuf yërmande ngir toppnu ko suufa ki xol yal nañu tooy àll ki kër yal nañu tooy tool aki mbooye képp tooy lu dul yiw ambunu ko nun noo ngi xam bu taal yiw te noo ngi soññu jaay yiw yépp ak xam bu cin yiw lu dul yiw xambunu ko yal nanu tëf ñu tëf lenu yal nanu bay ñu bay lenu yal nanu way ñu way lenu may gii ñu yor abbunu ko may la gu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rabbunu ko ban baa ma rabbal sama baay sajal ko may ban ba di bay no gën ku nepp serigne way li ne ci nun nampunuko li ne ci nun porunuko li ne ci nun baccunuko li ne ci nun saccunuko ban ba ko fa lambunuko xeyna la yow ki materus maynu ci barkem ñanga rus ñepp ak ci barkem ñala rus seddu xol ak walu gutel bolanu may walu gutel ci daraje ñanga metel ñuy wé ba def ci sa ngeneel woro mi kala ki metel xina te dotti sa ngeneel xina te xitti sa ngeneel xina te sotti nu ngeneel ya faytu yow geeji ngeneel non taw bi may ngeenu ci lepp gantax gi may ngeenu ci lepp lu ci ne dolli nu ci lepp te dolli nu juba ciofel sa jep jep yalna dajje legen ci man lepp dajje lama gënal lepp dajje lepp lu may ñaana dajjel lo xamni li dugg nga ci loolu le man begal ma ci sama xolit seral ko ci bu yek xolul lar bu ma neel lepp lu may safa keneex yalna ila lay safa keneex lepp lu lay safa keneex yalna ila may neex ak ñeel ñun ñepp yalna mu dajjek lepp lu seddu xol dajjek lepp lu dal xel te dajek la ñepp bëggona dajew ñun ñepp yal nañu sorek setané fa wuté sorek wayam ji nekk te sorek la ñepp bëggona sorew ñun ñepp yal nañu manek sëriñ bi fa wuté manek yenen bi fa wuté manek ka ñepp bëggona manew yal nañu sa bak ci naat te gën ko nekk ak gënaat képp ku nuy bañ di bonaat fawakaloox ñu di ko leel nawet bi yàlla ñu nu jox lépp ndamam dellu nu jox ñépp yuwam dellu nu jox ñépp mbégam nu lare teel xol yàlla na sa dugg wal nu teel ñi fa bi kaala ki meteel ak i ngëram jébal nu teel nu jot ci ndam yóbbu ko teel xana ngam loo xam jox ma loo am defal ma loo manet yaati ngën jib sang dib soppe dib xarit xamal nga ma loo xam jox ma loo am defal ma loo manet yaati ngën jib sang dib soppe dib xarit deseeloo ma laf na boo ma laf dencaloo ma laf da ngaa bari ngoro ak diina ak wara ma dib julib deseeloo ma laf na boo ma laf dencaloo ma laf da ngaa bari ngoro ak diina ak wara ma dib julib ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndeyaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndeyaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: IKAB FM, la radio au service des populations.
2: Yanu murin Musa kalamullah yemu ngi delu djubi wahillah Yanu murin Musa kalamullah yemu ngi delu djubi wahillah yemu ngi Toubacar ibn Saman deloti Toubacar ibn Saman yemu ngi Toubacar ibn Saman deloti Toubacar ibn Saman ngir bëgg way ñaari ja saaw sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndax te noom saadata daari te bu noom xaarey ni mbaanaari mboole am ci jox ban waxawoon ci réew mi ci gëri ji laay bëgg wax waari gannaaw bu ñu gisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaa dem jolof njaari ni daam mu dal di ñëw ngir del bañi di Touba danaa ca xam ne lu njëriñ ko boobaa ndax bàmba noonu la sunuy bir ci dunia lu mujjee ñëw ko kula lay ca góor yaar gaawu ba bàmba teye mbarke baari saa bi ci jéllu sëñ Matil Mukhtaari la bir mi riri saayu ren wa baatina gaawu ba bàmba gontee daaru màggana Cheikh Bamba gontee na fa daaru jëllar daan ma mbaaxaa di ko wonaa dër dër fukk ak juróom yeneen ci fan dib gaaw ci weeru gàmma la fa gontee saaw nee na keral wàcc na buddi daaru dem ko fa daaru mu ko fa ndama saraya dama la ko mu fa jaar ba ganna dama ko mu ko bi mu kar am ba yenen ta daro ci bodiya yaara ne tar ko le ta gani tuuriya dana la wax mu ma takal jaaji nga xamne bamba mo non nari dama sa din la dem jelo fu jaay am ba giron na du sambal law be jaay daaru ko do Lada jama ta ci fa daru da man ta
3: de konti kefes
2: ci weru tambala jama
3: la bamba ñoo ñu del tuba ramu ma ci la waxon ci wi wa cheikh bamba la mba ko fa doyn na xirwa ko ka hatay joon lam panjari an ni ci fan man bamba doyn na mayem dana la waxat baqi am ci dox ci nit daadi lam nga fank bi dana la waxu ma sa jaar jaar dewati jiri de ba mo wonde bi bi la soxna mo ni mbake magal mo jara magal ku ja dem baba gal ngir gaaw bam xeyandi la la magal mo ta ku magal mag rek kan lay faragal xara ci mo de kira bi mo safar la bam ba wax magali de dene qadar yow do na mo ni matu nang ma ñaan ma wer ba gali ko rew mi sargal yal tokna mulimati yomi wada dogul mi wer cieng ba morada dana abi ni dudu taw sakor jaay xibaarin daara bi ngay fu xibaarin ci hat yote girum yaar ci jiri ji man lay ma girum yaar bay jamme ne delu ma wax la waral ba anja gana dogal ba ci qadim ger waja aad billahi min daytar yanan yalla be walen baxan ma wax la bis bese xubam ba ñibi se ba ko na kri jam ak tefe bi bidru di medini ti ban ci kore wa la gonte keur man dum be xan rek tere war gele mul magam jamba ke man ci di gudi la ne ja sanani darussalam fakkat durum gawani riyam yepp do mu rek ci jani am fa xaye di ngangalaw tegeski nganga way na ko di di mbacke yela ma mati ya durum gawani lola ko fatini melo jinani fukki na ga jurum ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba mu xaya ci ci na tay maren bi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaara mo mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay giron ñet ci wéro ko rewa kérok dal ni la ndek fereya ni tay giron ñet yu ru bi tuba tuba tuba dajé bi do xati ni wor na boba la day ko tam ba ci darul marnan bay musa ne bo kérok daru salaam moy ndana kérok la dam nan ci darul marnan mam janna ba ci bolé ñam yakinaan ngan nga mané su koy tuba ci dunya lu nekkal na ba bi khair sunya mo ta dara wa ba ga daru nan ken du fa mar ken du fa ci ñepp ngay nan da bax ya mara ga daru mar nan dana gën do tuba fu ñak way mu fanan yi li gudi dal di ko magal ba ta ngal dara ja ci bamba muhammada sallallahu alaihi wasallam علي لا بلال وسخب ومن والله فكنا ما ام تيرن تبغ لايدا يمل لي جناتني من غير با جوا وانا كير اغلو غاندكار لندا يني ري جيم سي دار شيخ مولود بن بمبك دفنا فاي كير سي ديغال شيخ بمبك ايام لي شكر شيخ ابراهيم فال وذقي لاي مسار دفنا فاي تاخ يرتن نيب نيكار lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xande dem ndu addu ju wo man ju ñu nan dem ngari mo de wal taa de kere te sa ku gore ganna du bal ba je qadim ru khale digante bamba non do mo len te wale kérok ba jeex bamba bo daru salam da go borom gawal ni du fan te salam bisu kérok la dante di gawal mu jandi ay la indi daru manan mo sa qibrayma tabi mu di ne kile lampam ba ce yo yo fan la yoni ci ni gay nak ni den gay da yek non fa do men dar fu kille la ñaar la ku nek jandu ci ndigalal Cheikh Bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer baawu ni buruzin marwaati ni fiir Cheikh Ibrahim faala la deguita ko ta fi gilim ngir sutura xamna ko bañu bo sama kay jam ci daal borom ngongo fa ñu jubbi waat ñu sippi sefi buntu gar dembal ngari adala won di waye baxaan munaylin ndikati bawri la di lamb sa fe di lamb lal yef mo lamb tanke lal yef ney pedal Cheikh Bamba day bëgg jaar ngir yalla ci su kero la da de edem jaarim xibar ko baxaan da ngay yep di koy yem kero la baxaan dal di gis ku man dan xibar ko bir yef bar ma dal di telephone borom daram da kaar yi fi dig borom dar ak borom da kaar yi dig borom dar ak borom da kaar yi dig la do wax mbaxaan ñu ni deug ci yoy fa lañ dal di wax carte yegal ko bur yep ñu wajal gadde cheikh yep ñew ci ndigal ak maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew daal ba wéru gam gam ga gawla mu jox dina mu jaya fan la non ba tudde mbaxaan de ka fa mbake bapp dal bay jaxaan tan ka fa wa mbake lu ni kampama de ka de ban balay fa xel mu nan ko ma mag nga takal ko fa lu majrum ni wala ci rom ben mu ni gëna fop ke suba mbaxaan del mbake ak bapp ande graaf jambu daay ci ke rog la mbaxaan walu sey ko bam fa mbake bapp mbake ci sey bëmb Cheikh Bamba bañ yebal ja maam ci xanta Cheikh Modou Dieye jëmoon ñu dal déggoon bañ ñu mu mer de xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di du ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar moma yoni sox day ñu mi mako mon te don na ko te ni te ak yaari marham na ko bañ ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suu ma sam bay ba kéro la bamba ko ante daru nanan warti kéro do tog ci di gawaan ba mu ñewé ba jublu mbacké sax gaay na yo ñele de ram ñu mu ne ku mokal qasida nama ko jangal ba ca mbacké doodi serigne mako jambay ma dekk lo ngor ne ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot la da nga len ci wuy wu na ko lo daay na ko doyna xabla wusuli man la gamna man na su may non jekk tay li wirna ab soxlu takati ci mbacké daru te ku fi ñew sa fal su delo waat dal dina cipp wati jaar ba jakkaji dal dina cipp wati jaar ta jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak param gawaan maam kenno se fa fi ñi bay waane ñu ñoo mu wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngir hala ko nda te nga toro dal dina mel ki na ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax Cheikh Bamba ba ñew ta bi ci ni gi mbaxaan nana mbaxaan mu ne mu di la xaan ni ñaan man di ko ma de kon fa star de mo tantu mbaxaan yaari fa je gambe dira dira yi na dira bi ndam na gari tu ba ne fa ba ya yi mbeur mbaxaan bu xon ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeul mo neena balaj ba ma fetal lay di ba daru mar nan kon dana ba wijite ke ga ba mo dañ ma delo wa ko borom dar te bi yepay deg bamba ne cial tontu mbaxaan dal dina ñokker mo borom gawaani wati gëral ga del daru man na ma de na fa di xel ka de ni na ñu de jaay fan mon ba dal di ndar ci siyaat ba ndar de ge de ki dir dir kero la so na ba del du jajo dem dar kala me ba mi fa jaajo kero borom dar boole ko ki kar ci dandar ma ya ci tuy ci ndaw gacce kuma ndangal ka ci ay soldat ñepp ba won da dal ñu te saata mu boole ko ci bi pa ci ndur yo ak seen da kenn di setul ci riw yo man ñang ja gaajo ta kanaari gooram handa dagam yepp di mak putaram bala ka walu dal di jall de xe handa dagam yepp di dig ci soxe ñolu bakil ku mbay jam mu jite kangam yor xare ba ñu ci ci ñolu bay bayar manil mu wuy ak ñoko gore je bi yepp bay daw ci ñolu ba dal mo handa saad bu mu ñewi ngay ci fam ne malum ba mu ñewi ngay ci lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay kapien ñu yonne ndaw mu wacc la ngab moy nuyu gondom ba rek ba ci ñu ne bay jammina aljuma lañu wacce ko nga ci fete riew mi ba xal ni ne na daw be dem ñu lo xamme ak ñewel lañu delu wa cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba du ba bolu ko ne mo yor xare kërok du daaw la bamba kon ne ndaw la bul del ci tebul ma tont ka la daaw la bamba kan ne ndaw la bul deldete bul ma tont kerek la bokke mbacke ak musubi dajje ba cheikh bamba de joy ba wobe na ko mu wuyji yere man jobote param tuba maluko mon musiba ci mbacke cheikh bamba na len digela sunu borom laaj waye ba na seni morom awliya la ilaha illa muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gur ci na bekke mbaxam andak tu baba barne kumba dan ke suba ciu ni delu wolo bamba ne ko ne ñom balu ko moy muy bal ke ni tak mbacke tak daru ma japp ñepp de bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko ro ci lo ne as bu na da ho wa ne mo go ki yalla wala yu ci ni ka xawlum la wala ta xabu ko ko ni la tam kuy ragalam na ñu ci mbacke nasaran bay fatte yalla da nga dem miran la do xabul raqal qin bahdama fawal tumri ila rabbi sama ila sayyidi dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa al badri islama wa sasul bujar wa salama bab ayyidu qanaso wa sura man lo ana qanat serign bi waxna duma way jabada den digalal yalla ñewul ahmada salaam salaam ali daw ali wa xexbi wa man wala ala ji defan te yonne ñu bu njaay mu dem toro wax ko tuba ba mu ni say ba kana handa mu be gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi ra mu ne ko cheikh bamba ni man la ñew tay illa bi ni gay mo tan ba tay capitaine ba wax ne ko kon bepp ma tay ji mu xamne ma yi ne bëgg mako tay ji ma togn bakke ba daarul man na japp muy dia goma me jebal baa wan yu gu ndani xwar ko bamba mu ne ko yalla ngi te ak yon ñen ba kero la bamba na ci te bu ñewé am sax du tak fa du do gu ñawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ngelewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di ngelewal ci yor te gem la yalla wax da ñu nda gay ba de gum nañ ko daru man naan la yalla wax da daru ñu nda gay ba de gum nañ ko daru man naan la yalla wax na na suñu na naada qaddam ma fa lakum lum fasata la yalla wax da daru lan ba la tin de la wax gay yi daru ken du laal timir bu ñew mbacke ba yalla daru man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daru be del sin bakke man na te ñaari timir do na sekk kérok la dam fa na jang a ka la dam fa na jang la ya fa jom fajar ma tuji te gi roy lo la dal ci jexli bol pay ni te saaru lan fa moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke dar den won bu ñew daru tudde lo waay ka nga ñi yepp mu jigeel ci jeppul ay gam yi ko yi nasaraaje nokk suma non yu mok nañ bu yag ma ko wax borom to bane wa makaru wa makara la la wax wala ci ci ñu ko dal ko la tur non yepp mok nañ yalla moy bur lile la bamba ni bu gaay ba xaan ak bur ya ande ñu fa daru na naan dara ya bala la di defan ta ñu wi ñi leen am ñu ñewel la gont kérok la bamba yu ñi ci di gaawaat mu war jëgëlu lay rew may saawam ala ci ci ko bu mo def santam motam wañ waji mo de kentam serif ma mal jaray ma gën ci shay te mo ko jigal defal ko gaad kérok la war waji mu reey ci guddu wutu du dog na mbacke ko ka tet maam ci na war basu maga man dañ ñom moy ngeli mbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaan ak buri yépp bëgg ñuy dimbalé ba ñu neew tuba ba nga xaan mo la sérigne tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané né len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw mu xamné ma gaaw kenu di len del gi legi yep naw alaaji sel ne ko ci li borom saam moy ma di sen bamba te manawo daam ma kenno mi mo de rek ñu ci ci mo motam yu ñu ci yow tuba ba ñoom dal dina kat gi yep nañ wi daaru dal dina kat gi yep nañ wi daaru bala ci ci bamba wi ndakar ciwa wa ko lu ko serign daam dik na yo daam ni ko na de tab jaam dañu malaaji gani ko ma waxal mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko gul deglu kudul bur yalla mune ko yaaji ma jawab ba yalla cheikh abdou yaaji mel dan wa jawab ko filani wa bil maadi haram min kitabe de zaitan malu dawo ci ndu sultan fek serigne touba di def qatida wina walillahi borom mazida am walillahi miraju sunawati walan borom jumaaji bamu way haram ya fa jallat la dal di wuyji non ba banday wa wajaal al mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ijaban man hanindar suma lo qala amsi la tadal jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karim wa tabal al qira wala atalo kadraji bil qira la babu ko jebin na darul manan dal ni ne ñot ciet walu nari fi lan kérok la nak nar bu tuddu sey xona wala du dada ko ka xam na sey xana kérok la nak nar bu tuddu sey xona wala du dada ko ka xam na sey xana an nar bu tuddu mo do fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tank bamu dajje ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal yalla jog mu ñoo fukuy ne makk jublu fenku melni keur ga mota ba way miri de war gi gis nguur amal ni de war mal kuy ga mota ba way miri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay waaji jëm ci daaru kangam yepp yepp dal de waru buri bang dara ni ñepp yi reub ngi tuba bi ang ba xati xim di sab sab cheikh bamba dal ni ko ba xaan yaang mang yalla ni yonent ba gi sere yaang cheikh bamba dal ni ko yaang mang ba xaan yalla ni yonent ba gi sere yaang cheikh bamba dal ni ko ba xaan yaang mangi yalla ni yonent ba gi sere ya pour yalla dafa sant jamu yalla nga bañ ko man nangou doyna ni kuy bañ la yalla di la resoul lo diglé bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya ko xare bi waxal jafa nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya ko xare bi waqal defal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mune ko de gëna da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba da dina fa gal jaar wi ci te kër ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal dina ko agal daru wi ci te kër ga kon nga dal di war inna allatheena kafaroo wam tanahu min tawbatin wa jazaama tanahu butunu zakana ala qari wal kul min jadidin sarib pour sine jeganti tuba bang ba khan nyaale ko ni ki daru nanan kala lu buri yep dal de saaman tuba de dal de war ñu han dan ba khan karte ga delu ndar ci buti wa amada xey yep dal di nin daal ci kat jabo ba waxtu la serin tuba jox taxaw di wax ñu xamne buri yalla jox kelu la ñepp wi fana ni ñu bin kanga dina cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sax gi su gene ñepp ñewon bamba ke sakka do mi la jël yama mon liman ma tek ju li abdullah khar buri te jott ak yu rejo bi len khar kala la cheikh bamba di lebuy na dara kala ko ci buri so dal liman ma tek ju li abdullah khar buri te jott ak yu rejo bi len khar kala le cheikh bamba di ni muy nadaran ken la ko to ko ci buri so dal na len ko gof jigen ne nga ay ha te manalu lako dara dara ci ay wet bëggam ko délo ci fakaray bokkam ndax genn ak di dana tangam ci ndam ñu ne ko diit mu ne nonu la man day ko bamba la metti way wal amna yeen juroom yaari atay luto te manal lu len ma dar ba man ñepp gangam yepp bay mu jidel ci jibbu adoni guri na taraal ya no ko lu dal dina wal bi del ci darul man na kero la war ja fasu ci di gaawan kero borom tam dog ci di gaawan ñu dal di xant del ci darul man na ba mu ñewé la dal da jaar ma jakk julli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam salmale la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp manuñ ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaaw salam la ko te daaro ku wi nga dem ko la serigne daam moma ko don xibar ma way ko ngir daam wala nga laaj serigne ma mar jaay fetu mo yo ko guntu ba doon ko wattu wala nga laaj serigne ma mar jaay fetu mo yo ko guntu ba mo koy wattu amna jalu ma don xibar ba tuba tuba tuba tuba yaro kasam kal yar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu dangi delu dem qadim ma wax la bis ba mba gonté dar dem dar bi wi ganar ba nar yey waat fukki fa nak juroom ñeneen fi gaaw la ba mba gonté daru dal de saw bi bis la soxna musli doon jay nak ba tax ma wey ko yalla na faat budul ko nak man duma wey xibaar kessu li bor ya ngam yi warna bari kelaw la jengi dox ba darul na nam man cierna jokko fa su ci di gawan ba mu ñewé borom ba mbacke bari la dal de wolu naari way ganari mahmadu gal ak sayku na ñu def ko kili ko togon te gel yama mun ko te takko sani suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bepp ci sa way bay ngam ne kene ba buntu jakka ja lolu sa bay te dina yow mom ne ko yaade sa way fekk fa kenn ku du man ci jakka dum mak dum daw ni ñepp daw ngir xare da bay ni mo dal de joy de bis bis mo na ko fa ci ni ma la de delu ci mo rom ba kanka delu laaj mor ma mu tar dekk serin mo kumbali ñoko ci yaar bam sa bu xante ñun la wira dem bay ci ko toori be di la waj ci xat fa la ji ci ni ci di bir ja dawal borom gawaan ne sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay banan kérok la wal ba de ko jaar ci ngab wala julé ge mu yey nebu kérok ma samba kure juuf sa ngem na yoy na ba parti bu lo xol ba soy na mota la ba ngab xew ba ngab ban fatte ra ga la ci ye raw sa mota ba cheikh bamba di me fañ jaar mo gan ci fak daru yebal fay dom kérok la dal di walu qami baba ak sey ko am tedo serigne ma samba serigne ma samba kura may len keri motax baat bang fa haa da keri serigne ma samba kura tour na baat ñu bam ko rocc julle kay da yaat kérok la wax ne fuma def ab julle kay def na ba lol ko ko xamone def ko jotaay te def fa ñaan diba ci yaari abada te def tudd yalla ak muhammada serigne bamba ne ku ñu farop mel na ni yaaga tuba tuba tuba way di ki te go da de jari tuba kërok la bambay ñi xani baba ngir la mo da xand ak tuba bi bo bo xadi ni koy ya xadi kun bi dini baba sey wala ta kun bi dini baba sey kërok la xadi ni ko tuba na la cheikh bamba da ni ko jéggal na la ma wax la guddi gam waré fanga bi jëm ci njurbel nasaran billah da xaar ga won fa dala bam fa tolo la wacc na bi na bagaye tolo motax ba gi tali u bal ma ben di gur ne dala man na dal de ba daru ko gor cheikh modou bal tali u may do man handa serin tay ba ñu wër hurun jek motax ba ci bang fa handa ker ye sagaade tan bay sa fi sa fal bam subhana man fil bari wal barina ajral jari kullan jama subhana man li jada bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhana man li laylan wa irari fil jari soko ke mo yere ci sawo takor moko waxon mo wey ko baba moy gor ya ala ko li wona.

Serigne Massamba touré jogante mom bañu neex Cheikh Bamba na ko do morom kérok la na len sen borom gërem na len Serigne Massamba touré dal ci kanam Cheikh Bamba da Dakar ba mu gisé ñom la wara dem jur bil Serigne Massamba war tuba bi gërbël na ko koma alo dalal de del Cheikh Bamba dal ko digël mu delu te dem mu yeen ma del ci mbak mo ngi nako denkar na la soxna mbacke alhamdulillahi alladhi yuriduni illa almahdi wa yusunu badani mota ba ci ahmadu lamin yor soxna tu mbacke lile kabire lile tax ba soxna tu mbacke magal mbacke turi turba de wa andu yalla na yagawo de bu di magal mu de ko wajja badan man hakka mo tax bo wañu rek turi rew ñep tax yaang ne mer alti yaangi ci kéro la dam tanan ci tax ñaarien kangam ya tuba bi ñepp di ko yim ñu bëgg ko tej ko ci biir du seeti mba xaan de wax ne bu ko kenn seet guddi kéro la mbax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëgg siaba manna ko ba ci lu na rohe ba xaan ku ko legge ku ma merol da nan maro muna ko ma yow du maro ci dunya cheikh bamba du muy ko mu ngir fen kerek la na ba wax na baran ku di kerek la delu dar manna fo di ala cheikh bamba ko nan ci ba ja ba dar leeri ba dar ye jolli ku di kerek tuba ba dang ba xaan rocci ku ñew ñuy cheikh ci dar manna bëggoy ñu jural kërok way daal ci xéeti nga na yeen yu doon far war bay Musa ne fekk fa maam ciir mu won ñeen lepp gisunu dara dara daal duddi li gaalu ma gi defay tiir ñu dal de delu seen wax di biiri kërok la kangam yépp ak damel ak gel war ya ba di daw bammel ya ak ci do ya xef yi jaan ñu ngir xamne la dina fi am lo xep kërok la ci bamba ne su ci njur gel moma bi xodana bi ñu sharga ki miri hatu sangi joy ngir moy ken ma do fe jaam du lu terem yi sunu deme ba ga amal te ci dana bi ñu teen ci haama ko subhan rabbiyal karim le dem man sanani an jalibi haram rami dal di ama asayibul mama fawran wa ba man qallani bi samar man amani bi suri ba dara دنيا واخرى لا يفارق سرا كبيتني من كبره كترا وكل ما لي يدرا كبيتني كفا وكل من كبر وبحدثنا فرا بدا نفر وبدا دني تفان جوير و بسو ديبير لا بام خي اك لير دوما لا وقت دار ندير بلجي با نجامني نيغال دا ما لا تسين ما فكي kaane du beliyan di tul bata ko saan ko ti kero tiwa wan la bana cheikh babu ci la bayi la min ci la jox ko fay sax yu ngir yalla motax borom gawa tabax ko kër bi tudde ko touba tudde mo de kër bi alaji kay muhammad al mamuna mo ba dal dom de ku baax lam gudi kero kala ko cheikh bamba de ni tiwa wan fakal serigne maru beugé la jaaroon wala fanaan yow mi pignou siyar mourid ak ko tidiane ci doomi jaar ba balte de la tabbi gaal ak ci kérok bi sa altina la kenn du duguri yalla ak rasul da ya giri lo alalu badi ñoko yor mo kilo kérok la na suma ganna ak suma kanam ñi le ma yor ñoma ay bedente buma jëm kérok la yendu kel ci biir param ñu yeen sahare dañ fay taxaw yendu feyir kala la yendu kel ci bir paramir sahare dañ fay taxé yendu feyir kala la dama fay bu ma mu taxat ak jogu nday wax di le ma koy waxat ne mouridi suma yoon wi suma ni be touba touba touba sahare dañ ko jox fu boba juma de day taxaw sahare yi robi no yawala ngaan kenn du tuba tuba de ñoy taxafu mbolem yoon ya ñoy raw suma yurit kero ñoy bur ya wa maskani salim min al fujari wa nunala li bima injari dal dina

0: ahmadou diomba dekk ndar yaay sama sere ya serigne mbacke badal yella ko ngeen nek fo fay jangal waye damay tax juma ba tani guddi kërok ganu booti waawam rombi di xeyel ci ngalama ko waxal nemal yam fi dana am fa tuba waye dalena fek la ko booba kërok la cheikh bamba dalo ci lu ciara tok djublu pen koy jang daaru bakkar bam yegale mu tekke saaru imran bam yegale la woru ci di gawa dal ni njugu jaay wutal ma waane mu delu wo xal ma borom gawa mu dal di sen khalim mar kum ba fuuga moy talibe mu dal da waccu ko mu jokole tar ne ko soxla na na dal di dik ndar la wo na ko ma bam de jegala ci di and fa ngay ko bam bala ta kon mo ba de jala di di anda fa ngay ko bam bala ta kon ci faati ci di ma fa ngay mu na di won ko borom gawan kere mu mo jitu kero la ci di an sa dal di wi ndar mel ni ñaan de sey ku bamba moy mbeur fekk serigne touba fanani bind cekk ko yenn yoro yoro ni bari gudi talata la fanani ndar gi ci en doomi ndar yepp na ko yaay gi yenn yoro ko dal di bindal letter hand ak borom gawan ni dox borom ndar cheikh bamba wax ko tuli dar man nan agiri ha so na ba tudum ba kala ko am dar wolu dudu chef moy bind kat bu koy bindal lo nek mu ne ko nel nda xana ak ko manda suñu deme daru dana ngam kankan alaji mo fati touré medina mo handi letter ba kero ci diina mu jox ko mam cier na fa daru nana ma dana ba dem bakke jox ko mba ha kero la suñu buru bene tassa Cheikh Bamba ri jaay gra tam toro ñu dal de koy riwi ki dal koy forte mo daw be dem jaalo xole hanga daan na ko ndax mu fa lo ha bam ñibi ci la gëna far folle ko deglu ma wax la ban la bamba tax na ak la jaka nga xamne bamba mu imbeur Cheikh Bamba mom kër gam dalon fa ndal ki day yetti kër yu tegaloon ñu na ko ki bis bu xeye wañ ñu lu ñetti témèr jox ku way ko ko gëñu def ko sen reer mu delu ma ñeeti ñeneen ci témir jakku kuru diggal ga lolay seen reer mu delu ma ñeeti juroomi témir jakku kuru ñettel ga lolay seen reer alaaji ci xantal koy tekki loxom mu tekki seen yoxo booba moy loxom ba moy xay ak dundor ma dal def kont war pakke jëm gannar lebul fa kont lam sa xalon te jakkay ak jumaaya ngir yalla mi ken manu koy hikaya ak la mu da jox way mu de koy lijeenti borom touba jaayri nañ ko doon bejeent xamna bi sa aljuma wa aljuma ja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waja amna bi sa aljuma wa aljuma ja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waja dajale seen hadiya tem yonne ko jox ko borom gawan mu ndi yit mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gan bu jité juma xam nañ ko mune du de lolu de ma de loko ngar gan du di juma xam nañ ko sakatu ma gan tu ni jabban jam te saan je fel gi wuur na riw mi man dam sakatu ma gan bu ni jabban jam te saan je fel gi wuur na riw mi man dam kero la waji ma ja joy bana ko so don ko de fi jot ñu naan bana ko kemi ri ni million ci ay du konté ñu jox la ko nga jot ci segu Cheikh Modou Ndiaye ma bi bi lola yoni ko Cheikh Bamba mu fay len lola yel nanu bur yalla defal ci bamba lu kewetu ni ene fegal nu sanda amina nali nanina ci dara jaay muslim ma tok maymuna mom may khalat bayam ba sos magal yalla na bolem boti mbolem keur gi gawla bayam xey ndakke bay gawla gonté daru jëm gannaar soxna muslimatu mbacké roy na la baye digi wun ci rew mi budul ko nak mom duma wey li man ni bendel mu gën tugu ila jarna haramal megal ga mo gën kaale ya haramal deglu ma wax la bis be sey ku bam gonté fa tar war fa te ngir yonne mba minali to daal ila ila ngir bëgg remu wuy fil jinan ngona salaata sey ku bam ba dukul gal gañ na fani fana ne tagana dalata jey fan weri fan ci weru yuz ban ko na fa de nga tangoro ma wax la gaay atant dam dem ganna hande ko ni tuda de ni fay jamma de kel ko ni ha be rakam mo ji serin ma mar pen day loxon de wote serin ma samba xewi jo ci xari jo ak ndiru jaay mo serin ak may togg ci yeb bisu kero la cheikh ma si sen dongo dik taxaw fi kanam ni ndongo ne ko nga dem mani sa takandeer bi fo jëm mu andate may war sa jër bi taadim ne ko delu te dem ni ma daru nana te xamne ma ngoy ñew bi ci rahman la dafalu zayan bi qilin bal in juduratun qubul sen bay musa kané borom tuba ne na ku top za digal bay li ma tere do suri suri yang nan do taatu ko xamne do top digal bay tere do ma jegen jegen jegen yaay ga sul ne ci sa bop ak nabi man ne ci man wako nyaay bay en ri ci sa tan ku ne ci bopam ñu balaak sa bop dunyan bo xra nga pare sa yeppu ben nga def lu baax ba dem jinaana wala nga def lu bon ba dem miraani حسن الله من نيراني بداية خير القلق بلا دنان كنا جمم من جمم تايوركو هادينا أغالا قرفر بكو رمكو سمكو بقي جفلكو جيبال كنجول ما كمو فردكو كنا في من غير قوم يكساي ما جوغ لا يو يو سما بادين جل يالا نمان كان يريد لما وخ كال القرآن لا يجب نسيسين التسخ القرآن اللي قولي تعالى man kan yuridu harta laqiratan nasillu fi ardihi wa man kan yuridu harta dunyan wadihi minha wa ma la billakhirati min sabbin kala la walbate ko del sidan murid ya ak way mbake ñeppay war serin masise dal di dem baqaban jemo mahat mu bay ko bolé yalwar xamul lu dul benab deram ci mbay ma mu xamne yalla ko dogal jaa mu dal da bokk reum ba yobbu gannar jox ko serigne touba mu goddi ko ba lay lolé moy ba muy neyok cheikh bamba cheikh ibrahim ni di ni bisko serigne atan cham mo ko yobbu gannar ci ndigalal cheikh ibrahim may jambar cheikh bamba na mourid ya kay len jere ne jinni bi deram bi dalay jere borom doon bi yene won na jinne te luma wayene ma fum ko julli nal masalul latina yunfiquna yalla ko wax moy fay tay fulte nona mi ato habatin la waxon ti tiep te xamne gu wax ko lola fop dala taxal ni moy borom gisal jangal yu nday ci li man yasaw alquran inna lazina yunfiquna ma la billahi kama til habatin أنا بدك بدك عليك كل زنبلة ما تحبة ولا ولا يجي من يسا ولا يجي من يمين كلب شيخ بامبا يونيوال شيخ ابرابال شيخ ابرابال شيخ ابرابال مدكا نقولو شيخ مدكي قول لي من يروح أحمد الله ما سنبان جاي شوك شيخ مدكي قول لي من يروح ahmadu lo ma tamba jay mom ba mok sunu mam tierno la bamba ko xando yi yar gi dayi mo bu ngeen len topando dana la wax li len serigne bi sante bañu deme ganar ku nekkay sante na ngeen ma diglu ate wu be xolli jeme ci jeex bamba kalam ci xel bay jamme ni mu di lu wax len xibaari ganar cianta na ci sidi yi ga bu muxtar ak la jaxa jaade fi so daani yenente xadiya bamba xam fi laani lekkal ca wul ya xandoon ak mbaaxaana ci dara jaa xayral wara xayral wara xayral wara adnan badadal isam la xaduwin qaad rabbi bi jaay mutabaay miyaas yalla tasaar yalla ko mbolem buri dikkon ba daaroy ba gar yeen di sheikh yi ñaafol li nañ leen yenn guuy jibu ñaaxal ak wër gel wa du nopp لنا لي القلوب ولا فتان سلام للبيلان وسودان لم يلغني أمير ولا خيان كالا ولا وزيد والنيان فاباك وحبوب تريم كنان urso kare ba dak bi ko lay jaar lola taxon way hida te la bana la no la na te mom du japp na bana ruwe yep man cheikh bamba japp na len fi jaayin wa badin mom na len amna ci ño xamne dana len dak amna ci ño xamne dana len dekk amna ci ño xamne dana len sel amna ci ño xamne dana len yel amna ci ño xamne dana len yobbu bopuma jamma bolé len rebb amna ci ño xamne dana len kol rewé ci len ba seeni sa saxgal jamama lañ ko li non bu mag ba rekki gradam ni melni peul mo dal de baati lo dal de yalwa di dem ja do de ngande xara kariyam amum jaay ko ci di gawaat ak naal du yep fa billah khan rilwan ak dir kamba ak nu gor don watem ba khan yango kala ji sheikh dan ko war su bangon ci yo ya xat la non ba dikki jibul ci sey ko bamba fek sheikh ye sheikhul murid melim di buri bamba jafé daro na don du yep ni tuddi waro man jek la liman ba khan momon yon bamba ko jox sheikh ibra fal mom yon ndar la ko tekki delde joy baqaju tubal ko damal ko maro diri non na lam baqan ba ci lu maro he kero ko njur bel tay na no maro he baqan ne ko dam tuba fir hawna sax bu tubal won musa kallim ka wa ci ko ko dur ko ci abdul qadir la ko serign bi tudde ngir xamne moy jegal liku lebbe fa rabbul aqar ma defon rakam ja delu ko jox sheikh ibra fal tewri ja limal ma tekku julli ak buri sa job limal ma tekku julli ak mori sa job ñoy doomi la do de dikon daal bi tu serign ma samba mbacke mo na su buri jebal ko sheikh bamma ni bal ko buri sheikh ibra job la di la doomi la job sheikh mo di ndem mbacke yo ko moy su bob la la faal ak ben da faal ak ben tire jebal ko sheikh ibra ti kermi ya bare fodda di ko buli di ko ma cere man yi gel war to ki ñu le kala man mu japp bay may at manel ak duum ya jox len borom gawaat mu na sil wuy fabbu ne njaay ak ci njaay jeppal len li seyxen du mustafa mu yor len fabbi ni jaay ahmadu mom ma xore bi jeppal ko am ni mustafa khat xare cheikh abdou khaba ak serigne omar ñaan ma nga na ba di ndake xamna lu mu ñaan ma ko do sal man ca mbay ma tam da ngone ñom xam nañu sheikh bam bar salun bar geet wa bar jaat bar ngay xam nañ ci dem ma balla hay sa ma ko ngay liman ma bu seen fu mban do fen der ma jur bel la jep lo ca bam bam bar ma sheikh samba tu ko lor la bam ba yoni mu joko naaro goru wex wu sanne ca moma na da lepp ci sal way bi ma jep lu ci mom na ma hal buri mom solaw joxon na bopam alaaji di xanta tobal ci leppam neel ñu ko boole mo di kon fa bab na wacce na xadina tay laay mu ne ko ya wacce xadina ngir bonam xam xadina la wacce ngir sam bon mu ne ko ya xam lepp mo tax maani borom juma ji jox na la taaro ge ta maangi yaang kero gisem jebal ma am ne ci cheikh bamba nangul nako mu doon na far neena ko yaangi mangi bur yalla ngi xam nga ni moy bur nangu na jeppal serin bi juum di gele so bu ca dega xaru jonne di keur bobe la kana da dere di jiri jor mo ci be balaay jël buri ka jor amna je buri wam wakki quran ba man no wara fi fekki mbaxan amna je dali wop wopi nelewan ba faatu ben dine jaalo di bayaan bir ya ja xew mane su ko lakhbar bay mo daane na jinu wi xibar ndiram ganna murid bu beug kan khilari ganna gor gi ne nama deungal noppam ma dolli ko war legi mu xamne bamba mo di ndana daane na sudan beug daane bilan legi mo xamne bamba mo di ndana daan na to daan ba ga daan bi daan ma di la ci waxi yonu ganna ngeen xamne xeyko bambare kay jambar njaajar la mo xam yono mo xam mbor ma ma al sirat al mustaqim ngir bur len topi mbor ma tan jikom ya te zoobu ngeen ma da ko nun dongon la kumbogu jite yonde wa mon jaccar ligi ñu xeydaani ci kambak bakkar kumbo yi jaccar la ñu doon won yoon wa neena mala ci di jite ngeer ya dugg na ku ya bay de mo da kay kay de dik ndar de gonte ndar fanane kay gonte na ndar dal de fanane dagana wa la do mo tan ni ndar ni fokana yere gudi beder ma bi ni ye barade ya ko gori ak kaftiyen manetu ko xibar zakariyen ben bari ak gudi ya andak gol muru mo andak jini to ya kiyen muru mo andak so ba gule to ak kompeter ak makrona ba gule kero gle ci ahmadou jom ne yow dam yebula defal ko dom yana ko mam moy bayu ci jom modulo min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc moy bayu ci jom modulo min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc ki légui touba touba touba dudu jël dagana ki légui njur belili man la dëkk na kéraw la bamba di lu wuti tiri bind jaaw bay mu def ko sér bay mu moy wamu djébind daaru bay Musa kané kéraw la jappa xani ma ngir war li tul karima wa adama lil khira fala atalo kadida di fikra borom juma ji so fina way wonu woron fa dar
1: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka sheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina tuba mufti aqdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy xal hadj mam tiarno mom serigne ci xaw ball detaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tiarno ci daru mardam lu waral detaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunereen di fi ci daru manam ñu ngi koy def té nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokku ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko fekkum kenn ku ci nekk ci keur bu nga ci amon keur bobu batay mi ngi ci yow delo nañu ñu yëkëti waati tart ko xamni dañ koy jëmele serigne bassirou abdul khodous mi feew te teewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotu serigne bi ak mbollem li setti serigne xaw balay ñu ngi teew fi ci barab bi ñuy defet ama premier magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wadi serigne xaw balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi cierno sam at mamu démé makka ba delsi la joxone bis bi serigne mam cierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi nu toll muy bisuf serigne bi amul ñaari bis amul ñet bis bi rek la muy bisub magalu ñett fari tam xari te jele won ko ci wajjeru mu baxu di serigne cheikh xawbal lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkandu yi ak taxlu bi ak mbolem ku yaakar serigne cheikh xawbal wala ku njabot serigne mam tiano ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol allahji mout sam bu touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppe ci allahji ma sambu ñu tek ko ci loxol yibla sek bax mu wax
2: ñu la sante ak yalla bu baax ñu di jontu bi sallallahu alayhi wasallam sent alaji mam tiarno bis bi nga xamne mom la ñu woy fi da mu ci woor
3: mo dem da mu woy rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben ji nak dañ na woy ñe bayu kenn ku bokku ci keur cheikh xawbal ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daru musti fi nga xamne ci xali mbacke mo fi nek moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci gayre nak te tambale federation bu mag bi nga xamne señ mustafa koy ak modou xumbu nek ndaral ak fu bayel nek te nekal ju ke cheikh xawbal ba nga nek fi ku bokku ci keur cheikh xawbal ak ño ci bokki ak ñi nga xamni dañu bokku ci keur cheikh xawbal gi di gayri yu mag yi nga xamni ño nek ci dekk yu mag xamne mbolam bari top sen gannaaw señ maxta Fall Mbacke da wax ne bawal ge Seigne Fall Diom mom la fa mam ci yagon Mbacke tek mo yottu ndu wol yeb nga xam tambe de Touba ala ngaga lay me ak jaxa jaxate ak baylo ñoo yott gay yow ak fu gay la ñak ak ko jité ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko Seigne bi santane li nga xam non lay doxé fepp djub ndax bis bi leen am bo xam balu ko am ni deewen ko wa non xam deen am xam deen ko may xam fi bu ñu wote fu ñu ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu muy wote kon ñu ginaaw keen xam xam na lu muy wote xam na fu muy wote ak lu muy wote war na la ma xam nan ñu ko wuy ci doon ak talibu bo xamni bu deugal lay doon talibu am pass pass talibu bu yaakar ci xaw bal bok ci am ci ñu yobote yep war na am pass pass so yep muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci ci xaw bal ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wulde yi muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xam ñoni ci rew yep señ bi neena mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yene wiji maam tierno ndax maam tierno lu ma sa jita diko wote wala di bok yeen ñepp ñepp ñew señ bayu kenn jappu kenn bayu kenn ñepp la yeen
4: ñu sété mbolo mi nim demé fi ci bosra xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass abdou khodous bu fekke tok na fi tay ci jotaay bi and ak yobatu señ maam tierno gep war nañu xamne bis bu mak mo ñew muy magal daru mana mo waral jota dajje bi nak magal daru mana nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwuñu fenn dañoo wara xamné ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo wara ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fepp saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamné magal gi mo tax mu juk ndax magal gi li ñuy wax ci juk amut tanki ginaaw tankana rek la bu ne jakk xol ndorté la ba fimu exité dañoo wara dolé sant yalla bu baax ta xamné kanam lay jëm mbolo mi nañ xamné dem ci magal bu fekké né lañu santalé ci magal ga mo la yëkëti fiya ba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo démé non ndax loñu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ku né xamné ni fiya ba rek mo fal mo jallé ci wota bi nak ñi nga xamné ñom la bokkal daru mëna ci ñom la ñu moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen santu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko baax damaay ñaan yalla ciopi du loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor tayit japp ci gan gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku né xamné né am ngay gan sukk ma sha Allah waye gën ci seen bi nan leen di japp nan leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak ah magal gi bu ñu japp ne bis ba buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamne avant magal gi na leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox fi tukuma ne seen ci di mi nga xamantene mo jittal commission seen ci di nekkut ci kër nekkut tim nek seen ci di tan nikhma yalla nek
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ko dar manan muy lave inshallah rabbi ñu ci soñ bokk juliti ak bokk talib yépp rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggéey ci jëm ci walu sétata ñu xamne mom leen japp mo nekk le téré inshallah rabbi mo wara nekk samedi bi di ñew le téré kon nak ñu ci soñ bokk juliti ak bokk talib yépp rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggéey ci melni islaw daare ni bu daaru musse lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sant wa dekk mi ñepp ñi nga ñoo leen bokk liggéey ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté nit daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaangi ni ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamné magal gi sétat ak mo ci jitu ta moy farata bi mo gëna nekk farata ci liggéey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor yi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mo lu ci won ci war magal ba ci suba gaat liñ da def moy liggéey balé bi ñu xeyaat légui liggéey nekkal ci liggéey bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amni lu ndigalu serigne mam tiaro duñ def lu dul ndigalu serigne mam tiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ngew do xamala magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fayet filen fay ndax magal tax mu nek suñu moy señ bi amul lu dul ndigal benn ndigal la muy magal gi kon nak te ñu señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top bi ñaan yalla ci yalla yu bokk jam yu fekk ak jam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barke señ tuba ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: nuyo bu andak dor mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam tiano nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñong koy yebbal ci loxam mu jotale lu ko serigne mam tiano ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna fatte wulen waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajje dir benn bis fatte wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yeseete ah man dama am digal waxtu ku ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sa 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañ ko tuwaru mu def ko 1955 tuwaru ba 1975 serigne cheikh awal nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal rendi ko daru manna mo ndi ko daru manna 1976 serigne bi wacc abdigué ñu xamné loolu la ci djublo xamné mam cheikh ñuko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkon dana bayyi won nako touba rof bu ci ndigal lu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci touba rof lay nekk té melna na xajé touba rof loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ak royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamné moy jottu ci sunu kanam nekkal ci serigne bi nekkal ci serigne khalil nekkal serigne moustapha tokki wut tayi wut ci ndigal lu serigne man nak juroomi ndaje gi ni waxtu bu ne noko yaa amul luy tokki amul luy luy tayi kon nak ñun amna ñu royu kay serigne mam cheikh nak dama sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum ngeerum way juroom lolé nit nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeerum serigne mam cheikh ba am ngeerum ngeerum jobotam yeen ñi jobotuk mam cheikh nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass mi do yon royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bo wéd ba yeen ñi jobotuk mam cheikh yeen ko te yoon wayel seigne bass tek ndax tegu na ci yoonu philippe tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jeffe kon nak yeen ñi ngobot serigne mam cheikh nak am yoon roy kay kon jeffe li li nga xamne mom lay seigne bass tek ngeen tek seigne bass te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheikh nak amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjuro tanal ko ko mu diko def reçu bi ma ngi ñaan tepp go xamne ni dajje nga beuri talbe ngay mbokk ngay xaar ngeeri bulli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fan guddu and ak yepp yaak su yaakar jepp ad nak allah sa borom defal la ko
7: dañu jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammed mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay xat xat motax fekkewuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turum seigne mohammed mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atex seigne atex nga xamé mo jëruñu mam cheikh nak waye di wote ci touru jabatu seigne cheikh abou balek yépp seigne ahmadou ak seigne mamour soxna maskor soxna nday soxna jor ñom ñepp rek seigne mohammed mahfouz mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamé né mom la alhaj mam cheikh nak hafizahullah wa ra'ahu tanon ngir di ci ligéel wajur mu taddo seigne cheikh abou balek té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubu 1952 mu ci fatali ko seigne cheikh abou balek ci bis bi nga xamé né ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñoo fétti ci serigne cheikh abou balek ndax seigne cheikh abou balek japp na né ñepp ko bokk jël na la talibé yi waye julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñu koy fatali ko rek serigne ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ko xol mbolo mi ko topone xamne ko amon makkarum rahlak ndax dañuy wax naan nga defar sa jëm ko kulli gis bëgg la waye nga defar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikh abou balek nak yalla def ko defalon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak ñub nga nek royu kaas dañ la wax di fatali motax bu ndelo ci fatiha fatiha bil kitab nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla waye xaj bi ci dess moy ñaar ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñub waye yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoy royu kaay siratal ladina an'amta alayhim te mo ñoon ñoy royu kaay kon kep ko xamé ne royu kaay dañ la war di fatlifu di fatlu say jaar jaar seigne cheikh abou balek nak yalla daf ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfouz waye ci tour seigne sidi nga xamé ne mom ak ci jabatu ak ci setti seigne cheikh abou balek ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé ne mom la seigne cheikh abou balek jaaroon di ñaan bis bi ñi addu ci ak jamm ci barke seigne touba dañ def ko ni nga xamé ne non la ko ci ko doon defé bëgg ci sax tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñu bokk ci yépp di jaal ci ñoo bi suñu ki way juro fi top bashir abdul quddus top fi togaay serigne mam cheikh ak jabatu serigne cheikh abou balek yépp ñi wax ci touru serigne ali mbake cheikh mahamoud fadal sonu mam bousso diaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abou balek ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh abou balek ñom woowu ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourid mokhtar jabatu serigne mourid mokhtar gep goor ak jigen ñepp mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot ñu ci doon taxaw di wax ne mi ngi soñ serigne am cerno mala ak jabotu serigne mam cerno ndaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo jabotu serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo jabotu serigne mourid mahfouz goor ak jigen ku nak xamne bis bi ya ko mom da taxaw ci ma nga ci doon taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambe momit mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigen ñu len ci soñ baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo ñi nga xamne sa tour nañ ci
9: soxna yi nga xamne ñoy njabatu Serigne Thiaw Bal ñepp ñu ci dina na mi ngi leen di wo ñu leen di soññi ku nak soññi nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko boole njabatu Serigne Thiaw Bal gep bëgge dama ñaan ci ndërmal Serigne Thiaw Bal ci loolu Serigne ci di wax na ñu ngi soññi mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci Serigne Thiaw Bal ñepp ñu leen soññi ak seen mbolo ku nak soññi nga andal waye mi ngi soññi jeewriñ ni tole alal bay suñu mëna nak ana ku nak soññi nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soññi nital daayira yi nital daayira yi Nicolas Modou Samba xam legi fuñu mëna nak ci rewmi ak bitim rew ñu leen soññi ñu taxaw ci bis bi ñu daan taxawé ba ñam ci ngeerma serigne waye ñu ngi soññi di wara yi daari alcorane ni fuñu mëna nak ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Daru Manam Daru Mortib Touba ak Ndiaré Koso ak mbolém barab bi Serigne Touba ak barab borop daaru yépp fi daari alcorane mëna nak serigne bi wax na ko ci tambalé wax ñang alcorane mëna ñu wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wut na serigne bi jox na ndigal da nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko ay Serigne Touba di la am ak borom daal Mortib ak Serigne Cheikh Awa Bal ak mbolém julisi yépp waye mi ngi soññi mbolém jankat fasade diko jaar ci daayira mawahib nation bi nga xamne mo jitt mbolém jankat fasade kon serigne baye ngo jankat yep bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soññu serigne Youssou Diop diko yegal mom mi nga xamne mo jitté daara hisbu taqiya di jaarale ci mom diko yegal mbolém daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolém ñi nga xamne dañu sétto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sétto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bis bi amna nok ñom ñoko bok kon nak ñu mëna nek rek yi nga xamne serigne Diaw Balé mi ngi wo mbolém sétto borom daar yi and ak ñom fasiyé naam ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waye di mo mbolém bok ci li ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki mbusobe ñepp serigne bang leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi ko serigne joxe legi serigne Diaw Bal lool ñepp lool kon nak alon ci Allah yu bu gam yu dekk wa ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci Allah juin di ñet fan tam xar kon nak serigne bang yu wo ñepp alon ci Allah yu bu ak jam te lepp luñ ci jam yalla def ko ci fasida wal alquran lepp yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
10: leen nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifa cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccayu magal daru manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci CNDW magal gi nonu lañ ko ande ci CRDD bi nonu lañ ko ande ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot yeb ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu and do and ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakkar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddu way mana nek te yakkar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti mom mu gem ne ni ko fi jitu nagn ko dan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci ker borom daru moti ak fu meuna yengutu rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gemé te non la koy doxale diirub luñ fi togo ko way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba té muy liggéey Bislam mune nak Serigne Mam Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko loolu rek lay wéyal batay té moy def ko jëwriñ ci wétam mu mëttu nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bunu Serigne bi yabalé lu dik and ak mom fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam kon Serigne bi bu yëkëté kaddom def nako ci anam ko xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan kaddu bu la amna jappal di kon képp ku yakkar borom daru moti bisu Serigne Cheikh Awa Bal bi sa bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakana lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Mum Tokha mi nga xamne tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof Serigne bi muy Serigne Khalid yosuul ku yaakar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Awa Bal bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Bal di benn ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo nga xamne niñ ko bëggee dinañ ko ré encore nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural noonu ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñoom itam tabulé ko ci ki nga xamne mo sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi ñu ci kenn mbolé muñ fa dug bu teural ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teural ci ndigalu Serigne Khadi ci ndigalu Serigne Mam Thierno ñu and ak Serigne Cheikh ko ak bokkam Serigne nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak soñé bi ni ñi voté ñi nga xamne fekk muñ won lolé nonu lay leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lan xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lutak mu tagantiku lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci tourou serigne khalid ñongi sante serigne mam tierna diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu subbu mu bolé nako nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wax ko diwé ñu bari bari diwé ñepp ñu nak mom dafa jitu moy wakar borom daru muti ak ñu mëna nek ci attu borom daru muti mo xewlé muy ko serigne cheikh abou balla mum daan mel rek nako raw ci ñu ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci mu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
11: salaam alaykum ma jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru malan sumo tuddé ko melna sagar ndjay tuddé ko melne gaf taxate rek melna wona jowri ndjëf fokk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim ngeen daan wo ngeen taxawé ci ñeen daan taxawé ñeen ci daan jëfé ñeen daan jëmmé neeg ñeen daan dalalé jann ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum cheikh abdoul parce que mam tiano mbacke ñu wo ñepp bayuñu kenn bayuñu benn ak fi ba daru musti mbacke ka joon ci lmax ñeen rangul di ñepp ñoo ngi leen di wo ci bis ba touba mbax bayuñu kenn ñoo ngi sant bu baax nak suñu kilifa di mam tiano ñu jigeen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu ñu yëngu moma ñoo ngi tok doon matériyeram doon baay salam lu mu yëngu lu ne no nga ci tay lek inshallah dañ ko and ak ngam ko dañ ande mom parce que yene dumbe ganni and ak ganni teral len dumbe len ba kere ñu delu fa jëge wax la mu salli ala sidina muhammad
12: kon bis baangi nonu de ngeen niko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi da wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne xaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serigne basir abdou ko waxe bis bi sen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp faatu ñu leena téru faatu ñu leena dal faatu ñu leena tafagal yalla ñu ci yalla yobbu ak jamm ñu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barke señ Touba ta fekk koy diñu bari te wolbati ko nak di ñaan ñun ñepp na maasé ñaan señ maam ci yalla suñu sang bu baax bi di suñu kilifa tamat ko sëf yalla nako fi yalla gëna yagal ci barke señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
13: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem mak sheikh ajna marnana taxo kent warna jam bi yalla ni faskuru ajalina touba ak mufti ak daru mannana neen warni bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak haj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mannana
14: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bimu gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wuté yow di ci wacc ji yiw nga am cété yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xéewal yu lew serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yiw de ngay wax de yow serigne mustapha kaddu ga ngi ni waxal serigne cheikh dene yiw de ngay wax de yow اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه
15: وسلم مبوك يتد يني سيتان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغال بايكو نا فامو باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مريد مي نيب دي نانال فانو غود لول و اند اك وير يرام وايي ناك واتي سي كير غو خاميني سي ديغال ياغ نا في واتي وايي ني ياغ في جيفنديكو لول té kenn musulé né sénti lu ñuy téré muy kër Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké fekk fi jëm ji ñi xolé jëm Serigne Abdoul Khadir Mbacké di Serigne Cheikh Mbacké khalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké mu fego ak mbolém njabotu Serigne Abdoul Khadir Mbacké gep ndigal lolu nak jëm ci bis biñu fatalé ko ak ñaanal suñu jambar ja Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké borom istiqama muy bis bu mu fegna won ci jamono ren mu wara doon aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci Touba Mbacké Serigne Cheikh mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké and ak mbolém njabotu Serigne Abdoul Khadir Mbacké gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul khalifa général kul mourid diko fatali réewum Sénégal gep julit yépp talibé yépp rawatina nak njabor bi aju ci kër Serigne Abdoul Khadir Mbacké ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak commandé nekk seen buntu ci kër Serigne Abdoul Khadir Mbacké ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul qadir mu téwol fi serigne cheikh fossiyene yëkëti kaddom ci turam soñi rewum senegal gep waye fatil leen bis buñu agalé jëbël kaddu gi serigne alhaji bousse ñanga mi wax ci turu serigne sidi mbacké mum serigne abdul qadir mbacké mi jité comité d'organisation bi ak boole membre comité d'organisation gep buñu agalé jëbël kaddu gi serigne mamour jattara mu wax ci turu fédération bi jëbël kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak jëbël kaddu gi serigne cheikhouna mbacké mi wax ci turu seti ndax ku nekk xamna taxaway bu ragneeku bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka jek dañ koy and ak seen wajuri ci waccayu magalu serigne abdul qadir mbacké ban mi soté buñu agalé nak jëbël kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul qadir mbacké mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbacké khalifa serigne abdul qadir mbacké jëmele ko ci bis bi ñi fatalé ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debisub serigne touba cheikh abdul qadir mbacké borom istiqama
16: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayuha al ikhwatul mu'minun fi liqa'ina hasa yusurruni yusurruna an nanqul ilaykum tahiyati serigne cheikh mbacké wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi fi hasihi al munasaba wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk jilidi ci turu serigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bum joté nak ndigalul khalifa general di mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wayel wala luñu wara wayel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi may bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamne mom lañ jublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul qadir mbacké mi nga xamne mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru wéru touba bi ñu ne di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu mu ko ci yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel mu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwés wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwasi képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab julit nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab talibé nga ñi la koy yëgal mbolém kër yiñ séxal Seyd Touba yépp ñi leen koy yëgal mbolém ñi sëriñ bi défar tañi ay mbokkam yépp ñi leen koy yëgal mbolém talibé Seyd Touba yépp ñi leen koy yëgal ñi ngi koy yëgalin mbolém julit yépp di len ci soñ ci bis bi di len xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andale say wagan ta tatan te yaakar ne liko Seyd Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatane yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Seyd Touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna Seyd Bukhari nim fangoon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci soñi ñom ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppum turi yalla la ak salatu ala nabi mom li ci seññu dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi qasida ba bañi ag ci bisbu ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan yalla fajal ñu suñu ayu ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la day magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatlikou motax mané wa inna ansama takhlidin li dhikr al qaid huwa an wasila sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamné wala nahida han tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham buné boko bëggé magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikou ay jikom nam doon jaar ci digënté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko muy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko khasir bu señ bi xale fonkon wasluko nahjahu jami'an tafusu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir bu mu da jangalo la de len sobu ngeerum yonenti bi ndax ngeen meena laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne loro tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa rais siqati seigne touba dañe jog len fonk sunna yonenti top sunna yonenti yen ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilif moy yonenti sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gor gorlu ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu da ko ne xamna li ne ci istikhamat kon njariñ rek lañu bëggal inna lisina qalu rabbuna la usma istikhama tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahshan wabsiru bil jannati allati kuntum tahtaha nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsanu bu len xalat njabo gën fi bay seen gannaaw man seen waxe da fi re kon istikhamat lepp ngi ci malaake balaño bala ki newon ci istikhamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lolu wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi nga ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah may seen lepp lo leen yalla kon nak yalla na ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla na ci yalla yubbo jam ñu ta limi digle lim da digle mu teewat suñ karam ñu fasiyene ci ene lim da téré mu teewat ci suñ karam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamne moy serigne cheikh sari ku ne xam cër bi mu am ci yoon ku ne xam lim jëf ci yoon ronkoñ yi di ko joy te firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doonon jëm jo xamne seigne abdou khay dako bëggalon bop khassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mën ko romb biko seigne sari ñëkke jox auto seigne abdou khay dafa talé fi auto dem ba ci seigne sari mo tay lima andi moy sante la ci cheikh mi ngi wutal auto seigne sari wut woowat cheikh seigne cheikh moko net woowat ko ne ko cheikh de tay sante na li tax nga ma am ci seigne abdou khay kon nak koko bisam lu reey la lo xamne wa ka seigne abdou khair japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid wepp it japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalale ci moral sa gën ko ci ñaana fasalel ci ñaani fasalel ko ci kamili yalla doli ko yiw ndax wet gi mu fete won seigne touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xaram dana sedd assalamu alaykum
17: bokki julit yi bokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyu di leen sant di leen siaré di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp ñaan yalla bo mu jéggal barke Seigne Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax sañu da wax moy bisu Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidi Mbacke muy coordinateur bis bi ñeneen jottu ndigal Serigne Cheikh wo mbolem bokk yi nga xamne ñoo aju ci mama xaram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak njabotu cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mohammed mustafa ba ci Serigne Mahamoudou Moustapha amé soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounou Soura mbolém bëktel yépp mbolém Cheikh yépp mbolém kilifi diiné yépp mbolém wëlëri yépp ñi ngi woon ñëpp bay wuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir ñu xadir ñëpp la amutun talibé kessé ñu bokk ci ñëpp ay bokkam lañ ñëpp ay talibam lañ ñëpp ay wëlëram lañ kon ko wo ci Serigne Khadir rek wo nga ñëpp kon suñu réew mi ngi wo ñëpp bay wuñ kenn rawtan wote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi niko señ bi waxe legi rek niko ñepp fonk bu ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defé du wëre ci inshallah ni nga woy tam mbolam ñi nga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko mbolon ñi nga señ ci lool ku melni waakar señ cheikh ñi jabi waakar señ cheikh bar ndak waakaram wa señ ñi seydou ñang waakaram waakar señ amidou ndjay ak mbolam bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu meñu diko andi diko ci gis bi diko jox ndaw ko day ko neena liñ ko fonk bu baax baax xamna lu am solo la señ mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal wari mu yeb jital ci nek president rek dik mbolam premier ministreum ak mbolam gouvernement ak president assemblée nationale ak mbolam député yi ak mbolam parti opposition yeb ñi ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak da ci mom préfet sous préfet autorité administrative yeb ñi ngeen ci wo di wo Cheikh Abdou Dakar ñu xamne moy maire Touba mom moy bisum nak mo borom la dëkk kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wati bis di woy dama daire italie dëkk fatale ci jitu señ mor sangé taxaw bi nda taxaw ñi ngi leen ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi dem bu jaxé inshallah ñu ko défé rek ñu ko non bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñoy bokk ci Serigne Khadir di ay wëlé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def na gis boutique yi tibbu ci bis bi ab dok ñu bëgg ci fofu def ci fofu ko loolu lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek ñu bëgg fofu tay ñu def ak Serigne Abdou Bourou nga xamne moy ni yaa ci Serigne bi te ka fi nek tay ko xale fi bis kër ga tay ji moy Serigne Alhaji Bourou ndum bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 te bu saanu arifina wala bu Serigne Arsie ñu ci woy ñep dina tak sa niro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk ñabootu Serigne Mam War Sek moy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacke ci ñitul Serigne Meyer Serigne Sek mom Serigne Abdou Khadir moy xalif Serigne Mam Sek bis bo mi ngi nekk itam 14 mars 2026 ci Sorra ko Serigne Meyer Serigne Sek ñu def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi te lool mi ngi nekk le 17 moy alarba te ki nga def moy Mam War Mbacke Amdi te ko tem bi di asama wat asama watan lolu moy don tembu inshallah bu ma koy traité bu ñu ci woy ñep señ ci dé mi ngi fatali mbolém bokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamné ki yaangi ñew ngi dalé bo moy daayira yi ak individuel yi képp ko man rek nako bayi xel baaxa baax goor goor fam bi baaxa baax ñene mi ngi woy ñep diko bayi loxé ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk ci jamm lélu ci jamm inshallah barké señ Touba lepp lu fay ñaan nak gëna ko yaal ci mu so ñaan dina gën def assalam
18: ci sunu bisu bop bi nga xamné amuy loy mom Cheikh Abdou Khadir té ñiko sunu kilifa gi jito Cheikh Moustapha Mbacke waxé légui rek moy bisu bo xadi bisu xéewal la waxal di suñu borom mo ñuko jaggé kon ñin ñi nga xamné ñoy ci Cheikh Kërëb Abdou Khadir té ñu di fekk ci warañ ko wajal ndëgëri da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon ak mbolëm dayr yi nga xamné ñu aj ci njabot Cheikh Abdou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi leen di soñu ci tour serigne sidi mbacke ma cheikh abdou khadir mi nga xamné moy suñu jour néna mi ngi soñu daayira yépp daayira bu nek la la war ca kër ga nga nek ni ko cheikh abdou khadir kër yépp kër cheikh abdou khadir kon la la fa war ci daayira bu nek seen néna ma nga ci soñu bu baaxa baax dé soñ yi tam nak ci seen digëté fédération leen ci war di soñ yi tam nak ci touru jëwri serigne cheikh abdou khadir mi nga xamné mo jité fédération dakar néna mo bi tam mi ngi soñu mbolëm daayira yi nga xamné ñu aju ci leçon de Dakar yépp ci taxaway bi nga xamné da lay ko am ci ni leer ci baax baax baax serigne bi tam néna mi ngi fatali tam fédération espagne bi nga xamné serigne mor sankri boko jité serigne leer ni nek fatali taxaway yi nga xamné da lay ko ci def muy wa italie fédération italie bi nga xam serigne mor sankri boko jité muy jëf bu fulu serigne leer mi nek fatali bu baaxa baax diko fatali tam wa espagne ak amérique ak wa france ak wa mali ak wa guinée bissau ak mbolé fu daayira Cheikh Abdou Khadir nek ci bir réew ak bitim réew serigne bi ngi lay soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam dañu ko ci am li nga xam baax bo di ko balé bi nga xam dañu ko di ko diko wajjali bis bi len ñu ko japp inshallah aljuma don na douce ci lay gëna kon bu boowa ñepp rek fu dayeru serigne bi xadir rek wala ab sopem bi xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi sétal ko ak mbolém kër njabor serigne bi xadir yépp bam bu mel wel kon ñi ci wo mbolém dayeru balé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ itam nak bokki talibé ci ndigal li nga xamné serigne sidi wax nako légui mu jëm ci bolé ndax japp na né ay xéewul biñ ko défré ci ay dab lañ koy def dab yoyi nak nekkon na fi wayé du ci bëri sawna motax serigne bi wax né mbolém ko yakkar Seydou Khadir wala ngay af soppé té man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da ko fekk nga wara jox bol kon loolu ñi ci soñu tayr bi Seydou Khadir yépp rawati nak wa daayira bu nek na ci soñu mamour yi ay xumam wax leen ni ndigal li moy

0: Di soññe ci sunu bisu turando bi nga xamne ñun ñepp xam nañ liñu sunu turando jarign ci tudde gi ñuko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi nga tudde Seyd Abdul Khadir yeg nga cër bi nga ci faggo fahaz kulli musamman min suma wa sama ci serigne touba waxon ñun yeg nañ ci sunu bop baax baax serigne Abdul Khadir kon nak bu bi sam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak cër bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turando nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turando am adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu alnabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la bu defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawu lool moy commission culturelle ak ci daire turando yi waxtu nek dañu am far lool ci mbolem ku jang alquran yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu toll ni mu nek ak soñe bu dewe na rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi sun opé mu wote ci numéro Seyd Abdul Khadir Gasson 76 668 14 80 wa Serigne Ji Abdul Khadir Jité 77 269 88 29 ñoñ ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggéey bu ñu liggéey Seyd Abdul Khadir li ci dolli ko ne mi ngi soñe bu baxé ci ndab yi berne yi nga xamne turando wu nek da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani Seigne Abdul Khadir lolou Seigne Cheikh Abdou ngi soñ ñep ñu farlu ci baax te xamne magal gi jang alquran la waye tam berndel gan ñi la kon lolou mi ngi ci soñ ñew baaxa baax su ba def mi ngi soñ boolam ñi ne ci raison yi nekkat fa tourner Seigne Abdul Khadir bayyi wuñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam ci liggéey lepp ku dik la ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leer la ci aju adde ji nga xam mo jëm ci bisu ñu soñ do bi ku dik da ngeen fekk ñoom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow léral liñ la wara léral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xamni ñokay coordonner ko ci soxla ay léral bu woté ci 77 455 67 30 dañ ko léral li aju lepp yalla ñu yalla yobbu jamm té yiw wëñ ci daan am ngeenel yalla yokkal ñuko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh Seyd Abdul Khadir ak jabo Seyd Abdul Khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk jëlé di mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar bu baax ñi dal ci nuyu bi ak ziar bi Cheikh Mohamed Muntaha ñaan suñu borom yagal ko lool damay ko yott am yagale na li benalam yépp bak suñu Touba ñu am ko ak mom di ziar bu baax njabot ak Seigne Abdou Khadir yépp ñi ci dal ci ziar bi Seigne Cheikh Ahmed Mbacke ñu kilifa kër gi ziar bu baax Seigne Moussa mi nga xamni moy kilifa jotay ak ñi ci di nga xamni moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalo ci ci mi nga xamni mo jëwrin magal bi ak ci su sedd yi len fatali bis bi nga xamni sedd yi ñoko baxa amal fi moy conférence conférence bi nga xamni sedd yi ñoko baxa amal fi ñu ngi leen ko yëgal bu baaxa baax di ko yëgal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk Serigne Touba tamale ci kër Cheikh Mohamedou Moustapha ci kër Cheikh Mohamedou Murtada ak li tambale ci kër Soxna Fatidia fa ci kër Soxna Maymouna As-Sukhra li ko yegal mbokki talibé yépp ba ci li ko yegal Cheikh Serigne Touba yépp rawatina Cheikh yi aju ci kër gi di ko yegal suñu mbokki bop yépp li tambale ci kër Soxna kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mame Balek yépp njabootu Mame Mohamed bi yépp bayu wuñ kenn ñu ngi koy yegal yépp suñu mbokk mbusso bi rawatina ñu mbokk Serigne Mbusso bi conférence bi nak mi ngi depo le 17 janvier bi ñu dem insha allah Seigne Mamour Hamdi moy def conférence tam bi ñu waxtane nak moy ahmiyat sama waxtana ya hayatil murid moy ndariñul diglu ndigal ak top ndigal kon nak ñu ngi koy yegal ñep bayu wuñ kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu bis ñu daye tek ngeer ma serigne ak borom tuba jeri ñu def
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ganna bu nu nuyo suñu kilifa yi di len sant baax di len gërem di len ñaan yag fi lol te wër ñi ngi delu sax di wax ci wa dahiratu ahlut tarbiyya bu serigne abdou khadir mbacke diko tambule ci mag na ndiko nu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi ngi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy suñu jëwriñ nga xamne lam da wax rek la yeesu la reen dafa digal dene na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar

0: kër gi bu yàlla sun borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaan. Ndigal yi ci tege mooy bool yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waaye mën a nekk na nga ko indaale, képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax, bu dee ñaar la bu dee benn la. La cee tege mooy ñu parafitoo soññe ci sun mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir, ndax dañoo bëgg balan cee egg fuñ ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xam. Kon sëriñ bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñ kemtal kàttan te ànd ko ak sunu jëwrin sëriñ Afi Bousso. Waxtu bu ñëwee ci sëriñ sii di bu ñëwee fi ne lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe loola. Loola mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew itam nag ñi ngi leen di soññu, kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egsi ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw. Bu fekkee ne ñu ne ci bitim ci biir réew mi la, ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di woote réunion fii ci kër gi. Kon ñi jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu wu ne, waxtu wu ñëwee daañ fekk koo xam daañ mën a wax ak moom jébbal ko seen addi. Loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ ci taxaw sunu kemtal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawe sun njort nam ñu ko daa defee. Di ñaanal baax nag sëriñ sii di mii nga xam ne mooy sun jëwrin te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du daj. Kon yaa sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér, ndax fii mu leen féete fu jafe fu metti la waaye teewul nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp. Moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni mu koy dimbalee, waaye ku jaxasoo moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la. Kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen a taxawul lii nga xamee ne moom ngeen koy taxawuloo muy njabot suñu Abdou Khair gi yëpp. Jërëjëf.
1: Kon mbokk yi bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Khadim Rasoul di bisub Alqur'anu Karim, waaye bis bi mu feeñe woon ci jamono te Serigne Touba waxante waxam juree ja wax maam ci refet yi ni ko yaatalal say jéego ba ngay dem ba ni ngay dikk képp koo xamante si jàkk tasika ak moom aw yaramam araamal na sa wara. Bis baa ngi noonu Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ginnaaw bu mu si jotee ndigalu Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General Kulu Mourid mu jox kàddoom Serigne Moustapha mu teew fii ànd ak Serigne Sidi Mbacke mi jiite organisation bi waaye ànd ak taalibe yépp. Bisub Alquran la, ñoo ngi soññee njàngum Alquran ak qasida. Programme bis bi nag jàng Alquran la ak qasida ak ziar ak bernde. Aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin, waaye xam ngeen ne lu ko jiitu àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin sit yi nañ ci amal conférence bu am solo. Thème bi mooy importance déglu ndigal ak topp ndigal. Borom xam-xam bu mag di Serigne Mamour Mbacke Amdi di ko amal. Ñu koy yëgal mboolem daayira sit yépp bàyyiwuñu kenn. Mboolem organe de presse yi, ñu yore wàllu wér-gu-yaram, ñu yore wàllu sécurité, waa Cour waa Rouge, Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke nee na ma ngi leen di woo ci bis bi ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi weesu woon. Tey ñaan na képp ku ci teew yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi xawaaji allasina daamu fii xidmati wa hablihum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Yanu Mourine Moussa kalaamullaahi yem ngi dellu tuubi wahillaahi yanu Mourine Moussa kalaamullaahi mem ngi dellu tuubi wahillaahi mem ngi Toubacar Ibn Samani delluwaati Toubacar Ibn Samani mem ngi Toubacar Ibn Samani delluwaati Toubacar Ibn Samani ngir bëgg way ñaari ja saaw sàkkoor fukk ak juróom-ñaar laa ko fas ci weeru koor ndaxte noom saadata daari te bu noom xaare ni mbaanaari mboole am jobban la xawoon ci réew mi ci géri ji laa bëgg wax waari gannaaw bu ñu gisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaa dem gulof njaari ni daam mu dal di ñëw ngir del ba ñi di Touba danaa ca xam ne lu njëriñ ci boobaa ndax bàmba noonu nag sunuy bir ci duniyaa lu mujje ñëw ko kulawee ca boor yaar gaawu ba bàmba teye mbakke baari caa bi ci jéllu kiñ matil muxtaari la bir mi riiri taahiran wa baatina gaawu ba bàmba gonte daaru màgg na yabamba ko dem na fa daru dem dar dan amba handi ko na dar dar tukka gulani nan ci fan di daw ci wero gamala fa gonte saw neena kala wacci na budi daru dem ko fa daru mu ko fa ndama traya dan ala kum ma jar ba ganna dan ha kum ba di din kar amba yenen ci adaro ci bodiya yaara ne tar ko la tagani tuuriya dana la wax mum da kay jaadi nga xamne bamba morom nari jaama sadin la dem jelo fu yaay am ba juro na du sambal law ben jaay daru ko do la da jaama da ci fa daru la man tan de kon ci kefesi de kon ci kefesi ci weru tambal jaama la bamba ñoo ñu del tuba di ramu masiri la waxon ci wi wa cheikh bamba lam ba ko fa doy na xirwa ko ke hada joom lam panjari an nitti ban man bamba doy na mayem dana la waxat baqi am ci dox ci nitti hadi lam nga bank bi dana la wax kum ma sa jaar chaat de warti ci ni de ba mo won do bi bi la tok na mu ni mbake magal mo jara magal ku ja dem baba fel ngir gaaw bam xeyandi la la magal mo ta ku magal mag rek na ay taragal xara ci yuma de tira bi mo safar la bam ba wax magali da gene qadar yow do na mu le matu nang ma ñaan ma wer ba di ko riw mi sargal yow do na mu le matu yow mi waada dogul mi wer ci nga ba morada da na abi ni lu tuddi taw sakor ci ay xibaarin daara bi ngay bu xibaar mu ci hat yu te juroom yaar ci jiri ci man la yama juroom yaar daa jamme ne delul ma wax la la waral ba an ja gana bogal ba ci qadim ger waja aad billahi min zaitar yanan yalla be wale ng baxan ma wax la bis bisay xubam ba ni bise ba ko na kri jam ak te ci bidru di redi ni di ban ci ko rewa la gonte kër man du be xan rek tere war gelemul magam jambake mani ci digu gudi la ne jaar fanani daru salam daru salam daru salam daru salam fakk durum gawani riyam yepp do mu rek ci jaan am fa xaye gi ngal ngalaw tebeski ngal nga wayo na ko gi fi di ndakke yela ma ma diya durum gawani lola ko fatini melo ci nani fukki na nga juroom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba mu xaya ci fi na tay maren di net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay juroom ñet ci wéro ko rewa kérok dal di la and ak fereya ni tay juroom ñet yu rubi tuba tuba tuba dajé bi do na ci ni wor na boba la day ko tamba wati darul marnan bay musa ne bo kero garu salam moy ndana kero la tamba nan ci darul marnan mam janna ba ci bole ngam yakinan ngan nga mane su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khairi sunya mo ta dara wa ba ga darul marnan ken du fa mar ken du fa tim ñepp ngay nan tabax ya mara ga darul marnan dena gando toba fu ne way mo fanan yili gudi dal di ko magala bata ngar dara ja ci bamba muhammada salaw sallam alilaw bilal wa sakhbi wa man wallah fek na ma am tierno tabak lay ta yu meli janatu ni ni ngar ba ci wa wona kier alu ganda kar lañ da yewu yire jëm ci daru cheikh modou ndum be mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone xilay masar def nañ fay tax yu reten ñepp ni kaar lal ya mané su koy xibar ba doolo lal ya waral ba xaan de deg ñu dul addu ju wo man ju ñu naan dem ngari mo de wata de kere te sa fu gore ganna du bal ba je qadim ru xale digante bamba mo do mo len tewale kero ba cheikh bamba bo daru salam dago borom gawani do fan ke salam bisu kero la dante di gawan mu jande ay la indi daru manan mo sa ibrahima abi debo walo una ko jara ma domi astawa al kal kal yawma minni sara majoba kar handi tawdi qili ahmadan joba ina ba alqaba hatta sara tabudi walan yatayla ladaina hawl majoba la khalim ان الله مالك النعمه يريد قد امر كان محجوبا فابلغ يا الهي ليل مطلبي وابتغلوا كل باب كان محجوبا يوي بي لا ديفون جوخ باي احمد يكون في جارين تسوكون دام تيغوبا ربي بي جاي مصطفى ومن صلاه باب القلوب من دلي بامبا كو الحاج ماجور سيسي نادي ما كمر بيم كو سيسي deglu ma wax la ci xidar yi gannaar gannaar xidar yi deggal na ngar ba mu jaar cheikh bamba mom da wona ko te deggal na ci ci gal ndox ye jalla gona cheikh ibra fal cheikh ibra fal cheikh ibra fal ko de na ko ay sadiq fan ya muhammad deggal na subul jeex am fa ñeneen ci fan new york ro mu de jawar da romba way te Serigne Mamar Gueye Modou Gueye Lamborno Aliou Gueye Rekam Jamo d'accord wolé ci Ibrahima Fatim Mbeur Tek Mustapha Gambou Sadio ñi lé yaron ko ro da ndak bamba ci gëna ci xibra faltade Cheikh Modou Ndiadio Modou Gueye Karos ak Ndiougou Ndiadio taxawon ci suuf ñom la borom gawan joxon Cheikh Bamba ñu di ci Karos ga wéram wabe la mam ci xanté jënd kër fan dar fa la du ci xé nan fay warga jéré lé jéré gam ak mara la di di anta da de ko buro ko raxna gilem len dina na gën dina ba taka bay xara dina na marhaba lam tax fan dar ak dagana ki ganar masulo mu ban ci gi ci di muxtar kërok mu muy dem la ko jox ab lettre ne ko nga yor mu di yam nga fi tan murid bu ñew bo li liggéey ak jang na dem fa man cierna te bu fa jeng kuy terbiya na dem fa ci di muxtar wala fa ci mo dundu be ci xibla ta ci xibla bal ci xibla bal ci mo dundu be bakke ci xibla ta nañ ñi te ñepp jik te buma kenn da ci rewum ganna li fek ba may to wote ñi ci yaara letal bi wërna ci xibla duñ ko fat mbindam te ringi rek la ko sotte ci yalla ne len te xibaari bamba mané su ko bind xajul ciapal yesu ko jexal moy du noy rasolo borom tuba jalore ya kar baqi du ci cheikh bamba julli na fa ñaaru rak ñaanal ba yoni ngeeram man jol mak kera ba bamba jall jex yey wal wal yusey jalla ñoo jeen yana ko yaawul suusangi sant yalla ak garab yi ak dex ya bamba ko ñu gis leeram yi jinne ya sabal ko mala kay ya sabal ahlul bada jundari bi diko bahal subhana man fil barri wal barima ajral jawar ya kullan jama subhana man li jada bi sabina fi qimmati li sa'ib al madina subhana man li ji bi nahar la la ngi jari fi la han bamba ko wax jent safal ak bada du ko tere palam du ko kay wada kaw la bamba jaga mo le diko jow dagana ak wala ko rek ñepp di soow kéw la bamba di ñu dindab leta di yeta la dem di yoon muy tiitar yebal ko ci ahmadu lo mom dagan ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xal takkan mayna ala yow di nga tok dagan ngir kuma yu ne kuma wo ba dik na wo fe la sax ay wéri wéri yoy yag na mo tan ñu nan ko modu lo mom dagan wax jindi nak mahmadan touré mako xiba moy ba ke ñega bamba mo dem gannaar gaaw ba bamba wi di jël fa ñu di bëgg dugg ko yeker bariyan jëmul lo dagana moko haay won ko bindam cheikh bamba moko bay lola taxo mu to ko taxiya ya bo tax ci digel bamba ko na fatim guut ne ko lu way ri ci riwum do daan bum ñoo te waxu mako rewam bi daan ba wax la gadd ak naar ga bamba nekkon daan yene ci atte ga naar ngir ci ma la gadd ak naar ga bamba nekkon daan yene ci atte ga naar ngir ci kun fa yekunu qadimi bil bari wal bari bil majalimi lal bari ngir ba gar wati guti nari layman yobbu ko tuba tuba tuba jox ko daru man Cheikh Bamba gadda nar bi tudde adda baye la jaka wacce nar ya na fa ya de way yaram yi dog diko xecciona dal ko nek na ko mara banta layla ko nek na ko suma xayma ngay jaar ngir ma fi nekkal legi sidil muhtar mu dag da wacce ko ci dig keur ga ne makk djublu penku melni keur ga bu yaram yi dar xolle da ganye war tabale yi mon ni bur ganar ñu bi seen xayma ya galle tante yene boromal ko yebbu bu xati dal de la la lappé ak tuddu toy ange gena ya dal de indi karna dal de dalal seen bamba rat na gaya dax ci gilim ñu jub ya habra xari reer ya ne wer mi ma ang bani ak lem nga ak war ga wa tandar na leppay jela ñu ak ci kër sey jël ba bur yu fori andi penjay xol leppay jela ñu ak ci kër sey jël ba bur yu fori andi penjay xol ñu dal de yone ndaw ci sidil muhtar mu wako ci sa diya sibtul muhtar mu wako ci seydu abi serigne ba bo abe ala dal de bu yi bamba yaaram raw so dan ci xeti der mo tam sollen leer ñu na

Suudu on

الصدر ال إلا الله الصدر لا إله إلا الله.

Allahu Ekber.

ya Allah.

I

0: اخباري
1: كتاب فم اخباري اباب سيامباي
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UGAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudigi le gëna fess ci xibaari liggey bu mom lañu défar ba seen giraan neen ba wa enane ci na nga ci dalal xel yi ne nak liggey ba fassé na ci defi pexé ba bala ñoy egg ci nawe bi ñu man ko eggalé waye tam lu jëm ci walu ka karaga ga jëm ci walu ko toj bañ fay toj tam ñi nga ci dalal xel yi suba ak jam lañu fassé na eggal nak lu dess ci walu ko toj ba ne joxono app ñi nga xam ko ño fa dessé di won da ngeen téwlu mbay juuf fa bokku ci direction ba lam ci jotta denk mustapha ndjay ci bi jotay xibaari bay fali ak leral bu def nañu ko jëmi rek ci walu ko liggey bu mom lañuy def jëm ci walu marché occas ba jotay pejeu mourid ñu ko doon amal fofu le ci télévision lamp fall ci la ñu leen dalalol ñu doon leral lu jëm ci walu liggey bi la ci jukki dana ci del sa mu gëna yaato serigne muntaha mom serigne basirou téméri toni dugub di pep ak ciép bo xamne kon mom la doon jaglél daara yi lolé nak doon bekté ci ñi nga xamne ko ñom la ko jaglél dana ci déssar gën ko yaatal li ci yéne kay mbokki mo na rakamal jotaay bi nestout ñu dikay ci faram faccé gi ndem sopp na sul borom
1: ITAB FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bek machine bi naskari ci deglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube ICAP TV live tay ji la alarba di ñaar fuk ak ñett fan ci wéru tubab di wéru di ci wéru wolof kon di wéru tebeski ci atum bi nek ñen témer ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi fukki fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 waxtu ñi ngi ci 23 ñett ci milé bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ukap ngeen man ko déglu tam suñu ay application ukap fm ukap tv télécharger leen ko ci play store fu ngeen nek ci aduna bi da nga ñu jamana baye xel xibaaru guddi gi
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
3: radio
4: ikab fm
3: fi ci touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tom juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar yi ni ko waxe won dañ koy dor basem giraneen ba basema nak liggey ba tambali nañu ko ci toj ba toju marché ba la fañu nek non lolou lañu ko tambali danaka liggey ba la ci dess bari sax ci walum toj ba leug ak jam lañ ko fassiyene egalé wa enane chine yu ko yoré ñinga ci dalal xel yi ci walu karanga ga ak matway yi jël nañu ko ci mbay diouf bokku ci direction ba jot na ci waxtaan ak mustapha ndjay ci walu liggey bek taxway bu ñu ko ci amal mbay diouf fu ñu andando tewlu la nga xamne kon jot mako yëkëti mustapha ndjay tatane kaddu yo ñu tewlu ko
5: drago passé bobu nga xamanteni ni fofu la marché ngi nañu nekkon té mu bari won tawlu bari ci ñen ni travaux yi démarré nañ ko depuis avant-hier def nañu travaux de démolition yi mën na né li ci dess bari wul moy bi nga xamanteni ni mo nekk jigen ñoy di jaayé très souvent sen degu yi ak mel non donc jox nañu len ben deadline ñele digen ci ak suba ba dem la ñen ko wax donc au plus tard jeudi inshallah lañuy expo bu donc nañ jël cette disposition pour mëna gagner cette bagage bu ñëwé mëna continuer li nga xamanteni moy demul jël nañ disposition yi c'est que nak full bi donc ñu lay perturber li ñuy jox ñen digel nu démarrer ko lañ ko commencer ci ngone bi mais il s'est trouvé que ci bout bi à ma grande surprise plus de 200 personnes duggu ñu fa donc ay xalé ak mag donc ak jigen ki ak goor yeup ñew en cercle ak marché bi rien que pour indi ay ferraille du mel non lo xamanteni ni vraiment mën nañ ci gagner mais nek jël nañu disposition yi parce que wolu ñu le commissaire pour que mo envoyer fa élément envoyer na fa élément mais bon gis na ni dispositif bi nga xamanteni mo lañu envoyer won parce que dama xawna ñew par rapport ak population bi ñu toll légui nek instant bi li ñuy prévoir moy jël ay zinc donc clôturer yi nga xamanteni moy périmètre passé bi yeup ba nga xamanteni dafa am ben buntu kessé ñu mën di ko fofu comme sañ mën di liggéey librement mais nek instant bi japp na né autorité administrative yi ak ñi nga xamanteni ñoy commissaire yoy ñoo ci wara mëna japp vraiment parce que question de sécurité la question de sécurité nak bu duggé rek boba da fay incombre ñi nga xamanteni ñom ñoy autorité administrative bi vraiment antisi mu ngi def tant lay tax na ndax gardien ya ngi fofu di tax way ni plus de 200 personnes xam nga ni une quinzaine de personnes ou 10 de personnes mu ci dal mais dal pour wol la nga la dal ñi ci tant lay katam pour jëma gérer situation bi min ko mëni c'est là ci wax lo xamanteni mom lañu ñëpp di wax rek xam nga jamono xamna ni jamono metti na waye itam di def lo xamanteni mën na la ay risque yaakar na di mën na ñak na fofé ba tidim rek amna ci ben xalé bo xamanteni ni yaakar na né amagul 10 ans wala fofu la yoro tollu ni démé di dind fer mel la ni am lu duggé ci taw donc dal ci bopam bamu xawa gani légui lu mel non mom lañ ci bañ ba tax li nga xamanteni mom rek bëgg dal moy magni moy borom keur yi te bopam waxtan ak seen wa keur ñu mëna delu ci li nga xamne lañu nekkon ci tuddu dem ak ba dem ndax loolu yaq na ni bu bare ba bare mënu ci am lo xamne mënu satisfaire say besoin te lañ ci mëna gani yaaka na ni li ci mëna am ci bopam mënu ko compenser kon loolu lañ ci gëna baye xel bu baaxa baax ñu yara ñam waxtan ak ak ñi nga xamne Cheikh Dakar ci waxtan ak ñom même bu jaré sax maire bi def vraiment ben waxtan bo xamanteni ni da fay wo Cheikh Dakar ci waxtan ak ñom xamal leen le travaux yoyu dafa nek ci bari urgence bo xamanteni parce que dañ ko soxla di jënt ci ak nawet bi amna ni ngui koy doxale rek su boba mën na indi jeexu liggéey nañ dimbalé vraiment ñu togal seen kër yi téer seen jabot bi ñu déllowat la nga xamanteni mom lañ doon def pour que ñun ñu mëna liggéey librement ak sécurité aussi travaux yi nga xam tane mo joge crédit muy dalo principal donc dana joge gedde jaar soura donc jaar daru xudo daru nit nambal ba ex fi nga xam moy keur ñang donc ñewat fi nga xam tane moy graneen lolu comme ni nga waxe won rek soobe yalla tañ ko eggale digeenti ak nawet parce que bo nga xam mom lañu commencer nak buñu yalla dimbalé programme yu nañu vraiment def bassin ba nga xam tane ndox ni dana mëna dugg ci biir légui nak ñun nak lolu lañu yow fekkene energie dal suñu contrat fofu lay yem moy ci digeunte gere bo fi nga xamantene fofu la passé bi ne dañ ko mëna waxti ba nga xamanteni ndox dana mëna dugg légui nak amna yeneen ak yo xamanteni ño wara démarrer fofu nak day dem dugg fa nga xam moy valé ba ndox loolu nga après information yi ma am donc ñu commencé nañu seen ligue depuis ba tigeem légui dañ fekkene loolu paré nak day doon lo xamanteni vraiment système de base communication donc ndox mi da fay dugg da gennat directement dem ba nga xamanteni moy ndox légui nak li ci dess ni mën ko eggalé pour travaux bu nawet bi jallé mu travaux de civilier ni mel non dal ménal pour wax la rek teunk rek moy kaw bi nga xamné mom la yo def muy passion fi nga xamné ndox fu ko wara tañ soobé yalla tañ ko paré donc travaux de civilier bi ñu xol bu fi xajé ñu def ko xajé lu dem ñu bayyi ko nawet bi jall su ko def ni mën ko eggalé mais suñu bëddeul dal mañu paré
0: ka da fam xibaar yu deug bu téwé
6: Mbaye Diouf mom moy jité wala bokon bok ci direction bu Enanchine do ndé léral ci ligéyu bassin girané bi nga xamné kon tambali nan ko niki ëbëk yi demb mbokki ngeen ñu top ci 103.5 téméri toni ciébak dugub bo xamné kon Khalid général dé Modi Serigne Muntaha moko jaglél daara yi lolé nak ñu tékko ci loxom Serigne Khabane mom né nak daati denk ligéy bu sédéré bi di organisation ba Serigne Fallou Ndiaye mam serigne fallou ndjay mom nak leralna lu jëm ci walu ko ligue ban ko fassiyene terele ñu tellu ay kaddom
7: ci ñiapandaluk serigne muntaha nga xamne fum tollu rek xam mi ngi wanene dara ñi ci nek mom lañu xeyal diko gontal ndax ndimbalam yi kat lu jage la bu yeguto rek joxena fi lu tollo 80 tonnes ñu jox ko ndonga dara yi tay ji itam ñuy jubat ginaaw tebeski ak ni fi jamono nakare mu jëlaat lu toll ni téméré tonne jox ko Cheikh Mamadou Khabar mu war ko séddalé ci kuréel yi nga xamné ñoy yëngati yo alcorane ci Touba nga xamné suma tuddé Serigne Fallou Ndiaye la sarmi rek kenn la ko xamné day coordonné amna kuréel gu mu bokk gu tuddu Rabitatul Madarisul Qur'aniyya moy kuréel gi lekkalé daaray alcorane yi ci Touba nga xamné ak kuréel genn la ci kuréel yi may bëgg lim nga xamné ñeen fukki xali ya ak benn ñanga fa xali yoy mom mo wara coordonné xali yépp ñu ñew jël ci seen wal mo bi ci dess itam amna yenen lu melni daara soxna yi soxna mam mariam jite len amna lu melni ahlus salamati wal hidayah amna ay jaay satou cheikhul qadim amna markazu iqra amna ay kureel yo xamne liste la liggey mom bu khas bu seigne muntaha khasse joxe ndigal mu rot ci seigne mamadou muntaha amatu yandal amatu fananal dañ ci nek rek ba dañ ci xey ba teeri jot wala amatu ay auto yu meuna daw ñu daali taxawal buñ xeyete nekkat ci bam jeex tak waye teñkuñu ko ci benn bis wala ñaar ñun dal ligal ni moy ne señ li señ xabaan wax moy yene ji ci Cheikh Mamadou Muntaha am moy na yaatu lool dem señ Abdou Fatab bima waxe ni ma señ bi day jox nañ ko fi am nañ ko fi señ bi jox mu jox ko daara yi ne kaddu gam ci dengane moy na yaat manam fum toll loolu itam ñi ngi ci samonté toujours ñi nga xat buñ joxe ba yam ci fenn bu ëllëgé dañuy fexé ñi amutoon jall
6: lolu don leralé serigne fallou ndjay mi yor walum organisation tieb ak pep momi nga xamné khalif général dé mudi fuk téméré tonne yo xamné kon mom la jaglé li nga xamné ko ñom ñodi daara yi ñu ñuko jox nak am nañ ci mbékté lolu kenn ci ñom serigne ibrahim mbacké ñu téllu kaddu yu fessel lako ci
8: taxaw bi nga xamné cheikh mohamedou muntaha mu bax mi mi ngi koy taxawu jabo gep gep ci walum dund muy kep julli rek nek ci rew mi dakar na taxaway cheikh mohamedou muntaha ci sawet bis nga ko bu baax baye nak ñun ñi nga xamne ñun la yalla dogal ñu nek ci yeungu ci jang ak jangale dakar na ñoo ci raw serigne daara yi ñom ñoñu naka jek taxawayam bu mu doon gu serigne touba lañ ko yegoon bu baax waye rawatane bi mu doone serigne touba yokku na ab taxawayam bu baax ci seen wet ci di len gungé ci lepp lo xamne di len itel la ngir liggey bi mëna ñom waye rawatan di len jappale ci li nga xamne moy tax njabor gi mëna nek ci daara yi nek ci dal xel mëna jang ñang mu ci ayib lola mo waral nak jek rek daan def waye rek rawatan na fedd li war nako tay ji li nga señ ci sonu ginaaw moy dund bi moko joxe
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: Ikab FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: Ikab FM rek moma ci doy
3: 103.5
6: témèr ak ñett yu tom juroom ngeen deglu Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba bay faali leral liggey bu mom la ni am rawati na ci marché occas jotay waxtaan bu dañ ko dama ci télé vision lampe fall ci dañ ko ramal tudde ko jesbul mouride ci kilifa yi nga xamne nak ñoom lañu fa talaloon doon waxtane lu demel indi nañu ay leral ci lu soxal waluk liggey bi marché occas nga xamne ko donc ci defé ñu ci bari nak ñuy njort ni wa mairie bi ñoy liggey lu bay faali ñoom nak loolu indi nañu ci ay leral ne nak amul ndax ku ci nekk da nga jottu ndigal diko jëfé Serigne Mame Cheikh Khalifa yi bok ci ñi ñu fa dalalon ñu téelu kaddu yu yëkëti nako fa lan ci jukki
9: ñom ci duggal rek lañ ñu dox té lu toll né Serigne Amdi Khadi ak ni ko nit ñi xamé rakam ñu ful gi nekk ci ñom ak mat gi nekk ci ñom

تقبل سلكام على خارج الغروب بما يفاض هل من محراب

Aquaman!

وهو غير المبين قبل بإذن ربي والمبعوث مرار قد أقي جسمي أمان.

0: تائبا أبدا لله توبة من أدناه
1: كفار لمسلمي وفكا كبلي

للبدر نور عظيم يسار به لكن إذا لم يكن لسان يسار للقصب جنون.

0: خجل
1: وليس خاب لخوف منه فرار له من الهلم ما لم يهمي جبل

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نبهتني أمس فيدا ومعرفة وسرمدا في نغم الرب زيانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

خيرتهم شمس تحرب

Antara kiman, dari bin merah.

خطرهم وكل أنظرهم نور بأسرى. فمبلغ الحلم فيه أنه بشر

0: لكل من جملة لخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلام.

ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلاغ بسجي وزهر مما آذى من سار.

முழுகையவே.

يا خير مخني أغنى بمني.

يا مرحماني أني الخلائق أنت مرادي أنت رمادي.

بصلاتي ما صلاتي أنك رضيت بك المسيح.

ಹರಿ ಅಮರಿ ಹರಿ ಬುಟಲ ಬಹವಿ ಮರಲಿ ಮೋಹಿ ಒಣ ಮೋಹಿ.

Ya sama jalan, bilang kibay. Nah,

0: يا خير ربي قيم ربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بانتهاء اللهم بحقي ولله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه منظومة في كل وقت وهي الأبد الوهم لناظم أرجاك الأكبر في كل حرف منها وهل كل من يقرأها
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Nangien di luma dello di penta abdaï, basahir sadibadin julé janung maj. Nangien di luma dello di penta abdaï, basahir sadibadin julé janung maj. Damay walbati mbollem way ni sodan ba fel yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay lay ku jital lima jital lula neex lay ma seet mbir ma mu jital jerul ay ngani ma fa jom ni ko tubal malaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba haral jebulu mo gën torax su boba ko andak ci ma andal lula neex lay serigne be jara andal balen yo njaaj defal ande bi yalla serigne touba te yonen di sa wamat nga jublu touba ila barikum ya unas tubu wa kuno ma shaykhilu anigo muhayyahu ka badrin lilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko ti emir ku setal ngeram mam de lula neex laaj da ngay saafu di jeebuy nalo pooj baaj ki le jar joxe say yef badak yo xey neen adunya ak li ci biram du te magay ben ki le jar fase dunya te jëm ci ofara te sakuy ngeramam ndax nga laq busra ki le jar diko way moy khadim adnan jama bi jewalam mo selang lu ba jam abul fadil haqqan khadim ta wasasibtu habibi wa nalaja satub balla bala wax ndegam xamu dam yaram ut sangi mbake sangup serindam cakup ker maharam moy digal bamiras ñiti awang ñi fi teewul azal du seen maas ma wayinda mala gattun te gitti wa faas teraw yaaram mi faas ak rijali muku naas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasxiit serigne bamba du seen mappando du seen maas na ngeen deglu bindam bi borom aras maas birim jess bu malam wax dana ko ñambaas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambaas serigne be jara way mbacke mo yayotaas dama yef ci saharam te la jumay faas serigne be gan lo mustafa ba ci mool te deexul wangulan settakul badim jor se gayu tiñe gattay na muy jetteng ma te batam dani jollit bati mi lah yar reul tuti wolon gattulon bari duñ bu daare du ko kekul dada safo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang na ko daati te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang na ko daati te walu nday jor sumuray bané mel xet sikim bané las di saf laari wurus mo ka jekkay baax te xesul bané feccit baful diaawul yaram wa nga tax melni jani ngolol te leeru yaramam tax na ci ri xereer dana jolli ci beetil ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day niro magum yer te nuru bakanam day niro gorof nar gëtam ya gëna lamsal du rob du geeso borom ker salawon dawul dox diri so serigne bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay peer bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yeren kul la sul beul nooj saxom jappata xon lah yalah ba sew te diegum ye du jeggeet yoonu jakkam ca tempam mala xalaat yoonu islam walam yansahu masyan jar di tuba walan yablughatu lan jibala leba te lebul barulan mom darul khanaati ay talam men wataqulkum wa khal dalay de lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar am soxla ci capitaine wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na defes xolam ba gëna leer lamp buñ jabal mes su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey lay wetru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jay sum te layla du ko te dem ci bey diwan ca pass yong ya ñu sakal rijal ya lay nan laqad habbam ya har rijal ayba kama mas sharaban azal ayba borom ta mal nasaru

jangal ko saara furqan te siamal nañ da te day ma te ta ci so daam te ya way ngene li hada kabu sayri wa kahbun san bu tawretu ñawaato mosa bu indatun nisa sangalal ni daawud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejju hikamet rawna geejji lu sawartanu hadisi tawam khasal gumul hajaib yi nga feñal mané su ko jël se téré khasidaay mbo di lawhi mahfuz borom kun di la gaggan ti mbacke ya fess ci mul ko malakoon ngay banana majjaaw malaakee jabarut wër la far di sabbal khawaare ya fi yonnani ya da xaray ba kharaatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasul oy saxeti kharba khana yow dambake gene fula ba la yonen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da busu musa te wayde ya nga degal te won nahisa de ko iblis lor wi tobal ko busra muta gog lor dunya kasa ka okhra la nohin ya be galam ga fulku mashon la saway de vitalif ci fulku mashon la yonus note geejam ba jen wasabbal la saway note gal waaji yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili ba waylun liman tawalla karamaati rijaalay sa mbuubitam neeg falaas yañ war a màggal la say gonay toog makaamam jiilaa ngay sa fatambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ makaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamaytii jaaney sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ci mbuuti tey fuur ci sa giraw nga ko làmboo te taf ti laa foor gilaa doy ngërëmal gawtu yaa ko rangoo malaanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daane njadeeli suudaan buxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xat musa way wii tayam fi moosa ndeloo lim limitam doo ko am ba dem saa ndekay reeg jaxateeg samba am wayal nañ ko ba laccal te yaa ngi way daam jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha ku neex baax na ma ñëw way la sangi tuuba ku leen way bu nu fàttoonu tabbi tuuba ma way doomi sëriñ bamba yi nu yaakaar ba ngeen xam ni sëriñ bamba moo di muxtaar jëkkeer ahmadunaa mustapha mi dib taaw ba ngeen xam ni jiwuren bi ngeen bayon daaw ca tànnoom gala def mustapha mu dib taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ beenu ko tànnal ci biiri tànnee tànn du jur buuse mbaate mbelliit turam waa nga dëppoog taar fa ay ni leen kaar ndenjol aminataa gën ko dee fi yaakaar xalifaam yamu tànnoon ca yow man aji waa ku leen deese mu wat leen ci xeeti taxwaa loo sabkumaal qurbi nixma jaaha xadiimum nu xadiimin rasuli taaha muxiisun wa malaasul waraasu boobaa wasirun wa himadul wara khutuba na len wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba matway ku koy wedd na set bis ba bamba wuy je ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tubaab yaa teretang yaa ci seexi njaareem mu waar leen te defal leen ba ñépp farluum keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnul islaam huwal waarisu xaqan aba

0: juuyi serigne duwa di ko ci tan ci sa fol ko manate ci sit mu sew ci sam xel serigne duwa di ko ci tan mu gis la ko manate ci sit du tax mu doy la serigne duwa di ko mu son mu mot la ko manate mo sit du tax mu saf la serigne bi gaay ko amante ñak ko ko manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xewle ko moote ñu deug mu far di joy ba fekk ko serigne bi wa keram ñe ne kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyeem serigne bi wa keram ñi nañ leen war maal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi tahir fi dabay melaw nit lepp yalla du leen nit serigne bi har baax la ko yalla feñal am ñu do ki nawle mbaak fi feñal serigne bi tahir ci dafa yi melaw nit baati ba lepp yalla ay du len nit serigne bi har baax la ko yalla feñal am ñu do ki nawle mbaak fi feñal serigne bi doomu ñi lenen len jital di len ziar mbir yi buñ ko jutal serigne bi cianto te xiyaat mu yesko yamam balaas bu ko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala malaaka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba yaa ne da xol di jeno kaaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaa ne da feñali mboot di baawaan serigne bi yaa raw gaay da fanaani ardi xuus di dexi leer yey naani serigne bi deggi nga balaas kutku ngir sak ngay xew su yu sak kutku serigne bi yow rowula ji leeri fawoy rook sha salim ba ci jani serigne bi yow ya dole mbotam ngir ya akate ya tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngirum ngir do yow tam muqaddam du jugo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum wilaya xam xam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nu rola wali fofo ni ro ni wota an nabi serigne bi yow yalla ni la nabiya ne kon ko lay wo barna ya nabiya serigne bi yow ya wutu ngel di yonem saadati xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir ya melo ya jikko mi ya day tax melo yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakir lu ga day tax muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla boko xaram mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabe gaar njambar ga day tax tabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta gaar yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am gaat da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat rat lu ga ak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadith je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defam ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day tax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina tekon na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayat la tola sunna ku ne di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnal te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jarña ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay temer te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum so daan ku wañi mba ku walli njongi setan serign bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak foon ak yu melni yaawon serign bi mo tax bepp seereer bayinaam bawal bawal ba sa ci pel bay safam daara yi sam fi deew daara ye dañ da daro kataaru serign bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serign bi tax ba ndaw ñu magal mag ni ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci diina serign bi tax de fi nu yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serign bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci diina serign bi tax de fi nu yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم بدي دو كابا ادنا دو تو جارف ياو اب كوبا سو جليجي با ما نيو با صابي سو خالامي ادنا فار لا صابي tabakh yu reuy yoyé fatakh ngurubel so xalamé Touba mu melni ngurubel so xalamé sun mbeur ma feeru Touba akangi guuy te xeya xara bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem donna tabakh lu farna séti xabrum la ma te jigal tekina sangam ba gëmam gafeñna sengam bo war khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci sa wam tati ya tagale balla isa kane kajor kane ci tan isa wam tati yaay naqar wa ndak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur jobu ngam mbeurma lamb jaangi ni goram
1: radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam